0: Goizeko 6ak dira. Gasteizko etxe bizitzaren sindikatu sozialistak salatu du alokabidek lau familia kaleratu nahi dituela eta beste lau kalean uzteko asmoa duela. Hauetako zazpi familiatan adingabeak daude tartean, beste lau ama ezkongabek osatzen dute eta horietako hiruk indarkeria matxista jasan dute. Bai alokabidek etxe gabetzen du, ala ohartarazi du asteazken honetan Gasteizko etxe bizitza sindikatu sozialistak.
1: En primer lugar, queremos decir alto y claro que alokabide sí desahucia.
0: Sindikatuko kide den Ane Mendigurenek alokabideren bulego aurrean emandako prentxaurrekoan azaldu denez, egoera zaurgarrian daude gainera familia hauek.
1: En plena crisis habitacional, la realidad que viven estas personas no recibe atención mediática, sino es para ser objeto de criminalización.
0: Adierazi du Araban 2023an sozietate publikoak 18 kaleratze gauzatu dituela, 2024. Urtean 34 demanda aurkeztu zituela eta 34 etxe gabetze burutu zituela, 2025an berriz 45 salaketa aurkeztu eta 20 gauzatu zituela, iaz alokabidek ere ez zituela, kontratuen 125% berritu Araban aipatu dute eta honen bestez lau familiatik batek etxe bizitza utzi behar izan zuela. Berriz, Berriozarren polizia forala eta guardia zibila bertako taberna batean kaputxadun talde batek munduko futbol txapelketa ikusten ari ziren simbologia neonazia zeraman militar bati eta beste hainbat gizoni eginiko eraso ikertzen ari da Nafarroko parlamentuan adierazpenik adostu ez duten bitartean. Hain zuzen Javier Remirezek Nafarroko gobernuaren bozera maleak azaldu duenez, oraingoz ez dago aurrera pausorik ikerketan, baina kasua, foruzaingoaren zein guardia zibilaren esku dago. Nafarroko parlamentuak ez du adierazpen bateratu bat adostea lortu, UPNek, PPek eta zurekin taldeak testu berdina, desberdinak aurkeztu dituzte, baina talde guzti oniritzia zinbestekoa da, halako adierazpen batea argitaratu alizateko. UPNek eta PPek aurkezturiko testuek erasoa gaitzetsi dute, simbologia neonazia zeraman Espainiar Armadako kider inongo erreferentziarik egin gabe. Are gehiago, UPNek EH Bilduri egotzi dio erasoaren ardura eta bien bitartean kontigo zurekin taldeak erasoaren aurrean ez ezik aipaturiko simbologia fasista zeraman gizonaren aurrean ere errefusa adierazi du. Miguel Garrido.
2: A nuestro juicio también hay que condenar porque también atenta contra los valores de libertad, de justicia, de igualdad.
0: Eta enplegu kontuetan, ELAK sektoreko hitzarmenak euskaraz negoziatzeko indako proposamenaren aurrean, Tamara Jaue Konfebaskeko presidenteak esan du, patronalak hizkuntza babesten duela, babestu beharreko ondasun komun gisa, baina inposiziorik gabe. Konfebaskeko presidenteak esan duenez, inoiz ez da arazorik egon, negoziazioak euskaraz egiteko behar diren tresnak emateko, eta lanbiden egap ala osalanen hizkuntza horretan ezin hobeto elkarre eragiten ari direla adierazi du. Jauek euskararen erabilerak negoziazio kolektiboa zailduko duenik ukatu du eta azpimarratu du benetako arazioa negoziazio kolektiboaren iraupena dela, bereziki bi urtekoa.
3: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Bueno, une honetan Euskal Errepide sareari lasaitasuna da nagusi, ez dugu inongo jasoerarik jaso behar, beraz eguraldiaren berri jasoko dugu gaurkoan temperaturen gorokada espero dugularik.
4: Ostegun honetan eta enegarrenez eguraldi eguzkitsu eta egonkorra nagusituko zaigu. Goizean goizetik hasita zeruan urdina nagusituko da berriro ere, zerua urdin egongo da, giro eguzkitsua nagusituko da eta eguzkiak gogotik berotzeko aukera izango du berriro ere, eta arratsaldean ere ez aldaketarik espero, zeruak urdin egoten jarraituko du eta naizetak azken orduetan goio deifin batzuk agertuko diren ez dute inolako ondoriorik ekarriko. Haizeak goizean egokitutxo bat izango du, baina orokorra mintzate nahiko aldakor eta olibiliko da, arratsaldean iparraldeko haizean nagusituko da eta orduan bizitu egingo da bolada zakarrekin, bereziki lurraldearen ego isurialdean eta gehienbat Nafarroa erdi eta egoan. Temperatura minimoak eta maksimoak aldiz antzeko jarraituko dute, minimoak 14 eta 21 gradu bitartean arrendituko dira, maksimoak ipar isurian 26 eta 34 gradu bitartean joko dute goia, eta ego isuri aldean aldiz 33 eta 40 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak Bizkaiko kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz herri beran.
0: Ba, hoxe, korain artekoak ordu bete barru, bueltan izango gara, gero arte!

0: Mendizorrotzako kargetako ertzainen baja parteak elkarbanatzea ukatu du Bingen Zupiriak Loiuko eskaerekin egin moduan, sailburuak jakinarazi duen bakarra da lau poliziek hartu zutela baja, zazpik zauriak izan zituztela eta bik itxitako austurak. Maiatzaren 23an, Alabesek ligako azken partida jokatu zuen Mendizorrotzan Rayo Vallecanoren aurka, aurreko jardunaldian euskal taldeak lehenbiziko ligan jarraituko zuela bermatu ostean harrera antolatu zuen zalegoak, baina azkenean harrera hau poliziaren kargekin lertu zen, bi pertsona atxilotu zituzten eta hasiera batean zaurituriko hiru agenteren berri eman zen. EH Bilduk zaurituriko agente horien parteak eskatu ditu, bertsio anonimoak eskatu ditu, baina segurtasun sailak muzin egin dio honi. Sailburuak jakinarazi duen bakarra da 9 agente zauritu izan zirela, 7 zauriekin, 2 itxitako austurekin eta 4 baja guztira. Loiuko partekin argudiatu moduan segurtasun sailarentzat nahikoa da eskainitako informazioa. Hala ere, Loiuko informazio ez emateko argudietako bat izan zen atxilotuen artean etakide bat zegoela. Gasteizko kargako atxilotuetan ez zegoen etakide hoirik, aldiz segurtasun sailak parteak anonimotasunez eman zituen 2015ko Gasteizko herri arresian zein 2021ean Tubacexeko protesta batean kargatu zuten agenten kasuan. Kasu hauetan partek erabilera politikoa izan zutela adierazi du sailburuak. Eta Donald Trumpek Libanorentzat bakea lortzen lagunduko duela hitzemandu, aldiz ez du mugarik aurrikusten Israelentzat. Josef Aoun, Libanoko lehen ministroari asko lagunduko diola esan dio geroz eta eraso gehiago izan arren. Martxoaren biaz geroztik, Israelek 4.300 hildako 12.000 zauritu eragin ditu Libanon eta beste milaka desplazatu, hori ondorioztatu du Nazio Batuen erakundeko adituen txosten batek. 4 hilabetetan nazioarteko zuzenbide humanitarioaren austura sistematikoa eta orokorra izan dela esan dute, besteak beste debekaturiko fosforosko munizioaren erabilera ere salatu dute. Ameriketako Estatu Batuak eta Iranen arteko memoranduma sinatu zenean Libanoren aurkako indarkeria jaitsi egin zen, baina orain berriz erasoek gorantz egin dute, beti Donald Trump babesarekin. Testu inguru honetan magnateak bakea lortzeko laguntza eskaini du.
1: I think that Lebanon has been a very mistreated country for a long period of time. It's an amazing group of people.
0: Hala ere, Izbula armagabetzeko laguntza eskatu dio Libanoko lehen ministroari, honen erantzuna izan da lehenbailen erretiratu beharko litzatekeela Israel herrialdeko lurretatik. Gako Izbula milizia xiitarekin zer gertatuko ote den da, Donald Trumpen proposamenetako bat da Siriako soldaduak Libanon borrokatzen sartzea.
1: He's done a very good job, he's pulled Syria together. He would like to come in and do something with Hezbollah. You know, he's been fighting Hezbollah for a long time. I think it'd be very effective.
0: Eta gerra kontuetan ere, Pete Hegseth, Ameriketako Estatu Batuetako estatu idazkariak 77.000 milioi dolar eskatu dizkio senatuari, 37.500 milioi Iranen gastatu ostean. Atzean gelditu da 29.000 milioi dolarreko aurreikuspena, guztira 1,5 milioi dolar Pentagonarentzat eta 77.000 milioi dolar eskatu ditu Irango gerrarentzat eskaera justifikatzeko, gerra duela hainbat hilabete irabazi zutela aldarrikatu du.
2: President Trump said we're not fighting stupid wars like that again, and he hasn't. That's why we haven't been trying to remake Iranian society, but simply in a realist America first way.
0: Hori bai, Al-Jazeerak jakitera manduenez, Ameriketako Estatu Batuetako arma erreserbak agortzen ari dira eta horiek birjartzeak milaka milioi dolarreko kostu izango du. Eta gurera itzuliaz esan beharra dugu, 30. urtemugari ekin dio, hain zuzen dagoeneko errobiko festivalak, hilaren 27 bitarte luzatuko da eta beste behin ere munduko beste hainbat txokotako kultura Euskal Herrira ekarriko du. Antolatzaileen esanetan, edizio hau iturriena edo hortzimugena izango da. Hain zuzen, horri buruz hitz egiteko proposamen bat ere daramate, jakin badakite euren kabuz ez dutela mundaltuko, mainon aipat dute bai bizitzeko moduak, eta arte festivala da errobiko, eta jakina, hain zuzen, ez da, emanaldietara mugatzen arte hori, bestelako jarduerak ere izango dituzte, atzerriko ituretako bat ere, Euskal Herriera ekartzen hasiko duten programa, Georgian egiten diren supra otorduetako batekin besteak beste.
3: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Errepidetan, ez da nabarmendu beharreko jazuerarik eguraldiaren xetasunak Iker Ibarluzeak.
4: Ostegun honetan eta enegarrenez eguraldi eguzkitsu eta egonkorra nagusituko zaigu. Goizean goizetik hasita, zeruan urdina nagusituko da berriro ere, zerua urdin egongo da, giro eguzkitsua nagusituko da, eta eguzkiak gogotik berotzeko aukera izango du berriro ere, eta arratsaldean ere ez aldaketarik espero, zeruak urdin egoten jarraituko du, eta naizetak azken orduetan goio defin batzuk agertuko diren, ez dute inolako ondoriorik ekarriko. Haizeak goizean, egu ukitutxo bat izango du, baina orokorra mintzate nahiko aldakor eta aulibiliko da, arratsaldean iparraldeko haizean nagusituko da, eta orduan bizitu egingo da, bolada zakarrekin, bereziki lurraldearen ego isuri aldean eta gehien bat Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoak eta maksimoak aldiz antzeko jarraituko dute, minimoak 14 eta 21 gradu bitartean errendituko dira, maksimoak ipar isurian 26 eta 34 gradu bitartean joko dute goia, eta ego isuri aldean aldiz 33 eta 40 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak Bizkaiko kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
0: Ba, goizeko orain artean aipatu berrakoak ordu bete barru bueltan izango gara, gero arte.
3: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua. Naiz Irratia. Mikel eta Laboa. Hirugarren atala. 1964.

Otsagabian egun ederrak bizi izan zituzten. Eguzki diztiratsua eta txangoak, erronkarira zein larraunera. Mikelentzat munduko soinurik ederrena erreka baten doinua zen. Eta orduko paisaia hartan ura beti zegoen non nahi. Ateratzeko planik ez zutenean, Mikelek ez zuen barkatzen siesta ordua. Gero maiz, Vivaldiren musika jartzen zuten. Jere entzuten zuten noski, ura baitzen lehen lehena bientzat. Marisolentzat Mozart zegoen Bajen atzean, eta hirugarren tokian Mikel.

ostaleko gainontzeko bezeroak tarteka entzuten zuten Mikel kantuan eta gitarra jotzen. Behin konfiantza hartuta, emanaldi txiki bat ere eskatu zioten. Eguna joan, eguna etorri, ia ohartu gabe oporraldia amaitu egin zen. Itzuli beharra zegoen. Donostian, Mikelen arrebak eta koinatuak egin zieten abegia. Etxe bizitza zabal batean bizi ziren eta ez zuten seme alabarik. Etxe horretan, Mikelek eta Marisolek bi gela oso zituzten berentzat. Beraz, Marisolek leku egokia zuen bere lana aurrera eramateko. Lanegunetan, Mikelek ospitalean egiten zuen lo, baina eskonduta zegoenez, guardian egon ezean, baimena zuen gauak etxean emateko. Garai atsegina izan zen, iluntzeetan, astia zuten zinemara joateko edo kontzertuetara. Ondo konpontzen ziren familiarekin, naiz eta tarteka eztabaidaren bat izan. Mikelen aita EAJ-koa zen, eta begibistako ezberdintasunak zeuden bien artean. Politikan ez ezik, baita erlijioan, gizarte gaietan eta abarretan ere. Alandaze, belaunaldien arteko ikamikak larritzen zirenean, Mikelen ama artean sartzen zen, ama askok egiten zuten bezala etxe askotan, eguraldiaz berbetan.

Udazkenean, Mikelek bere lehen diskoa prestatzea erabaki zuen. Lagun baten bitartez aurkera sortu zitzaion Baionan grabatzeko Goiztiri diskoetxearekin, Radio Francen egoitzan. Hori guztia posible izan zen Labegeriren aurreneko lanak arrakasta handia lortu zuelako. Hala ere, Mikelen diskoak ez zituen inondik inora haren salmentak berdindu. Ez da urrik eman ere.

Diskoa Gabonetan atera zen. Ez zuen promoziorik izan eta kontrabando sekarri behar zen iparraldetik. Hortaz, urte erdia igaro baino lehen ez zuen aipamen bat bera ere jaso prentxan.

1964ko amaiera aldean, Mikel Bartzelonara joan zen neurologia ikastaro batera. Beran zegoela, Raymond kantautoreak kontzertu bat eman zuen bertan. Raymond erabateko fenomeno bat zen. Bere lehen diskoarekin 40.000 ale saldu zituen. Mikel aho zabalik geratu zen ikuskizunaren kalitatearen aurrean. Euskal Herrian egiten zirenak baino asko hobea baitzen, baina batik bat beste kontu batek harritu zuen. Raymond kantuan hasten zenean, publiko osoak haren kantak batera besten zituela gogo bizi.

Baionan egin zuen grabazioa. Estudio bat alokatu zuen bere kabuz, eta Marisolek beste inork ez zuen lagundu. Ordu biren buruan, kalean zeuden, Bobina aldean. Irurogeta zazpiko azaroan, ez dokamairuk bere aurkezpena egin zuen Bartzelonan. Kontzertu horretan, Benitok Lurdezek eta Mikelek hartu zuten parte. Palau de la musikan.

zeren ez baitzitzaidan limosna bezala instantaren aberastasuna baizik eman. Iraun zezakeen, ordea, argi geldituak altzifreen, mahastien, soroen ordena zehatzak. Gure hizkuntzak maite izan ditudan gauzei buruzko begirada mantsoak.

kanta hau munduaren eskerrona da. Aurrerago ez zuen gehiagotan kantatu zuzenekoetan, uste zuelako oso iluna argi motelekoa geratzen zitzaiola.

0: tots els castells del meu somni s'esberlen d'un cop de mà si la soca és arrencada, l'arbre potser es morirà, si no es mor em farà un altre més difícil d'arrencar.
1: Laboa bastida Tarrenetxean elebitasuna zen nagusi, artean Marisolek euskara gutxi zekielako. 1967ko udan Euskadira bueltatu ziren behin betiko. Behin Donostian, Mikel osagien neuropsikiatra gisa hasi zen lanean San Miguel patronatuan, non desgaitasuna zuten umeak zaintzen zituzten. Goizeko lanaldia zuen, bi orduko kontsulta. Aurroiekin lan egiteak poz handiak ematen zizkion, eta gainera beta nahikoa zuen musikari emateko. Marisolek plaza lortu zuen unibertsitatean, teoria ekonomikoaren irakasle gisa. Gauzak horrela, bikoteak diruzarrera finkoak lortu zituen, ez gainontzeko artista gehienak bezala. Bien lan eskakizunek behartu zituzten ama eta aita rolak bestelako erabatean betetzera, eta ez garai hartan 60ko hamarkadan ohikoa zen moduan.
2: Palabras para Julia.
1: 1968ko otzailean Mikel eta Xavier Lete Manresako jaialdi batean aritu ziren Pako Ibañezekin batera. Jaialdiaren izateko arrazoi nagusia testigantza kantua zen. Pako Ibañezek Espainiako estatuan jotze zuen lehen aldia zen.

Mikelentzat zoragarria zen Pakok poeta espainiarren inguruan egin zuen lana. Eta miresgarria zitzaion agertoki gainean erakuste zuen energia.

Maria del Mar Bonetek ere parte hartu zuen jaialdi hartan, eta zur eta lur utzi zituen bertaratuak bere kantuarekin. Abestia urtebete lehenago jaso zen, Rafael Guijarro Moreno ikasle madrildarraren heriotzaren salaketa jasotze zuen. Poliziaren arabera, bere buruaz beste egin zuen bere etxeko leihotik salto eginda, atxilotuta zuten bitartean.

Idoia, Julián Díaz Alonso. Marisol Bastidak idatzitako biografian oinarrituta. Itzulpena, Aitor Fernández de Martikorena. Ahotsa, Saloa Etxaniz.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratian, Pegi Lekuona.
1: Egunon, goizeko 8 dira, ongi etorri Naiz Irratira. Mendizorrotzako kargetako ertzainen baja parteak elkar banatzea ukatu du Bingen Zupiriak. Loiuko eskaerarekin egin moduan sailburua jakinarazi duen bakarra da lau poliziek hartu dutela baja, 7 zauriak izan dituztela eta bik itxitako austurak. Loiuko partekin argudiatu moduan segurtasun sailerentzat nahikoa da eskainitako informazioa. Alare, Loiuko informazio ez emateko argudietako bat izan zen atxilotuen artean etakide hori bat zegoela. Gasteizko kargako atxilotuetan ez zegoen etakide hori, aldiz segurtasun sailak berriro ere parteak anonimotasunez ematea ukatu du. Hala ere, ba, egin zuen 2015 urteko Gasteizko herri arresian zein 2021 Tubacexko protesta batean kargatu zuten agenteen kasuetan. Kasu hauetan partek erabilera politikoa izan zutela adierazi du sailburuak. Eta Polizia Forala La Guardia Zibila Berriozarreko taberna batean kaputxadun talde batek munduko futbol txapelketa ikusten ari ziren eta simbologia neon hasia zeraman militar bati eta beste inbat gizoni egindako eraso ikertzen dabil. Nafarroko parlamentuan berriz adierazpenika ez dute adostu. EH Bilduk testurik aurkeztu ez duen arren kezka ertu du Nukleo Nazional erakunde neon haziaren simbologia Berriozarren ala beste inon publikoki ikusi izanagatik. Laura Aznal.
2: Euskal Herria Bildu también muestra su preocupación por la aparición de elementos y de simbología neonazi tanto en Berriozar como en cualquier otro lugar.
1: Pete Hegseth, Ameriketako Estatu Batuetako estatu idazkariak 77.000.000 dolar eskatu dizkio senatuari, 37.500.000 dolar Iranen gastatu ostean. Atzean gelditu da 29.000.000 dolarreko aurreikuspena.
3: President Trump said we're not fighting stupid wars like that again, and he hasn't. That's why we haven't been trying to remake Iranian society, but simply in a realist America first way.
1: Baina zirak jakitera manduenez Ameriketako Estatu Batuetako arma erreserbak agortzen ari dira eta horiek birjartzeak 1.000.000 dolarreko kostua izango du. Eta Euskal Herriarekin lotura duen albista ere bada, 10 urte eta gero Libanora kanporatzeko arriskuan dela Eva Mounet. Bi apelazioak erabakiko dute, Baionan jarraitzea izango duen ala poliziak bueltatuko ote duen. Tratamendu psikiatrikoan dago eta ziur da Libanora bueltatzeak bere beldur eta larri minak bizkortuko lituzkela, bereziki Al-Mostakbar alderdi sunitarekin izandako harremanagatik. Kontu ekonomikoetan berriz esango dugu, Mondragon korporazioaren salmentak 11.000.000 eurora igo dira 2025 urtean. Taldeak bere urteroko kongresuan burutu du, indartu eta sortu lelopean. Gainera, 2025 korporazioa Euskal Autonomia Erkidegoan lanpostu gehien sortu dituen enpresa pribatu izan dela nabarmendu dute, bigarrena Nafarroan, bosgarrena berriz, estatu mailan. Eta Iberdrolak ere 4.300.000.000 euroko irabazi garbiak izan ditu 2026 urteko honen seihilekoan, aurreko ekitaldiko aldi berean baino 122% gehiago. Bertan, igoera horretan sartu beharra dugu ere, Mexiko negoziak Oxy saldu izana.

0: eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Bueno, errepidei dagokionez, soilik ja auto matxuratu baten berri eman behar dugu. AP8 autobidean, zehazki ba Mendaro inguruan Muskizerako norantzean, beraz adibili bertatik igaro behar izanez gero, eta hain zuzen errepide hauei dagokionez, ba Bizkaiko Foru Aldundiak ba helduden ikasturterako, helduden urterako hobekiago esan da, ba prezioak gaurkotu ditu, eta gainera ba hilan gehienez 35 € ordainduko dituzte herrialdeko ordainlekuetatik ibiltzeatik, 43 gehiago euro gehiago Gipuzkoako AP8-tik edo Arabako AP68-tik zirkulatzeagatik. Gainera, 2011-tik urtea bukatu bitarte, Bizkaiko Foru Aldundiak AP68-ko ba, zati baten kudeak eta bere gain hartu duenez, kategoria guztietako, noizbeinkako bidaiarietako bidesaria 20% murriztuko da. Errepide kontu hauek aipatu ostean, eguraldiaren xetasuna jasoko ditu Iker Ibarruzearekin.
2: Ostegun honetan eta enegarrenez...
0: Naiz musika.

0: Música.
1: Asmatu ez dugun igarkizuna asaltzea, otu zaigun gal.

Programa berezi, baina beti Jamaikako islara edo Karibera goaz musika hori bilatzera, baina egia da hemen Euskal Herrian, gure herrian, baditugula pila bat reggae talde, bai 80garren hamarkadan hasi egin zirenak, eta baita ere gerora 2000garren hamarkadatik aurrera eta azken bi hamarkada hauetan sortu egin diren talde berriak. Egia referentzia bat bilatu beharko bagenu, beti aipatzen da, o aipatzen dugu, ez, kortatu bezalako taldeak, baita ere, bueno, noizean behin ertzainako taldekidea baita ere horrelako eskadoinu batzuk zituzten, haiek ere de klase partetik zeukaten influentzia ikusita, baina egon badago reggae klasikoa sortzen zuen eta gaur egun ere aktiboki jarraitzen duen talde bat. Gasteizarrak dira haiek eta nola ez, Potato taldearen inguruan hitz egiten ari gara. Potato taldea 1984garren urtean sortu egin zen, baina bueno, nik uste dut bere definizio hoberena dela talde oso anarkiko tropikal bat dela, eta horri referentzia eginda haiek eman zuten bere lehen kontzertua, ba, 1984ko gau zarrean, abenduaren 31an, beraz zalantza asko ditugu ea 1984garren urtean sortu egin ziren edo 1985garren urtean sortu ote ziren. Nik uste dut hor argi eta garbi ikusten dela zenolako izaera daukan Potato taldeak, zergatik bere abestiak eta bere hitzak, ez? Hasieratik sortu zen egunetik zalantzak sortzen zituen eta eromena sortu dezakeen talde bada. Ez dutelako ez da ere haiek argi ze urtetan edo noiz sortu egin ziren, justo erdibidean sortu egin zirelako. Beraz gaur, gozotasun askoz, goazen reggae musikaz gozatzera, Euskal Herriko reggae musikaz gozatzera, eta programa honetan eta baita ere urrengoan Potato taldearen ibilbidea o ibilbidearen inguruan sakontzen ibiliko gara. Egia orain eta gaurko programan lehenengo etapari egingo diogula, bueno, errepaso txiki bat, eta urrengo programan ikusiko dugu Potatoren azken urteak, edo besan da 2000garren urtetik aurrera eraman zuen bueno, ba, bai influentzia berriak, musikari berriak, baita ere abestiak egiteko beste era bat, beste soinu batzuk diskoetan, eta soinu berri edo etapa berri hoiek, ba, bueno, ba, taldearek zako izan zituzen bai onurak eta baita ere kalteak, ez? Baina goazen orain sortetxearekin, taldearen sorte urte horrekin, esan bezala 1984garren urtean gaude, eta bueno, ba, kontzertu bat antolatzen da Aianai taldekideak egin zuen bueno, irratiko programa egite zuen festi bat sortu egin zuten, eta Potato, bueno, haiek esan zioten Joni Bruzkorekin batera, bueno, ba, ingo zutela abesti batzuk eta talde horri batzuk sortuko zutela, eta Joni Bruzkuk sortu egin zuen Potato taldea, ez, ingelesez, baina gaizki esan da, Potato irakurtzen den moduan. Beraz, nik uste dut reggae talde batentzako bere hitzetan bai umorea eta baita ere reivindikazioa sartu behar duen talde batentzako izugarrizko izena dela Potato. Beraz, bueno, goazen lehenengo abestiarekin eta jarraituko dugu gutxinaka sakontzen. Beraz, aurrera, bere lehen diskoko 1986garren urtean kareatutako diskoan, hain zuzene Iruindar Tijuanen Blue taldearekin partekatu egin zuten diska, zein Potato Tijuanen Blue deitzen den, soinuarekin argitaratu egin zutena. Beraz, aurrera, Babilonia abestia.

esan bezala, 1986 urtean kreatu egin zen entzun berri dugun abesti honen diskoa, hain zuzen Tijuanaren Blue taldearekin partekatutako diskoa. Hasieran esan bezala taldeak, bueno, ba, festi batetan jotzeko sortu egin zen, bi urte lehenago, hasiera Joni el Brusco eta Aian Aiekin, baita ere Paco Pekaoekin, Paco Pekao sortu saiatu egin zen tromboiarekin azten, baina ahotsetan hasi egin zen, eta hori izan genuen Potatoren lehen formazioa. Esan bezala, 1986 urtean, ba, disko karatu egin zuena egin zuzen ere. Baita ere, ezin dugu aztu, hor berdibidetik Tijuanaren Blue taldea zegoela. Hasieran Tijuanaren Blue taldeak, egia da, 2007 urtean berriro ere, bueno, ba, elkartu egin zirela beste bira bat egitera, zoritxarrez, bueno, ba, joan egin zen en momentu horretan Eskroto taldeko abeslaria, baitare, ba, Cojón Prieto eta Los Guajalotes taldearen barruan Gavilán bezala ezagutzen zen abeslaria, Iruñan oso maitea izan zen abeslaria, gaur egun ere omenaldiak izaten jarraitzen duena. Beraz, guk disko horren barruan baita ere entzun beharreko beste abesti bat daukagu, eta hain zuzen ere abesti hori ez da Potatorena, baizik eta Tijuana in Blue taldearena. Entzugun abestia Vidas Ejemplares abestia da, guk gaztetan eskabian taldearekin jotzen genuena. Zagiz zergatik asko gustatu zitzaigun eta askotan itzen dugun diskoa dau, Potatorena eta Tijuanaren eta Tijuanaren Blue parte tekatutakoa, eta gehia da bere historia edo pertsona, ez dakit, beti izan dugu guztiok obadugu, ez, amets hori taberna batetan, kez, beteta kola jendea bere bizitza egiten, eta zu barran edo eskina batetan idazten, marrazten edo ikusten duzuna non baiten jartzen, ez, nik uste dut artistaren amets bezala edo momentu idiliko bat bezala, ba, deskribatu alko genukela. Beraz, guazen entzutera, pixkate letrak esaten duenarekin batera, bueno, ba, zakit, ba, leku hori imaginatzera. Beraz, aurrera Tijuanaren Blue, tantzuguna bestia, Vidas Ejemplares.

Bueno, ba, izan da Tijuana Blue eta guk fotatoren bizitzaren zehar, ba, aurrera ingo dugu. Urrengo diskoa haiek 1987 garren urtean kaleatu egin zuten. Disko honetan formazio berdina mantendu egin zuten eta diskoren izena Punky Reggae Party da. Punky Reggae Party Bob Marleyek kaleatutako disko baten izenburua da, errealitate bada, ba, influentzia handia daukala Tutsan de Maitals, Bob Marley, edo, bueno, jamaikar den edozein artistaren influentzia daukala potato taldeak, egia da, momentu ontan arteia, ba, Paco Pekauk bere bidaia egin zuela Jamaikara musika ezagutzeko eta rasta mugimendua eta, bueno, ba, barnetik ezagutzeko zer zen regea bestea, euska musika bestea eta horrela sortu egin zen 1987 garren urtean esan bezala Punky Reggae Party disko hau, ba, 8-9 abestiz osatutakoa eta bertan hasieran badugu nola ez 1986an, bueno, ba, Miguelina Casero, Babilonia bezalako hitak aurre egun ere entzuten direnak, baina disko honetan baita ere badugu, bueno, oso ezaguna den, eta niretzako, bueno, ba, letra moduan biribila den abesti bat, beraz goazen entzutera, esan bezala, 1987ko disko honen barroan aurkitzen den, potatoren, la clase obrera abestia, sentera o no sentera.

Bueno, nik uste dut argi dagoela, ez? Reggae musikan beti, ez dakigu zergatik, beti pentsatzen dugu musika alai batela eta ala da bere soinuen gatik, bere kontra hoien gatik, sinkopa hoien gatik, baina errealitate bada, barnean dauden letrak errebindikazio handiak dituztela. Alde batetik bai Jamaikan sortutako abesti gehienak, egia da badaudela, bueno, ba, estribillo oso errazak dantzaren inguruan, baita den lover zeitzen ziren abestiak, zeinek maitasunaren inguruan hitz egiten zuten, baina realitate bada baita ere Jamaikan izugarrizko barnegerra bizi izan zutela, baita ere pobrezia bizi izan dutela eta bizi dutela gaur egun, gehien baita ere Kiston bezalako hiri handietan, nekazariak diren zonaldetan baino gehiago, eta realitate bada hau baita ere Potato taldearen gan, ba, influentzia handia zuela, egia da guztiak beti izan dutela oso bizitza politiko eta soziala, bere partaide guztiak beti parte hartu izan dute langilaren alde, langileriaren aldeko bai manifestaldietan, baitare kontzertuetan diru ateratzeko kolaborazio moduan, eta horretaz hitz egiten dugu, entzun berri dugun abesti hau, ba, eta bueno, orain disko honekin bukatzeko fiskate entzuteko nondik norakoa izan zen disko honen soinuan, ikustut orain arte bi disko hauetan soinuak oso antzekoak direla, Aianaik eta Paco Pekak haien artean abesten zuten abestia, baten batek Jon Elbruskok baitare ba, abestu egin zuen lehenengo eta bigarren disko honetan, eta bueno, ba, guazen disko honekin bukatzeko, Pankirrege Party 1987ko disko honekin bukatzeko, guazen zutera Paco Pekau abestia.

0: bam bam bruli bruli bam bam bruli bruli bam bam bam bam bruli bruli bam bam bruli bruli bam.
1: Cacahue peanut.
2: Bueno, hemen dugu Pakore Pekauren ahotsa, eta guazen orain berezitasun batekin, segurazki, bueno, Papotatok taldeak bai Miguelin El Caserorekin, edo, bueno, ba, Puro Derroche abestiekin batera, segurazki ezaguna den, edo bere abesti ezagunena, eta abesti hau ez dago sartuta, ba, disko batetan, baiziketa maxi single baten barruan kareatu intzen, para kalentar abestiarekin batera, okerez banago, Rula eta bakoitzaren nask eta dap estiloan, nik horrela okat behintzat etxean, eta ez dut topatu beste diskoetan, egia da, justo beste diskoak, 1987an punk errege partia, eta 1980an urtean kareatu intzela RKR, disko hori eta maxi single estiloan 12 pulgadetan 1988an kareatu egin zuten Rula abesti hau, segurazki taldearen abesti ezagunena eta durerik gabe borobilena. Beraz, guazen entzutera berezitasun hau, bueno, ba, disko baten barruan ez dagoen abesti bat eta gainera talde baten abestirik arrakastatxuena, ez? Beraz, aurrera Potatoren Rula abestia.

Rula, la gente que rula. Guatzen orain urrengo diskoarekin, esan bezala Rula besti hau single moduan bakarrik kareatu egin zen, eta guatzen orain 1980 urtean Potato kareatu egin zuen RKR diskoa. Egia da, YouTubeen edo horrelako plataformetan arkitu dezakezula RKR gerrula, eta batean diskoaren barruan arkitzen dela, baina bueno, formatu fisikoan originalean ez da horrela. RKR honen barruan ez dago Rula bestia, baizik eta bueno, oso ezaguna izan zen baita area bestia, eta gaur egun ere bueno, asko entzuten dela tabernetan eta edozein herriko jaietan. Beraz, guazen denbora askori galdu gabe, bestela ez dugu denborarik izango lehenengo etapa honi errepaso, bueno, sakon eta lasai bat ematea, eta guazen orain, esan bezala, RKR, 1980 urtea, eta disko hau irekitzen duena bestia entzungo dugu, hain zuzen ere, El Sultán.

Bueno, agerikoa da aldaketa bat egon dela soinu aldetik entzun ditugun bi diskoetatik disko ontara. Soinu aldetik hobekuntza bat egon da, edo bintzat rege estilorren, gitarren, basuen, materiaren soinuak asko aldatu dira, eta beste borobiltasun bat daukate jamaikar erara grabatutakoak. Beraz, bueno, esan bezala, ez dugu denbora askorik, beraz, disko honen barruan arkitze den, beste hit bat entzungo dugu, seguraski, ba, bueno, komentatu dugun Rula edo Miguel Casero Puro Errotxerekin batera, eta baita ere nola ez, ba, disko honen barruan, bai hit edo behintzat, bueno, ba, ezagunetariko, ba, izan zen abestia, eta baita ere single moduan kaleratu egin zena urte horretan beraz, guazen entzutera, Potatoren, Pegamento abestia, RKR diskoaren barruan, 1980 urtean.

Bueno, babizan da pegamento eta guatzen orain 1982 urtera arte. Egia da, orain arte soinu oso argi bat izan dugula, edo mintzat erraza zena, ba... Bueno, ba, bai irudikatzeko potato bat zela, badugu baitaren 1985 urtean plantala baitare diskoa, soinu aldeti baita pixka taldatu izena, baina orain arte oso berezia zen soinu bat daukagu. Urrengo diskoan ere, 1982 urtean, Kronikas de Puerto Sin Más diskoaren barruan, niretzako, bueno, ba, ikusi duan portadetatik oberena da, rosa kolorean, pila bat pertsona portu batetan, jende ezberdina, pila bat gauza, bueno, ba, nahiko detaile askorekin. Nientzako oso hona da, gainera nik jasoi nuen edo entzun nuen lehen vinilo izan zen nire bizitzan, nire osabaren gatik jasoi nuen vinilo hau, eta nik entzuten nuen lehen aldia izan zen vinilo baten ahotsa 15-16 urterekin, behin taldearekin hasi ginela, abeman zidan, eta bueno, ba, maite mindu egin nintzen diskontaz, egia gazatu dutela ez dela potatoren diskoreko berena, baina nintzako diskonen barruan badaude hiru hit mundialak direnak, egia dira berko gustatzen zaizkidalak, edo behintzanik askotan entzun duen disko bat izan, bueno, o izan den disko bat ba, dela eta hainbeste maite dut, baina nintzak hiru hit argi edo garbi daude diskonen barruan, beraz guazen entzutera ia gelditu gabe, eta guazen lehenengo hit horrekin, Me matan si no trabajo.

espero guazen horrengo abestiarekin. Egia da, talde askok abesten dutela zentrifikazen kontra, turismoaren kontra gaur egun, baina Potatok ja bere garaian egiten zuen, baina kritika, autokritika moduan egin zuen, eta ez kanpotik etortzen ziren turistei, baizik eta ba, hemendik kanpora turista bezala joaten ziren pertsona hoiei, baina bueno, grazia askorekin. Beraz, nik uste dut sartu beharreko abesti bat dela. Beraz, Kronikas de Puerto sin más diskoarekin jarraitzen dugu, eta guazen entzutera Potatoren Ramirez abestia.

Zoritxarrez, bukatu egin zaigu denbora, beraz, bueno, ratutxo bat entzungo dugu azken abesti hau, puro derrotxe abestia, eta honekin bukatuko dugu programa, beraz, ba, aurrengo gunean, hasiko gara puro derrotxerekin, eta jarraituko dugu, ba, potatoren bigarren etapa eta soinu berri horiekin, beraz, beti bezala, mila esker beste aldean entzuten egoteagatik, eta agur bero bat, eta gora potatotan.

0: Ongi etorri naiz irratira. Mendizorrotzako okargetako ertzainen baja parteak elkarbanatzea ukatu du Bingen Zupiriak Loiuko eskaerarekin egin moduan, sailburuak jakinarazi duen bakarra da lau poliziek hartu zutela baja, zazpik zauriak izan zituztela eta bi itxitako austurak. Loiuko partekin argudiatu moduan, segurtasun sailarentzat nahikoa da eskainitako informazioa. Hala ere, Loiuko informazioa ez emateko argudiotako bat izan da atxilotuen artean eta kidoi bat zegoela. Bestalde, polizia forala eta guardia zibila Berriozarreko taberna batean kaputxadun talde batek munduko futbol txapelketa ikusten ari ziren eta simbologia neonazia zeraman militar bati eta beste emat gizoni egindako erasoa ikertzen ari dira Nafarroko parlamentuan adierazpenik adostu ez duten bitartean. EH Bilduk testurik aurkeztu ez duen arren, kezka agertu du Nukleo Nazional erakunde neonaziaren simbologia Berriozarren edo eta beste inon publikoki ikusi zenagatik. Laura Aznal.
1: Euskal Herria Bildu también muestra su preocupación por la aparición de elementos y de simbología neonazi tanto en Berriozar como en cualquier otro lugar.
0: Eta Estatu Batuakek eta Saudi Arabiak lankidetza nuklear baketsurako akordioa sinatu dute. Itunak Saudi Arabiari programa nuklear zibila garatzeko aukera emango dio eta Estatu Batuetako enpresek lehentasunezko sarbidea izango dute proiektuan. Chris Wright, Estatu Batuetako energia idazkariak eta Abdulaziz Bin Salman Saudi Arabiako energia ministroak sinatu dute dokumentu hau. Orain Estatu Batuetako kongresuak aztertu beharko du. Eta Eduardo Moreno Bergaretxe pertur desagertu zenetik 50 urte bete direnean, auzia argitzeko beharrezko urratsu guztiak egiteko eskatu du EH Bilduk. Egia ezagutzea maragozten duen dokumentu sekretuak argitaratzeko ere galde egin du. Koalizioako har batean gogorarazi du, mende erdi igaro denarren, oraindik ez dakitera zer gertatu zitzaion etako buruzagiari. Haren gorpuzkiak ere ez dituzte aurkitu.
2: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikotik aipatu gute errepideak lase daudela, horrela jarrai dezetela goizean zehar ere, eta baina esan da eguraldiaren xetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzeren eskutik.
3: Ostegun honetan eta enegarrenez eguraldi eguzkitsu eta egonkorra nagusituko zaigu. Goizean goizetik hasita zeruan urdina nagusituko da berriro ere, zerua urdin egongo da, giro eguzkitsua nagusituko da eta eguzkiak gogotik berotzoko aukera izango du berriro ere, eta arratsaldean ere ez aldaketarik espero, zeruak urdin egoten jarraituko du, eta naizetak azken orduetan goio deifin batzuk agertuko diren ez dute inolako ondoriorik ekarriko. Haizeak goizean, egukitutxo bat izango du, baina orokorra mintzate nahiko aldakor eta aulibiliko da, arratsaldean iparraldeko haizean agusituko da, eta orduan bizitu egingo da, bolada zakarrekin, bereziki lurraldearen ego isuri aldean eta gehien bat Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoak eta maksimoak aldiz antzeko jarraituko dute, minimoak 14 eta 21 gradu bitartean errendituko dira, maksimoak ipar isurian 26 eta 34 gradu bitartean joko dute goia, eta ego isuri aldean aldiz 33 eta 40 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak Bizkaiko kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.

Kaixo entzule, bueno, uda honetan ere atxeen hartuko du musikaria saioak doinu gozo eta erlaxagarriak horregatik hautatu ditugu zuentzako. Eta baita elkarrizketak ere urtean zehar izan diren artista gomidatuek eta kolaboratzaileek eskainitako tarteak luzatuko dizkizuegu uda honetan ere, hemen, zuen etxean, musikaren etxean. Ongi etorri, musikariara.

0: Zoren introan akaso ez, seguro, asko sorpresan harrapatu dituela. Bueno, artistak Krisalida izeneko lanarekin, bigarren lana esango dugu nola itere, hola luzeska. Hau luzeagoa delako, aurreko baino luzeska horregatik diot. Aurrekoa laburtza tartzen delako, baina niretzako ja, bueno, ez dakit laburra den edo. Horri berak esango dugu. Angeles izeneko kantuarekin hasten da, baina oso kantu berezia iruditu zait, bari, bat diskoari sarrera maten dio nahi zateko, horren lasten delako elektronika gutxirekin, elektronikarekin behin, elektronika gutxirekin, eta horren arte horrekin lotzen genuen, alai, keixo, zer
1: hor duz? Oso no?
0: Esan duen hori, ez? Sorpresa faktorea diskoa irekitzeko.
1: Bai, bai. Hasiera batetik jara kutsi nahi nun, lanau nik uste bestalde batetik handi joala. Ez den beste, saiatu nahi, bueno, ez dakitzuk esango jazua bertze, nahi zaia hitu zait, kanpotik ikustea baita. Baina bai, nire objetibo bakarri izan dela nontan, ahotsa askoz gehiago erabiltzea, orduan. Egia da kanta sorta bat inula, eta hau azkarren atea zana izategatik eta nik uste gordinena izategatik jarri nula hasieran, gehien bat tonua erakusteko beste bat izango zala, eta narratiba gehiago zala, beste lanetan baino.
0: Bai, hori badago. Nahiko harria, itzko purua gara kontutan hartuta,
1: claro.
0: Ez? Baina, esaten dut, ostras, sartu eta gitarra akustiko batekin azten da, eta hori da sorpresiuena kaso, ez?
1: Yeah.
0: Baina, ez eta tentsioa sortzen duten elementu horiek badauden elektroniko horiek. Gitarra zuk zau joa da?
1: Ez. Ez dakit. Naiko, nago nuke, baino ez, lagun bat jazu.
0: Ados. Ba, ez, gero pentsatzen dut, ja, gainerako unibertsu bai dela zuk eraiki, ez da?
1: Bai, lehenengo lana izan da, erdibana koizpena indetena.
0: Ados.
1: Peion Donostiko lagun batekin inun, bueno, bere izen artistikoa hilan da, eta prozesu oso hain du batea, oza, kompozizioa baita.
0: Au.
1: Eta, bai. Horregatik da lain desberdina. Osa, lehenengo aldia izan da, hoi lan kolaborati bat indetela hola guztiz, oain arte beti bakelan sartuta honetiz, nik bakarrik, eta oso gutxi idatzi, eta egia izan da, beak, hoi, beakin lan hain dut, askoz poperogoa dalako bea, eta hoi, beak fortzatzei pixkat pop estruktura bat jartzea, ze esan genuen, oza, seri ginen, eta esan genuen ahotsa gehiora bali bardeu, hortako narratiba baten behau, estruktura baten behau, nio gain arte egiten egitzenak etzun balio, zentzu hortan, eta ba, pixkat bultzain dit, baita idaztea, ze oain arte naiz inoiz eseri eta idazten jarri oso gutxi, oza, beti izan da, ba, ahotsa ia sintetizadore bat bezala erabiliz, gehio, ba, kaso gehio iten, ezakit, ahotsak edo melodiak zeintzian, letra zeintzan baino, eta kasuntan, ba, alderbez saiatu nahi ziten.
0: Bueno, esan dudana ez, soinu sintetikoen tentsioa eta kontrajarrian akustikoa eta ahotsaren organikotasun goxoa, nahiz eta, bueno, autotun ditu badagoen, baina...
1: Bai, disko son eta nahi
0: eta... Baina organiko ez da esageratu bat. Ez, kantoretan behintzat...
1: Ia denetan dago, nahiko exageratu, eh? Osea,
0: ez
1: bali ma da notatzen da, seguro nafinatu indetelako, baino.
0: Bai, horregatik, ez, justu kantu honetan, nahiko bai. Organiko nabaritzen.
1: Ba, denetan autotunea nahiko atope dago.
0: Bai. Ba, hori ez da erreza,
1: eh? Bueno.
0: Esan edot, topera eman eta hainbestez nabaritzearena.
1: Ja.
0: Hori da, ez dukosan zuna.
1: Bai, finatu dutela.
0: Parean asbatu zuna.
1: Egia esan, kanta hau, oza, ematu, oso gordina da taula, baina nik uste abesteko erreixainetarikoa dala. Disko guztitik, bai. Gero, melodia batzukin beste abesti batzutan gehiago komplikatu nahiz, eta hori da, zailagoa da iristea, baina, bai.
0: Goxotasun hori bilatua da?
1: Bai, baina nik uste beti indetela musika nahiko leuna, taula, bai, oza, bizkat nire esentzia ustetoi dala, oza, que bai.
0: Ba, gero alare sartzen da ez, bueno, robot bat.
1: Bai.
0: Hotsu robotiko bat ere, bueno, gero 8 bit munduko laser beam horietako bat.
1: Bai.
0: Ez badu delako gozak. Eta gero azken zatian bit aldaketa eta bestelako sinte batzuk ere, bai. Aldaketa horrekin zer irudikatu nezunen, letran esaten duena pixkat? Zer,
1: bai.
0: Narratiboki dago eraikita kantua?
1: Bai. A ber, asko gustatzen zait, pixkat, bai, estruktura... Osa, hasieratik ikusten nun kanta hau lehenengo izango zala, ba, esan dizutena, narratiboki gehiena kuadratzen zitelako, gordinena zalako, azkarren nahi datzin nolako, eta esan non, honekin hasi bardeu. Tonua ja hasiratik erakutsi teulako eta bueno, hasiera on bat irutzi zaiten hola pizkat apoteosiko. Ja, en plan esateko, aiz elektronika guen ikan hemen dago, baina tope bukatuko dugu, bai, bai.
0: Bueno, pizkat, minaren aurrean izoztuta dagoen pertsona bat erudikatzen da, eta gero engeru guardakoak dira, pizkat, angeles horiek aipatzen dira, gau da, desizozten zaituzten hori, edo desizozten duten hori. Zestakigu lehen abizuko pertsona analizaren, edo ez?
1: Bai, bai, guztiz.
0: Ados, ba, espada, ze batzuetan izaten da pertsona sortzen dela, eta hori guztia.
1: Ez, oso super pertsonalki datziet, kasun da, bai, bai, bai.
0: Eta ingero guardakoak nor dira, kasu honetan?
1: Bueno, jende asko, nire ingurun daukaten jendea, bai, sakertuko nak.
0: Mira, mira. Bueno, ez hori badago.
1: Bai.
0: Final Girlera pasatzen gara segidan, intro entzutea nahi dut.

0: horre, horre, horre.
1: Arrapatu ez ezta.
0: Ez dut arrapatu ez da, santatu zuk zein?
1: Ah, bale. Bueno, teardrop abestian.
0: Ah, Massive Attack.
1: Bai, oso.
0: Ah, ados. Bai, bai, espada.
1: Ez, super argi dago.
0: Bai, ez da.
1: Bai.
0: Ados.
1: Bai, bai.
0: Oso. Bai. Zaten, Massive Attack?
1: A ver, pentsatu nahi dut gero abestia bestetoki bat egin joala, baina bai, referentzia bai da, eta,
0: oza. Bai, akar,
1: ez dut izkutatu nahi.
0: Era bat ados abestia beste nora bai doala. Gainera, ez du asko tardatzen, no? Ez da, denbora asko pasa, esaten duzunetik, bale, jazta, erabatzen beste norait. Bitori aukeratu duzu.
1: Bai, bueno, inindeu, eh? Osea...
0: Bai, aukeratu zuela, referentzia moduan, Bitori, tempo hori, hor mantentza aukeratu duzu.
1: Bai, bueno, azken aldin egia esan oso bizi dudan nago trip-hopakin, eta, bueno, nik uste, bueno, bilabetetan indako diskoa da, udera hontan, tita, egunero, osea, egunero, gutxinez sei ordu ordenagailuan aurren, eta holaxe gertatua disko hau.
0: Zerbait erratze izango balitzu zala. Zerbait erratze izango balitzu zala.
1: Bueno, a ver.
0: Nola handia da.
1: Bai, baino, lehenengo aldiz nola ez deten bakarrikin baita pixu asko kendu ez gainetik. Osea, askotan oso horreta bukatzet lan potolo bat bukatutakon, eta hontan gehioiteko gogoak ingatu naiz. Osea, bai, enaizan beste nekatu. Azkenen, bai, konpartitzen ondo dago. Osea, azkenen lana baita, bueno, gero, a ver, seguro peio erreta daula, eh? Ze beakero nasketa eta masterra indu.
0: Claro.
1: Osa, beakon behau, kakaina, seguro, baina, bueno, nire jo produzitzeko akingatu naiz. Eta baita, idazteko, ze, esate izuten alenengo aldia da, idazten jarri naizela, eta ja, pixkat, zea piztu zait.
0: Gusto hartu idazu.
1: Bai. Gogorra izan da zira, baina, ja, arrapatu jot. Eta, ba, nik uste, oi, bilabetetan indako zerbait dela, baina, duela bi urte ja, bebekan, ikusinu Massive Attack, taldea baita ikusinon, nik uste referentzio oso ondik diala diskontan, da horaz izateitela hola azitxiki bat proiektu honekin azteko, eta trip-hopakin asko biziatu naiz, oza, gero Portis Geden sartu naiz, tripi, atope, oza, bai. Trip-hopen asko sartu naiz, oain ateatzen nahi dian, ba, Kopenagoeko estenako dream pop artista asko jarraitzen nahi naiz, superbizio dut honez, eta baita, bueno, itzengo dugu referentzista hoi, baino oso klabe izan dian etzako udara honetan tengabe aitzen egon naiz, ba, dibidez, Madonnan Ray of Light diskoa oso trip hoperoa dala baita, eta jarraitzen ongea baita nasketan eta ba, daukan iluntasun hoi lortzea baita.
0: Ados.
1: Orduan, ba, hortik handi joa, eske referentzi, bai,
0: ba,
1: oso
0: argi
1: dau.
0: Ez da, onena, lehen da eziko.
1: Bai.
0: Belarrina baten du.
1: Netzako homenaje bat ez da.
0: Bai, ez dago hori bakarrik da, esan edo.
1: Bai.
0: Ez da, la zera katu guzti horren gainean ere ikide, bezik eta gehiago da. Baina hor dago, tempo badago, eta tempo horretan ere bakitzen duzu soinu hau, ez?
1: Bai.
0: Zekero, badoen bat bestan, bain bat gauza, atzeko planoan dagoen piano hori.
1: Bai.
0: Da oso, ez dakit, beste unibertso bat. Niretzako beste unibertso bat. Ez dakit non kokatu, giari zorra. Zekero, ja da, hau txan ere erabiltzen dela, momentu batean txopeatu da, kasik instrumentu gizan erabiltzen da.
1: Bai, kaso hortan nahi izan genuen, bai, referentzia egia esan izan zen, Radioheaden ze disko da, Kidei uste dala, Everything is in the right place, lehenengo kantan, bere hau txas ampliatu bezalaiteu, eta etzaio bat eulertzen, da, baita filtrok jarri genizkion gainen, formante moitu genuen, dala, ba, hoi, gero badao baita sample, bueno, sample bat emateu, baina bere sintetizadore oso arraro bat. funtzioi betetzeuna eta ahotsakin baita, ba, estribillo arraro bat, hartu nahi izan genuen.
0: Bueno, gero letrak berriz, ez dakit horrela den edo ez, baina pixka bat harreman baten estete bat ikusten dut, ez dakit horrela dagoen. Argiari eutxi eta zuatzean eutzi. Nola itere da, argiari helduko bizitzen da, zu joan zaite da zulora nahi bat imaduzu.
1: Bai, austura asko dago, erlazio austura asko dago, eta esango dizut gehienak, bueno, gehienak ez denak, laguntasunanak izan diala. Netzakeko austura gogorrenak izan dian erbitzan. Eta, ba, hoi, oza, udara hontan baino naizela, eta krisalida baita deitu nahi izan dio diskoai, zez da izan bakarrik izkutatu eta diskoai deko momentu bat, ze askotan, ba, lan hauek iteko izkutatu inbargea, gela baten, eta laden ibili, baino, nere bizitzan baita olako puntu baten harrapatu dit, ba, hoi pixkat aislatuta nabilena, pixkat refleksionatzen, eta gauzak ordenen jartzen, gero, ba, hoi pixkat azitzeko.
0: Hoi da, krisalida era berean da zerbait gogorra bezen euskorra.
1: Bai.
0: Ez dakit nik horrela horrela.
1: Bai, guztiz.
0: Zerbait oso gogorra izan, ze berez, ez, zetata, bueno, berez, bada, bai. Zerra gogorra dena, ja gire, hain euskorra ikusten da. Ez, badu, ez dakit, eta hori, ez, pixka bat, ez dakit hori didukatu nahi zenuen baita ere.
1: Bai, a ber, abesti hau egia esan, netzako behintzat trip hopak daukan esentzia apokaliptiko bat ez dela, nahi beti apokalipsi eszena bat igo atzeit musika mota horrek. Eta karri pelikulan inspiratu nintzen pixkat bazakit, female rage deitzen joten, en plan emakumezko nasarre hoi. Ez dala oso agresiboa, baina izan dezake bengatiboa.
0: Kontuz, alegia.
1: Bai, pixkatu jateatzeko erabili nun eskusa bezala, ahondituta eta historio hortan inspiratuta, pixkat gore eta dena, gero odola eta hola aipatzen, eta sua, eta zakizzer, karri referentzia bat zelaukita, baina pixkat aserre atatzeko eskusa bezala hartu nuna beste izan da.
0: Zergatik dauka simboloa izen buruan?
1: Nera izpakin ibili nintzen, abestik, asko gustatzen zait...
0: Simboloa esango gu.
1: Bai,
0: Final
1: bai.
0: Girl eta handiago izango litzateke, bai. Final Girl bestaldean dagoena baino.
1: Bai, ba hoi pixkat, pertsonai hortan inspiratuta... Inulako, nik uste eta hor, haundigo sentitzen, ez dakit, sobrehumana bezala, ekarri dan bezala sentitze, hoi, reflejatu nahi izan ulako kantantan, nik uste.
0: Ba, baina, ez horrela, horrela izan, bukaidara, entzengo dugu.

0: Bueno, kantau single bestela etorri zen. Uste dut, ja, lehenabiziko esaldetik arruzten dutzula, nazkatuta zaudela.
1: Bai.
0: Baina zertaz ez duzu oso argi usten.
1: Hau izan zen, pixka, ondo pasatzeko abesti bat, sin mas. Bitakin ez ginen, kik guztikin genitun, bombo guztikin genitun, eta gero beste guztia torri izan, pixka pilo bultzatu ziten, en plan, venga, esan esaldi bat, pixka, barregarria dana, zerbait. Eta... Ba, horrekin hasi ginen, eta ninen en plan, bueno, hau aldatuko deu. Pentsatzen egiten, hau aldatuko deu, eta esaten ziten ez, ez super serio doa. Osea, honek izan behau. Eta hoi, dena hasi baino lehen, banekin nenukin kolaboratu nahi nula, behakin hitzein da neukan, zerbait diteko juntatu behar genula, eta... Ba, oi, bai nula beste hau pixkat behangan pentsatzen, eta, bueno, behak ze aportatzea zeukan pentsatzen. Eta, bueno, regetoi bat inegen nula argi genokan baita. Bueno, bukaeran bakarrik dauka berez, regetoi hola argi-argia, baina hortik handi joa.
0: Soinuetan nola betere,
1: bai, bai.
0: Batez ere kajaren soinu hori ez,
1: bai.
0: Badago keni bai, bat jasiera.
1: Bai, total. Eta, ondo pasatzeko abesti bat izan zan, ez dakit, bueno, berez diskoak intziliko izena euki bartzu.
0: Ados.
1: Graziet ez ziten Nirvanan diskoa egin oiten Inutero diskoa jo gustatzen zaitela. Eta gero aparte izan zen Tabakalera nintzun egin un proiektu bat Immaterial Festivalen. Eta bueno, proiektuan esentzia zen pixkat nola irudikatzean errealitatea mundu digitalen, interneten, generalen. Ze, bueno, asko raiatu nintzen efekatu isek diskoa atazunen, pilo arraiatu nintzen esantzun zerbait ekin zala iaia denboran, oza, bizitzan egunerokotasunen pasatze deun denbora ia erdia mundu digitalen sartuta pasatze deu gure buruan barrun, eta momentu hortan ez daukago gorputz fisiko bat, baina gure burua beste toki baten dago, ez dago pues, mundu organikon. Eta proiektua pixkat hortik anpentsatzen hasionen plan, ze puntutaino aldu representatu mundu digitalak ba, berez fizikoki bizi deu mundua, ze deporan erdia hor pasatze deu.
0: Claro.
1: Eta, bueno, konklusio izan zan, oraingoz ezin dula representatu, eta esperientzia, giza esperientzia ezin dula erreproduzitu oraingoz ondo. Ez da memoria, ez da, eta hola dena fragmentatuta eta zaitituta. Eta berez disko osoak, narratiba hoi euki bartzun, gero ja, pertsonal jarri nintzen, eta jazta. Baina, abesti hau ingenunen, pixkatzen ondo pasatzeko, eta drag mundua egino bat iten, ze abatarrak, interneteko abatarrak, eta guk aukeratzeiten formak, eta simak, eta lako gauzak, beti izan dira eskusa bat, interneten nahi dezun gorpuz forma eukitzeko, eta aldiberen liberazio oso ondia izate hauka. Orduan, esentzia bizan zan, no betok eslastetaz esaldia anekdotikoa da.
0: Bai, baina...
1: Baina ideia da, ba, hoi nola drag indezakezun interneten, osea, drag ulertuta zure gorputzein edezun forma emateko artea bezala. Eta hoi, ba, nola interneten aldezun, osea, nahi dezun forma hartza daukazun, eta nola horrek liberazio oso handi bat emotea daukan.
0: Horregatik nanu, ez?
1: Bai.
0: Azaldi gozun orden, nanu.
1: Nenu.
0: Nenu, esan behar.
1: Bai, nenu da.
0: Nanu zerratik daukat apuntatu. Euskalo.
1: Nenu, Donostiko artista bat da, bueno, bea, Bartzelonan urte asko bizi izan dua, eta gehien bat Bartzelonako artistakin kolaboratzeu tala, baina bea donostiarra da, egia gazteleraz idazteula dena, eta, ba, hoi, nola azalduko izud, bere diskoan izena, oza, atea un disko bakarren izena, la kawaii ota da, izen buru bezala, ba, ulertzitu, oza, eta pertsona oso kawaii jaztean da,
0: animea,
1: animea, oso erreferentzia hundien okana, eta uste nuen pertsona perfectoa zala onta zitzeiteko, oza, que...
0: Bai, ala ere, gero kantuak, baita emeat dauza, eta da, minimalismo puntu bat badu,
1: bai.
0: Ez?
1: Bai.
0: Hotxaren zeruti hartasun puntu bat ere, bai, eta, bueno, elektronikarekin ere, ez dakit ez, elektronikak puntu berezi hori ematen dezai, kontrapuntu bat bezala egiten dio. Zatuzo nazkanzati hori bila beste gauza da, ez?
1: Bai.
0: Baina, zergatik hain zeruti ardemora guztian, badago motiborik?
1: Jo, bazakit, osea, ez dakit esaten osondo, edo azaltzen osondo, ze registro eman dizioten nere hotxai probat, proiektu honetan probatzen ari naiz, nere hotxakin zein dezaketen.
0: Ados.
1: Eta abesti honetan olatea zan.
0: Ados.
1: Zinituta zalpen gai
0: oman. Ze, orokorrean bagira aguduak, eta aguduak eta nahiko celestialak ez.
1: Bai.
0: Eta lehen dabeizuk iru kantu eta pixkat hori ikusi dugu,
1: bai,
0: ez?
1: Bai.
0: Eta horregatik esatik zuen, bueno, registro hori ere, horregatik ez, esan duzunagatik orain probatzen zabiltzen honetan.
1: Bai.
0: Horregatik. Nik uste
1: obena hor identifikatzetela nera hotxa, bai. Baina, bueno, jakit. Probatu nahi du gauza gehiago, eh? Etzai gustatzen, eske arazo bat daukatorrekin, eta peiokin asko komentatu, etzai nere hotxa grabe entzutea gustatzen.
0: Ados.
1: Abesteakon, baina ezakiz argatik nere raia mental bat da, eh?
0: Osa, akaso hotxa transformatuago ikusten duzulako?
1: Ez dakit esaten, ez...
0: Zorri gertatu zegoen, gure
1: uste,
0: buru entzutean...
1: Nik usten dauzkaten abeslari referentzia hola gustokonak oso lirikok diala. Eta orduan nik uste hortikan tira nahi detela. Baina, bueno, a ber, baita ez dut konsideratzen nera hotxak kristona danik. Beti esan dut, oido hona daukatela, baina hotxak kristona daukatela. Eta, bueno, ezakit, probatzeko, pues, gustatzen zaiten registroi probatu nahi nun.
0: Ba, ze agudoetan eta elektronikak iso honetan etortzen dira referentzia batzuk, eh? Osan edut, tendentzia direnen artean.
1: Bai.
0: Bai, bai, esango dezu urruti da bala, baina Jude Lain bat etortzen da, adibidez.
1: Ah, bai, Jesus.
0: Esan nahi dut. Ikusten, baina egia da ark ere oso gora egiten duela
1: bai,
0: asko,
1: bai,
0: ez, adibidez
1: bai,
0: jartzearen eta
1: bai,
0: elektronikarekin
1: bai,
0: lotzearen.
1: Nei efekatu ik, eta olako guztu zizkit horren, baina, bueno, nahi bai, efekatu ik zen hau txa.
0: Nahi bai, ez, hori ere, gertatzen da, ez, gertatzen da. Bueno, urrengo kantua, azkar, izan burezaten du, entzongo du hasieratik.
2: Yes.

0: Bueno, hemen ez dakit baute duzun erreferentziarik edo. Ze, oinarreko lupak kartzen dit burura David Guettaren kantu bat.
1: David Guetta?
0: Ostras! Ez nuen ibre, esaten, ez, alaik ez dut uste inondik inora hortik.
1: Ba ez, bai.
0: Well Up Take Oso Bar izeneko kantua dago.
1: Bai.
0: Eramaten induen horra.
1: Ah, oida, Kelly Rowland ekin da besti hori ezta. Vale.
0: Eramaten induen horra.
1: Joe, baina ez.
0: Esaten, ezin du izan. Karo. Era bera esaten, ezin du izan. Baina, karo, abiadura hartzean eta...
1: Ja.
0: Hain garbi... Claro, zuk zinte bat garbi entzuten duzunean bakarra.
1: Ja.
0: Hau, kasi ez dakit hola, baina impro bat dirudi gero kantuak.
1: Esan genuen, venga, interludio bezala erabiliko dugu eta esan dizut bi labetetan ingenuen orduan. Hau izan txan, abestiat esan genuela, egun bat emango jau eta egun bat emango jau da, listo. Eta hau izangoa, dedikatuko jau denbora guztia. Eta... Ba, gauza izan txan, asieran, karo, gukin genuen lista bat, pixkat ze genero ikutu nahi genitun, eta ze kantamota nahi genitun, eta haiginen, ba, hau izan txan pixkat zerbait otxenteroa bilatu nahien. Erreferentzia bezala geneukan, ba, Fleetwood Mac asko.
0: Fleetwood Mac?
1: Bai.
0: Osona.
1: Bai.
0: Wow.
1: En plan harmonikoki, eta hola.
0: Bai.
1: Eta Karolain Polatxek erabiltzeitun, en plan harmonia asko, eta hola. Eta orduan, peio hasi zan lupak iten, ba, bi konpasetako sintetizadorekin harmoniak taula montatzen, eta ba, lau hau bost bializiten, ba, loop bat, bi, iru, lau, eta bost. Eta irugarren hau geratu nun, eta zan, ba, loop iru izango hau, eta listo. Eta, bueno, gero, asirako tontakeriat izan za, biago dela bizituta TikTok bat, TikToker bati, mexikarra dala.
0: Ados.
1: Hau, kriston tontakeria da.
0: Bueno, baina ez du.
1: Baina, grazite zigun da sartu ingenun. da, emakume bat, ba, eukikoitu berrogeita piko urte, errezetak iteitula, oso etxeko janaria mexikarra eta bere alabak grabatzeio beti eta claro bakizun bat TikTokak zatituta doazen ba beti aitzen zaio tres hoi en plan sekuela
0: a dos
1: hemen korte bakoitzen aitzen zaio umeai tres esaten en plan bat bi hiru esateakon grabatzakon eta grazite zigun sin más hartu genuen.
0: So, grazia egiten duten gauzak sartzea repolita.
1: Bai.
0: Bueno, eta hemen esaten du esaldien artean begiek esaten dutena da egia politena. Hau da, zu jendearen begiradan fijatzen zara bereziki eta begiradetaz fidatzen zara. Esan nahi dutena begiradetan.
1: A ber, errepikatu?
0: Esaten duzuna edo...
1: Bai, baina uste ez dakit ondo harrapatu zuen.
0: Igual ez, nik begiek esaten dutena da egia politena.
1: Ez da egia politena. Bai, oida.
0: Ados.
1: Oida.
0: Nik hemen ez saltatu dut.
1: Oida. Igual ez da ondo blertzen.
0: Ez. Begiek esaten dutena ez da egia politena. Bueno.
1: Bai, nik abesti honetan irudikatzen...
0: Hortaz puxu kontrakoa begiek esaten zarela fiatzen.
1: Netzako abesti hau da, bakoitza bere buruai izpilun behatze jonen.
0: Ados.
1: Bai, hortikan astea. Eta, bueno, atatzean konplexu eta mobida guztik deskribatzea.
0: Oh.
1: Bai.
0: Bado balderik, eh?
1: Bai.
0: Nik.
1: Bai, pixka bai.
0: Ez batek zemat aldatu ezaken esaldi bat. Hori ere bai. Bueno, ez zurrak, segidan datorren kantua, gure single moduan etorri zena.
1: Bai.
0: Ba, hemen gauza oso bitxiak daude, eta...
1: Bai.
0: Da, hasierako zintea oso transero, ba.
1: Bai.
0: Oso, ez da
1: bai.
0: Gero bomboa sartzen denean, abiadura sentsazio bat ematen du. Ez, gora egingo duela, bai. Ola, bo,
1: bai.
0: Baina gero azken zatiko unibertsua beste, ba, da. Esan daiteke progresif kantu bat dela.
1: Boa, bat. Izan, ez den generoa kontrolatzen, egin esan.
0: Ez.
1: Bai.
0: Progresif kantu bat, komatxo artean, esan edo.
1: Ja.
0: Beti gora egiten du kantu. Mm-hmm. Ez?
1: Bai, efektu hori beti asko gustatzen zait. Angelesekin pasatzen bezala, baita. Ez daki, pixkat bakarrik ataz zitzaigun egia da, pisutxoa itez zitzaigula bukareako zati hori asko errepikatzea. Eta berez ez zuen egon behar. Ez zuen hainpotente bukatu behar. Bai, osea, hola, abestiak, de hecho, ez zeukan azkeneko zati hori, eta ez ziten guztiz kuadratzen. Osea, behin da berriz aitzen hon, da flojo zeola irutzen zitzaiten. Osea, politxa zan, dazakize, baina esaten un, hemen zerbait falta da, osea, nun baita eraman beha itonek, osea, direkzio falta bezala notatzen nion. Eta, ba, egun baten iritsi, eta aloloko jarginen trance sintekiten, eta hoi, karo, gero asirakoak pixkat aldatu behar izan zuen, zebestela claro, txunko adretuko. Bai, bestela, osea, izango zan, zer ikusik etzeuken zerbait. Orduan, bai, pixkat balantzeatzagatik, hasi ginen, hasieran detaietxo batzuk gehitzen, baina hoi.
0: Hau da, intentzionatua zen trancela eraman nahi zenela sinteak, edo trasteatzen ibili zineten eta santzen duten, ah, hau da.
1: Ez, trancea bilatzen joan ginen, bai.
0: Hau, bai. Maizen batzutan izaten da ez, gaur egun irazten duzu kantu bat, eta gero soinu katatzen zuaz.
1: Bai.
0: Ez eta orduan efektuak bilatzearen, baina ez kasuan eta orduaz.
1: Kanta hau, lehenago hasi zan, baseakin, ahotsakin baino.
0: Ados.
1: Bai.
0: Eta zergatik transera nahi zen duten enaman?
1: Azken aldin asko gustatzen nahi zaiten genero bada, egia da pixutsua dan genero badala, eta oso trillatuta dauna, baino... Ez dakit, irutzen zait, azkeneko urtetan egon dian proposamenak oso makinerok izan diala, eta nik berez, gustatzen zaizkiten trance referentziak oso emozionalak dira. Eta oso pues, zeruti arraik bezala, eta dena, en plan, laroita marra markadako rabe, rollo, eta dansa, bai, ba, ekarri nahi, non, bizkat, ze irutzen zait, makineoa gehiegi eraman dala genero hau, eta uste superpolita eta emozionala izan zakela, orduan, ba, bixe, bai gogoan eukan olako zerbait diteko.
0: Bueno, hemen, piskat ez urraken, ez dakit ez, dena usten ari dela, baina ez zara lau hartzen, alere bidean, bide horretaz zer da galdu dena.
1: Ba, esan izutena, laguntasuna iburuz da gehien bat, disko hau nik uste, eta... Ba, atzen gehatzean lagunen gatik idatzi ez, bai. Lehenengo gauza izan zen, eman nun esaldi hoi, estribilloko esaldi horrekin eman nun lehenengoa, ez zurrak mina ite belazteakon, eta esan nun, eske total. Osea, lagunak galtze horrek, hainbeste min eman dit, baino baita, beharrezkoak izan dian gauzak izan dia, asko lagundu itela bat baita, azten eta eldutzen. Horro esan un, jazta, perfektoa. Eta justo momentu hortan, ba, hoi, pixkat minioi pasatzen genitzen, eta nik uste, ba, hortik anera eman inula.
0: Minetik idazten jarrezarenean, Minetik errezago idazten da bestelako gozotatik baino?
1: A ber, nik uste, o sea, beti honaiz oso aurka diskurso horrekin de triste honbar da arte honaiteko, da ez dakit zer, ez zait bate gustatzen, ze nik uste oso ondo honbar dala, o sea, estable eta lasai honbar dala, olako lanakiteko gehien bat, bueno, netzako ekoizpena oso lan pixutsua da. Eta oso detailatua, eta ez da azkarritan zerbait, eta nik uste oso ekilibratuta honbar dala mentalki lan hori egiteko. Baino, bai itetela, idazteako bain detela esfortzu bat emozioekin konektatzeko. Eta min hoiekin konektatzeko, baino pixkat, ba hoi, ez gainetik, oza, barrua sartu eta sentitu eta emozioakin konektatu, baino ja pasata dauden gauza batzukiko, eta pixkat, ba hoi, prozesatuta dauzkaten gauza
0: egiko. Distantzia batetik.
1: Bai.
0: Begira, ba, horrela, atela da, ez urrak.

0: Markamen eskatu behar dizator segundu erdi bateko mosketa bat egin dudalako.
1: Bueno, lasai.
0: Feilauta bat dotorea duerako kantu horrek, eta eskua joan zait, eskua joan zait urrengo. Bueno, bestira, RDJ.
1: Bai.
0: RDJ esan behar da?
1: Bai.
0: Ados, ba, espada.
1: Bai, bai, inizial batzuk dira, izen badenak. Ez dakit sakratu mantendua ez.
0: Ah, hori nik ez dut esan behar.
1: Ekoizle famatu baten izena da, osak,
0: Boa.
1: Ez da, asmatu gozu, botako izut, Aphex Twinen inizialak dira.
0: Ados.
1: Richard, nola da? Richard James, a ber, RDJ, Richard David James.
0: Richard bai. David James.
1: Ba, gauza izan zan, bueno, kanta honekin hasi izan dena.
0: Hau.
1: Hau da, disko osotik nik bakarrik indeten abesti bakarra. Gauza izan zan, kriston blokeo kreatiboan eukala urte oso bat pasa izan dut, ba, ordenagailuan aurren eserita guztiz erretan eola. Lanangatik, eta hola, eta, bueno, pioa kostatzen nahi zitzaiten, eta tarte bat hartu nun, eta, bueno, erreta eote hortan, kontotu nintzen kostatzen zitzaitela pioa pelikulak, pixkat zailago egite zaizkigun pelikulak ikustea. Ze telebasura pilo bat ikustet, oso erresa da. Baina kontuatzen naiz, ba, hoi, pixkat fondo gehiago daukaten pelikulak taula ikustea kostaite zitzaitela. Eta Andrea Arnolden pelikula bat ikusi nun, ze bere zinea piloa guztet zait, eta beak indako azkeneko pelikula ikusi nun, berdi zenekoa, eta bandasona puri alekin zon. Eta orduan ja, esan, buah, maravilla, o sea, aparte historia kristona irutu zitzaitela, pio bat inspiratu ziten eta esan, claro. Bua, ambientain behat eguneko egun eta asinitzen proiektu hau iten pentsatzen ambient disko bat ingo nula.
0: Pentsa.
1: Gero ja beste alde batetik juntzan eta esan, bueno, hotxa erabili bat, ez dakitzen, baina hasiera baten enuna hotxa erabili nahi eta ambient disko bat inain unta, obviamente, Aphex Twin kriston referentzia da ambientantzako
0: eta ambient kantu bat egin duzu.
1: Claro.
0: Baiz, badu lofi puntu bat, momentu bat zuetan, perkusioa ere ondo utatu behar izaten da horrako, eta ze ambienta perkusiorik gabe egin daiteke.
1: Bai, bai, bai.
0: Baina raro geratuko litzateke ez diskonen baitan perkusioako kantu bat izan baritza.
1: Claro, ez da hor dago baita Burialen referentzian ikuste.
0: Ados. Eta bukeran, bueno, beste sinte bat sartzen da.
1: Hor trantzetoke hoi, berriz.
0: Berriz ere ez. Gogoa, ez?
1: Hoi bukaeran sartu nun. Hoi egia da, karo, izan zan, inun lehenengo abestia, eta gero azkenekoa bukatu etena, beste guztik bukatuta gero. Pixat interludio modun sartzea erabeki genun, eta esan un hop, bizka kuadratu imarko luke beste guztiakin, eta trantzetoke itxo bat sartu nun.
0: Trantzea kolesio lehen. Mendu moduan.
1: Total.
0: Bai, bueno, RJ esan dugu moduan, bueno, hortik etortzen da, eta bagoaz lotuta kantura, gauza bitxi moduan, kala, hemen Sara Zozaiak kolaboratzen du.
1: Bai.
0: Sara Zozaia atzoko programan izan zen hemen.
1: Ah, bai.
0: Eta Sara Zozaiak justu programa, bueno, etorri aurretik ikusi nuen hola saretan ere esan zuen, entzuntza zuen hau. Gainera, hori, diskotzar bezala aurkeztu zuen, disko hau. Claro, zuretzako kolaborazioa hasteko tamen, nondik sortzen da, bo, ez dakit, hala izan gudu, eta badabatik sortzen da, edo, bueno. Nondik duzu da, hermana?
1: Jo, ba, nik zara ezautu nuen, 2022, bila saunen parte hartu nuenen. Bai, behako horritezun lana, eta horrez autu ginen, baino, egia da, gero, daba-daban, ba, asko zehio zautu gehala, eta gero, daba-dabatik kanpo baita.
0: Bai, baina, esan edo, zuan ibilizarrelako musika jartzen, bera nire asko ibilia pertsona bada.
1: Bai.
0: Pentsatzen dut, elkarren unibertsuak ere, ikusita diskoa, elkarren unibertsuak ere, erakarreko zaituzte lapatak bestearena, ez da?
1: Bai, total.
0: Ez, iltasun puntu hori, eta... ambientaren, ez ambientalaren gauza bai, eta...
1: Bai, a ber, nik oso lagun hona konsideratzen zara, eta musika buruz pillo bat itzaite dugu, eta ba, referentzia asko konpartitzaite dugu. Beti zaten Boy Genius, kristona guztet zaigu, Phoebe Bridgers, ez daki, folk amerikarra elektronikak inazteana, ba, Sufjan Stevens, eta olako artistako aita pilloa guztet zaizkigu, eta... Bueno, behan ikuste, justo bideo hortatik doala baita, elektronika pixka gehiago sartzen, eta egia san asko gustatzen zaitu momentu ontan harrapatzea, Sara. Ze, ba, hoi, ez da beldurra galtzen nahi zaiola elektronika sartzen, nik ustez diola inoiz beldurrik euki, eta nolabait lotura dauka baita, baino igual kostain zaio musika sartze, bere musikan sartzea ez dakit. Horri buruz ez dugitzein, baino nik uste afinidad oso handia sentitzola musika elektronikoakin, eta bueno, general musika emozionalakin. Bainik proposatu nena gitarra ekartzea.
0: Hori da, ze gitarra elektriko bat entzuten da hor.
1: Bai. Hoi dena sarakin dagoa da. Bai. Eta hortik hasi ginen. Argi neukan, pixkat bere aportaziotik zati handi bat hori izatea nahi nun. Behak baita bere esentzia hori bantintzeko, pixkat emo momentu hori ekartzeko, baino baita banekilako nien izela kapaza izango lako zerbait iteko. Orduan, kolaborazio guztik nik uste izan diala, bai Beiona koizle bezala nenuna abesti hortan eta Sarana abesti hontan, izan dia pixkat gehitzeko proiektuai nere gandik ateako ez dian gauzak ateatzeko, baina baita asko gustatzen zaizkitenak. Eta, Sara kinno honek, kanta honekin amarrekoa ze, esan nion, oza, nik harmonikoki olako zerbait ditako kapazitatea nuke ukiko. Oza, nitzake momentu eta jongo, oza, que...
0: Elburua batzeta.
1: Bai, marabila.
0: Bateriak ere horrako, ez da, da kaso soinuz organikoena izan daiteke, hori ere bilatu izan da?
1: Bueno, bai, oza, kuadratu martzun, sin más. Bai, ez da oso bilatu izan, eta elektronikokin da.
0: Bai.
1: Baina bai, bueno, bizkat roi hortan kuadratzeko. Ez adizun, abesti honetan, hasieran behintzat, gero sartu itegu, ja bizkat nere hazia geixego, eta elementu elektronikok abesti honetan bukaeran jundia, ja ekoizpen prozesun, baino idazteakon,

0: musika asko gustatzen zaitela, adibidez, Erciter oso referentzia handia izan danetzako, eta Sistema Fadaunen koberrak eta ladozka, esanet, eta melodiak ikusten baituzu oso rollo, eta harmonikoki baita rollo metalero asko jarraitzeu, eta orduan, hoize, hola zizan, eta gero esan genuen, bueno, aberguazen esertzea, hemen sample batzuk sartu baia, elektronika sartu bera da, tekstura baita mamartzeo, apiskak litxero amana egizan nion, apiskat nero tokeu kitzako, claro. Baina asko gustatu zait, kompozizioa eta dena kolaboratzaile batekin iteaz, lehenengo aldi izan da.
1: Eta maitza horrela geratu da, zelaz mazela tamainakoa.

0: zagit norbaiti lotuta egotearen sentsazio hori.
1: Bai.
0: Claro, lotuta da norbaiti lotuta. Hori esaten ari zara norbaiti.
1: Bai.
0: Naiko toksiko geratzen hortaz kantua, nire iruditzen.
1: Iruditzen zaizu?
0: Nire toksiko xamarra iruditu zaizu.
1: Ostras, que fuerte.
0: Zukaztu zorra esan ditu. Baitan
1: intentzioa.
0: Aira.
1: Ez, netzako, jo ba, sarai esan nion, ba, neokalagoa idazteko, ba, faltan botatzen un lagun bati buruz, osea, ja nere bizitzan ez da on, ba, esatik zut dena laguntasuna da, Eta hoi, ba, ba, nik ez aukeratutako austura deukita lagun batekin, ba, faltan botatze hoi horri buruz idatzi nahi nun, eta sara izan nion jo, ba, super kurioso iritzu zait, nola berriz mundu digitalea jota, nola, ba, pertsona batek, kasu hontan, idazlea dalako, idazte un horri referentziate jot, baino baita izan zake saretan igotzeun argazkitan, edo zuk beak indauzkazun argazkitan, nola berriz bueltatzea okazun momentu eta artxibo digitalen bidez. Eta pixkat horri buruzan.
0: Baina,
1: toksikoa eritzen zaizu.
0: Bai, a ber, toksikoa. Toksikoa, akaso, baino, autolesiua izan daiteke lehiru itzen
1: bueno,
0: zait.
1: Bueno, bai.
0: Ez da, toksikoa akaso etzen itza, autolesiua, pixka bat.
1: Ja.
0: Zezuri min bat claro. Sortzen dizu. Da, bai. Da min goxoa da, azkenean.
1: Claro, bai.
0: Baina mina izateari ez dio usten, ez?
1: Ja.
0: Ze unearen arabera min gehiago egiten du edo goxoa hartzen duzu, baina hor dago, ez? Horregatik esatu behar, toksiko horregatik neukan, pixka toksiko edo, ez da kinfa.
1: Ulertzitut.
0: Bai, ze sentimentu hori ulertzen dut, erabat ulertzen dut. Gertatzen dira, bizitzan harremanak etaten dira.
1: Bai.
0: Igen, ez dakiko askotaz arrazoiatik, eta zuk ez duzuen anautatzen. Batzuk ez duzuen anautatzen, da bigainera, ez baduzu arrazoirik topatzen. Ja,
1: bai.
0: Hori okarrago izan.
1: Bueno, dan arrazoian gatik dala, nik uste jendeai faltan botatzea normala dala.
0: Normala da.
1: Eta, bueno, erlazioek berriz bizitza dauzkazula, dauzkazun, artxibo digitalak dian bezala, gauza fisikok edo memorian parte dian gauza guziek reskatatze dauzkazu pixkat oi berriz bizitzeko. Pixkat horri buruz.
0: Eta azken kantua In Silicon, pixkat online bizitza zitza egiten da.
1: Bai.
0: Ez da, Second Life eta horiek existitu ziren. Nik gero nekontu dut zitzen. Sekulako fenomen izan zela, Second Life ez du dala ezagutu egin.
1: Zer da, barkatu.
0: Second Life zen, nola biterazuk,

0: Bizitza alternatibo bat edukitzea. Yeah. Sarean. Hau da, gaur egun antzekoena izango da Roblox.
1: Vale.
0: Gaztetxuenek erabiltzen duten da horla. Edo gure garaiagoan akaso zuretan nireetan tartea dagoen arra. Zu asko zazteago zara. Ezo getlen aipatu duzuleko Sims.
1: Bai.
0: Sims online izango balitza.
1: A ber, nire izuzo gamerra izan, eh? Osa, baina, interneten denbora asko pasadet, baina bideojokutan ez egia esan.
0: Bestalako gauza, baina pixka bat. Ez, bigarren bizitza bat sortzeko edo alterrego bat sortzeko aukera batezuelako esaten nuen.
1: Bai, bai, bai.
0: Ostras, eta eritze pentsatzen, ostras, da lotutako agertatuko balitz alterregoen artean bi alterrego elkartu eta lagunak direnak eta konexio egin. Eta, ba, hori agertatuko ziren, fijo, claro.
1: Bai, seguro.
0: Ez?
1: Seguro.
0: Horrek ese sentxazio raro, sorrara zibar
1: duen. Bola, kokrezan historia pio bat duen, bai, bai, bai.
0: Egon behar dute. Bueno, kantu honekin izten da disko, oso, gitarrak eta bateriak eramaten haute, Notarin Brugliaren torn kantu mitiko.
1: Jo, que guai.
0: Eramaten haute.
1: Ba, pikustan piropazo eritze zait.
0: Unibertsu horretan eramaten haute kantu honek.
1: Que guai, bai, bai.
0: Eta disko izteko, iruditu zait, ez da berriz ere den nolait ere akustikoarekin hasten, delako akustikoarekin izten, auto egin duzu, horregatik izan da?
1: Bai, nik uste Insiliko eta Angeles diala txampon berdinan bialdek, eta ezurrak eta Final Girl baita.
0: Ados.
1: Dia pixkat, sensazio berdina extremoa eraman da, bakoitza extremo batea, ezurraken eta Final Girlen kasun ikuste dala, aserrea eta ba, zerbait atzen ustea, eta hau izango litzake, ba, pixkat bakardade, Angelesen bakardadea eta Insilikon ba, pixkat komunitatea aurkitze sendimendu hoi.
0: Nahi, nahi. Bueno, diskoanekin izten da, diskoak edizio fisikorik badu?
1: Ez.
0: Ados.
1: Pena mateite, eh? Baina, bueno.
0: Bai, iristen garen tokizan, iristen garen.
1: Claro.
0: Ben ez dago.
1: Ikusiko dago haber nola dijoan, ez da, kine ilusien goliak, eh? Baina, bueno, oaingoz ez.
0: Eta zuzenekoak...
1: Prestatzen nahi naiz.
0: Hori da.
1: Oaingoz ez dago ezer itxita, ezer anuntziatuta, ezer ez, baina...
0: Nolakoak izango diren aurre ikusi...
1: Hortan nabil, baina oso argi daukat formatoak aldatu baula. Ze, bueno... Justizien ediot baita, indeten lan berri honi. Eta ahotsa gehiago nola erabiltzeten, ba, oso argi daukat, zuzeneko bat izango da, oza, ez dala pintxada, lehen pintxada hibrido bat bezala idenun, zegia da abesti instrumental bastante neuzkala, orduan, ba, oi, pintxada baino zuzeneko ahotsakin idenun, oain bai argi daukat de, guzti zuzenekoa izan behaula. Eta, hoxe, ba, hortan nabil prestatzen.
0: Animo prestaketarekin, zer lako lan bat, zuzenen ere batean bakigu
1: bai.
0: Zer den, eta...
1: Bai, bai, bai.
0: Eta, bueno, animo. Bueno, ba, krisalida aurkeztuta geratzen da, entzulekin silikorekin utziko ditugu, hasiera batean horra izanbara bertzuen gainera esan duzunez diskoak.
1: Bai, bai, bai.
0: Hortaz, bueno, eskertze bainoz, mila eskerra gurekin izatearen.
1: Zuri.
0: Eta, bueno, bidaio nahi izan dezala diskoak.
1: Eskerrik asko.

0: Informazioaren aria naiz irratian. Iraia Kamra.
1: Egunon, eguerdiko ordu batak dira naiz irratian zaude. Hemen Dizorotzako karretako ertzainen baja parteak elkarbanatzea ukatu du Bingen Zupiriak. Loiuko eskaerarekin egin moduan sailburuak jakinarazi duen bakarra da, lau poliziek hartu zutela baja zazpik zauritu izan zirela eta bik itxitako austurak dituztela. Loiuko partekin argudiatu moduan segurtasun sailarentzat nahikoa da eskainetako informazioa. Hala ere, Loiuko informazioa ez emateko argudiotako bat izan da atxilotuen artean eta kidoi bat zegoela. Eta polizia forala eta guardia zibila Berriozarreko taberna batean kaputxadun talde batek munduko futbol txapelketa ikusten ari ziren eta simbologia neonazia zeraman militar bati eta beste hainbat gizon egindako erasoa ikertzen ari dira Nafarroko parlamentuan adierazpenik adostu ez duten bitartean. EH Bilduk testurik aurkeztu ez duen arren, kezka agertu du nukleo nazional erakunde neonaziaren simbologia Berriozarren edota beste inon publikoki ikusi izanagatik, Laura Aznal.
2: Euskal Herria Bildu también muestra su preocupación por la aparición de elementos y de simbología neonazi tanto en Berriozar como en cualquier otro lugar.
1: Eta Espainiako gobernuak Yolanda Díaz bigarren presidente orde eta lan ministro aurkeztuko du lanaren nazioarteko erakundeko laneko zuzendari nagusi izateko hautagai. Pedro Sánchez presidenteak emandu erabaki honen berri. Hautatua izanez gero, Díaz erakundea zuzenduko luken lehen emakume izango litzateke, baita kargu hartuko luken Espainiako estatuko lehen ordezkaria ere. Eta nazioartean Estatu Batuakek eta Saudi Arabiak lankidetza nuklear baketsurako akordioa sinatu dute. Itunak Saudi Arabiari programa nuklear zibila garatzeko aukera emango dio eta Estatu Batuetako enpresek lehentasunezko sarbide izango dute proiektuan. Chris Wright, Estatu Batuetako energia idazkariak eta Abdulaziz Bin Salman Saudi Arabiako energia ministroak sinatu dute dokumentua. Orain Estatu Batuetako kongresuan aztertu beharko dute. Eta Eduardo Moreno Bergaretxe epertur desagertu zenetik 50 urte bete direnean auzia argitzeko beharrezko urrats guztiak egiteko eskatu du EH Bilduk. Egia ezagutzea eragozten duten dokumentu sekretuak argitaratzeko ere galde egin du. Koalizioak ohar batean gogorarazi du mende erdi igaro den arren oraindik ez dakitela zer gertatu zitzaion etako buruzagiari haren gorpuzkiak ere ez dituzte aurkitu.
0: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Trafikotik aipatu digute errepideak lasea daudela horrela jarrai dezatela eta behin hau esan da eguraldiaren xetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzaren eskutik.
3: Ostegun honetan eta enegarren eguraldi eguzkitsu eta egonkorra nagusituko zaigu. Goizean goizetik hasita zeruan urdina nagusituko da berriro ere, zerua urdin egongo da, giro eguzkitsua nagusituko da eta eguzkiak gogotik berotzeko aukera izango du berriro ere eta arratsaldean ere ez talda eta espero, zeruak urdin egoten jarraituko du eta naizetak azken orduetan goio deifin batzuk agertuko diren ez dute inolako ondoriorik ekartiko. Haizeak goizean, egu kitutxo bat izango du, baina orokorra mintzate nahiko aldakor eta olibiliko da, arratsaldean iparraldeko haizean agusituko da eta orduan bizitu egingo da, bolada zakarrekin, bereziki lurraldearen ego isuri aldean eta gehien bat Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoak eta maksimoak aldiz antzeko jarraituko dute, minimoak 14 eta 21 gradu bitartean errendituko dira, maximoak ipar isurian 26 eta 34 gradu bitartean joko dute goia eta ego isuri aldean aldiz 33 eta 40 gradu bitartean temperatura maximoetan freskoenak Bizkaiko kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz herri beran.
0: Informazioaren aria. Astigarragako Santio Jaiak musikaz blai. Musika ugari eta aukera desberdinak. Kita del Pare Txaranga, Irutxu Erromeria, Tapia eta Leturia Band, Mirua, Jakolep Berrogeitabi, Zeatikez eta askoz gehiago. Elektro txarangak, mariatxiak, DJak eta erromeriak ere egongo dira. 100 eta 100, 200. Gora Santio Jaiak, gora Astiarra!

0: Arratsaldeon, arratsaldeko hiruak dira naiz irratian zaude. Mendizorrotzako kargetako ertzainen baja parteak elkarbanatzea ukatu du Bingen Zupiriak Loiuko eskaerekin egin moduan. Sailburuak jakinarazi duen bakarra da lau poliziek hartu zutela baja, zazpik zauriak izan zituztela eta bi itxitako austurak. Loiuko parteekin argudiatu moduan, segurtasun sailarentzat nahikoa da eskainitako informazioa. Hala ere Loiuko informazio ez emateko argudiotako bat izan da atxilotuen artean eta kidei bat zegoela. Bestalde, polizia forala eta guardia zibila Berriozarreko taberna batean kaputxadun talde batek munduko futbol txapelketa ikusten ari ziren eta simbologia neonazia zeraman militar bati eta beste hainbat gizoni egindako erasoa ikertzen ari dira, Nafarroako parlamentuan adirazpenik adostu ez duten bitartean. Laura Znal.
1: Euskal Herria Bildu también muestra su preocupación por la aparición de elementos y de simbología neonazi tanto en Berriozar como en cualquier otro lugar.
0: Eta Nafarroako basozain taldeko langileek elgarretaratzea egin dute lan baldintzak hobetzeko eta sute kanpainan dagoen langile falta salatzeko. Lan baldintzak hobetu lelopean mobilizatu dira. Fermin Iñarrea, Comisiones Obreraseko ordezkariako hartarazi du, protestak baso zuten arriskurik handieneko gaiarekin bat egiten duela, eta bere arabera egungo egoerari albezala egiten ari direla aurre langile eta baliabide gutxirekin. Eta zain dezagun Urdaibaik elkarteak kexak aurkeztu ditu Europako Parlamentuan EAJ-ak eta PSE-ek Gasteizko Legebiltzarrean sustatutako erreformaren aurka. Elkartearen arabera ekimenak Urdaibaiko biosfera erreserbaren ingurumen babesa murriztuko du. Europa Parlamentuko Euskara Batzordeari bidaletako idatzian azaldu du erreformak gaur egun debekatuta dauden jarduerak legeztatu nahi dituela. EAJ-ak eta PSE-ek argudiatu dute aisialdiko nabigazioaren eskaera handitu dela eta amarralekuak, aingurralekuak zein bestelako instalazioak nautikoak baimentzeko izapideak blokeatuta daudela.
2: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikotik aipatu dut errepideak lase daudela, horrela jarrai dezatela, eta guraldiaren xetasun guztiak entzungo ditugu Iker Ibarluzeren eskutik.
3: Ostegun honetan eta enegarrene zeguraldi eguzkitsu eta egonkorra nagusituko zaigu. Goizean goizetik hasita zeruan urdina nagusituko da berriro ere, zerua urdin egongo da, giro eguzkitsua nagusituko da eta eguzkiak gogotik berotzoko aukera izango du berriro ere, eta arratsaldean ere ez aldaketarik espero, zeruak urdin egoten jarraituko du, eta naizetak azken orduetan goio defin batzuk agertuko diren ez dute inolako ondoriorik ekarriko. Haizeak goizean, egu kitutxo bat izango du, baina orokorra mintzate nahiko aldakor eta olibiliko da, arratsaldean iparraldeko haizean agusituko da, eta orduan bizitu egingo da, bolada zakarrekin, bereziki lurraldearen ego isuri aldean eta gehien bat Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoak eta maksimoak aldiz antzeko jarraituko dute, minimoak 14 eta 21 gradu bitartean errendituko dira, maksimoak ipar isurian 26 eta 34 gradu bitartean joko dute goia, eta ego isuri aldean aldiz 33 eta 40 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak Bizkaiko kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
0: Eta orain bai entzule ordubietan agurtu egin naiz konturatu gabe hiruetan ere ninengoela, ez dut asko pentsatu, baina orain bai utzi egingo zaituztet, nire txanda amaitu da eta bihar itzuliko naiz, baina bitartean Lander Martinezen esku utziko dugu azken ordukoak ematea.
2: Naiz irratia. Irratia. Saio hau errepikatua da. Naiz irratia.
4: Kirol urteari begirada botako diogu urrengo egunetan. Kirolariekin batera egindako lan aztertzeko eta urrengo urteko erronkei heltzeko. Patxadaz, luze eta zabal. Noski, esan gabe doa, ez diegun hori nota jarriko. Akaso beraiek hartuko dute hori egiteko lana. Urte luze, zarroka eta builder artean alitu da Linea Irisoro bergatarra. Maia bikaina eman du gazte gaztetik eta urten ere zenbait garaipen eta marka politak lortu ditu. Arratsaldeon Mikel Zermouz.
5: Arratsaldeon, oso ondo, oso ondo. Pozik hemen zuekin egotian.
4: Aipatu gabe doa erreko horrak eutxi dituzula oso gaztetik, 12 urterekin, zure lehen

Usai berak ez dote ditu jaiki. Bisai berak ikusten ditut beti. Aditu ditut amaika olerki. Batzuk isilik baleude beki. Paretak austera etorri gira guri etzaigu ateki.

garrapa lurrazpiko zola. Hau da takazan guartetik gola. Lehen hola neola ezin zen ezola. Besten usteak bosta sola. Zuenean ikasle txarra ginen

música.

Kaixo, Asier Etxeberria naiz, puntu.com proiektuko sortzailea, eta hau beste bat programako azkeneko saioa da niretzat. Bueno, lau saio izan dira guztira, abenduan grabatutakoak, eta bere momentuan proposatu zidatenean kriston erronka polita iruditu zitzaidan, batez ere nire helburu nagusiena Euskal Herriko talde txikiak ezagutzea, zelako. Orduan, bueno, saioa zaratago niretzako izan da ariketa oso, oso ederra. Esfortzu handia suposatu dit, saretaz gain, bueno, beste leku remoto askotan topatu behar izan ditu dalako, talde hauek, ba, esaterako altza txikitako karteletan. Eta guztira okerrez banago izan dira 26 talde. Orduan, bueno, bastante zerrenda luzea da, eta luzeago, askoz luzeago izan liteke oraindik. Azkeneko saio honetan ordea, nahi izan du zentratu puntu.coma proiektuko erreferentziak izendatzen. Gehienak Euskal Herritik kanpokoak dira, horregatik bakarrik eskaini diot saio bat, bai, nahi izan dudalako ba, lokaltasunetik eta txikitasunetik landu saioa. Baina, bueno, azken finean, ba izan direla hainbatean, proiektuan eragina izan dituzten taldeak, orduan interesgarri irutu zaitere. Talde batzuk handiak eta zagona dira, beste batzuk ez, baino, bueno, espero dut guztia gustatzea, edo gehiena bentzat. Aurreneko taldea aipatuko dana, The Death Pirates da, eta barkatuko diazu nire ingelesa ez, baina izo oso trebea, haber zeiro ditzen zaizuen.

Bueno, entzun dugun kanta The Death Pirates-en Clement da. Eta, bueno, zer esanik ez. Esan nuke hau puntutako maren referentetako bat dela, dudik gabe. Batez ere, diskako azkeneko kantak ez ordenean, baizik eta sortu nituen azkeneko kanta horien dako, bai, eta nik uste etorkizunean ere buruan ditudan horientzako referenta izaten jarraituko duela. Londreseko taldea da 2011-akoa eta besteak beste aipatu nahi nuen MacDish artista, badela sortzaietako bat. Geratu izen honekin MacDish ez da bakarrik talde honetan edo proiektu honetan ibiltzen, bai, badauka beste proiektu personal bat, musika desberdin batekin, baina oso originalarekin eta divertigarriarekin, eta horrez den, baiztu beste hainbat proiektu, ikusentzunezkoenak, eta zoragarria da egite dituen ilustrazioak eta bideoak, benetan geratu izenarekin eta kuskusatu ze zoragarria da. Bueno, zer nabarmenduko nuke hemendik, batez ere psikodelia, oso kanta psikodelikoa da eta orokorrean The Death Pirates-en estiloa, bueno, norabide honetatik doa. Kanta honi dagokionez bastante musikala da, letra gutxi dauka, baino indar handiagorekin. Instrumentuen presentzia, bueno, la hostia da eta oso kanta dinamikoa, bai, nola pasatzen duen parte lasaiegotatik edo, bai, letra sartuta, parte kaineroagoetara, hor adibidez aipatu daiteke Fuza, bai, Fuzaren presentzia. Eta adibidez nik aplikatu nuen gauzetako bat, puntakoman izan zen, erabiltzen duten vibrato efektu hori, vibratoa da, ez dakit, muelle bat hartu, bai, eta egingo luken zarata, bai, hola, pixkate, ez dakit nola san teknikoki, baina bueno. Gora eta bera desafinatuko balu bezala pixka bat, bai, hori da efektua. Eta honen ondoren entzungo dugun urrengo taldea, Riven Skirt da.

Ribbon Squid eta kantaren izena Wrong Planet da. San bezala, nire inglesa ez da berena hartzen ari nahi zine traduktorea jakiteko nola eskatzen den. En fin, talde hau azkeneko astean ezagutu dut eta kriston indarra dauka. Montrealetik datoz, Kanadatik, eta taldea arrunkaztea da. Esango nuke, bogeita irutik edo hasi zirela kantak ateratzen, eta entzun duguna da bere azken eta album bakarreko parte. Bueno, entzun dugun bezala melodia asko zilunagoa da, aurrekoarekin alderatuta, eta ez dakizu, zer nabarmendu barko nuke izango litzateke kompasen, bueno, kantaren atal berean kompas desberdinak nahaste dituzela, eta jarraitzeko apur bat nahasgarri izan daiteken arren horrek engantzaten dit. Ikaragarri gustatzen ahotsaren modulazioa, bai, eneskaren ahotsaren modulazioa, eta nola nahaste dituzten ere gitarra distorsionatua, zaratak, eta gitarra akustikoa parte beretan. Bueno, esan bezala, azkeneko albuna entzungai dokazue, ustut Bite Down izena duela, eta honekin urrengo taldea zautuko dugu, Basement.

Basement taldearen Promise Everything. Talde hau lagun baten sare sozialetan topatu nuen, eta pixkat miatzen egon ondoren, ikusi nuen 2009-tik ja musika kaleratzen hasi zirela, orduan nahiko ibilbidea daukate. Ingalaterrati datoz, Ipswichetik, eta, nik uste dut hau askoz ere primitiboagoa dela soinua. 80garren hamarkadako rock alternatibo eta grunge soinuetara gehi hurbiltzen da. Eta ez bakarrik musikalki, baita ahotsaren agudo urratu horiek oso nirvanerak dira. Ez dut esan nahi nirvana izan denik gruntxaren sortzailea, baino bai, bueno, erreferente nagusietako bat. Kantari dagokionez, bueno, estribio oso pegadizoa egiten zait, burua astintzeko behin da berriz, eta basuaren soinuak ere garreta ditu dit. Bai, batzutan basu bat bastante desapercibido pasatzen du, batez ere igual bazakite musikari ez denarentzako, baina bai kantonetan joder, arreta ditu dit. Diska goiti berantzutekoa da, okerrez banago 2006an edo atera zuten, eta luzea da, orain entzuten ez direna bezala. Bueno, urrengo taldearekin jarriko gara, Daystar.

Daystar taldea daukagu hau, eta kantaren izena, a ber, ongi esaten den horrela, LMNBBLMN da. Bo, ez dakit nola oskatzen den, ez dakit zer esare duen, eta ez dut esfortzu handirik inbertitu hori ikertzen. Bueno, geratuko da pixkat inkognituan. Bueno, talde honi buruz esango dudan lehendabiziko goza da, gora panderetak. Super fana naiz, eta esango nuke, talde honen azkeneko diska kanta guztietan sartu dutela pandereta. Oso, oso guapo geratzen da. Bueno, talde gazteara de 2008an sortu ziren, eta estatu batuetatik datoz, Texasetik. Bueno, entzun dugun kanta asko zera alaiagoa da, dantzagarriagoa, eta, bueno, esan nuke baita ere toke disko batekin edo, orduan, askori aurreka baino gehiago gustatuko zaie. Igual, pentsatzen egonez talde hauek edo zerrenda hau gutxiri gustatuko zaiola goitik bera. En fin, asko pasatzen zait hau. Niretzako kriston zerrenda da, eta gero jendea, ba, bueno, ez du asko gustoko. En fin, bueno, ala ere, talde honi dagokionez, entzun dezake gore disonantzia txiki batzuk dituztela kantetan zehar, eta zarata psikodelikoak ere efektu berezi batzueken orduan. Haiek euren buruari denominatzen diote neo-sitch, kontzeptua gustatu zait. Eta honekin entzungo dugun urrengo taldea New Dat da.

New Dad taldearen Rubosh. Talde hau Tiny Desk saio batean ezagutu nituen, bideotan noski, nahiz zuzena joan. Eta, joder, iduritu izan oso, oso interesgarria. Piskat miatzen, ikusiot Galwayekoak direla, Irlandakoak. Eta 2020an sortu zirela, orduan, haure talde gaztea da. Harritzena, behintzat batzuetan eta soilik batzuetan algoritmoak horrelako perlak ez horren mainstreamak ezagutzeko aukera ematen dola. Baina, bakarrik honetan laguntzen du edo gauza gutxi batzuetan. Talde oso lasaia ematen du, egia esan da, zuzeneko batzuk ikusi dut eta esango nuke kantau dela ezagutu dudan, orain arte ezagutu dudan repertoriotik indar gehien transmititu didana. Ahotsaren modulazioa asko gustatu zait, batez ere hor ja urratzen bukatzen denean eta oiuak botatzen dituenean, eta baita ahotsari sartzen dioten delay efektua. Gainera, ohartzen baldin bazarete, kanta osoan gitarrak riff bakarra erabiltzen du. Osa da, melodia bat errepikatzen dela kanta osoan zehar, eta horrek eragiten du ere bukle batean sartzea. Eta bestalde, gustatu zait asko, nola, ze linea egite dituzten basuak eta gitarrak, eta batez ere kombinazioak, haien arteko kombinazioak. Ze, badurude bakoitza duela bere kasara bai, bere bolara, eta batean gurutzatzen sortze duten nola biteko efektu, berezia. Oso, oso talde txuguna. Orain arteko talde hauek izan dira, ez horren ezagunak edo mainstreamak, baino, ezin dut ukatu beste talde asko zere ezagunagoak ere erreferentziazkoak izan zaizkidala. Beraz, entzungo dugun urrengoa Hole da.

Hole taldearen Violet entzun dugu. Hole ezagutzen ez duenarentzako entzun mesedez, kriston taldea da, erreferentzia bat izan zela esango nuke. Kaliforniatik datoz eta 1989an sortu zen talde, orduan kriston ibilbidea doka. Okerrez banago 2012an edo eten zuten utzi zuten kontzertuak emateari. Eta esango nuke ere grunge estiloaren aitzindarietako bat izan zirela. Sub pop bezalako zigiloetan egoten, egonda. Grunge-aren melodia iluneak ditu, bai, undergroundaren esentzia nola bai, naiz eta gero nahiko mainstream bihurtu zen. Baino, joder, gero ere badauka beste aldea, bai, alde xamurra edo. Eta oso argi ikusi daiteke Courtney Love abeslariarekin. Courtney Lovek transmititzen duen energia eta mala hostia diskan, gero zuzenekoetara ere eramaten zuena. Nik uste dut gero orekatzen zela kanta batzuetan, bai, bezalako kanta batzuetan transmititzen zuen xamurtasunarekin, bai. Orduan dikotomia horrek marabiatzen hau, bai, nola zaren kapaza pasatzeko alde batetik bestera benda berriz. Bueno, entzuten ari garen erreferentziako hartu berrenez, bastante kaineroak direla orokorren eta igual diskan, bai, dipuntutako maren diskan, disko osoan ez dela transmititzen, igual lehendabiziko partean gehiago, bai, baina bigarren partean ez. Esan bezala, hauek azkeneko erreferentziak dira, batzuk zeharkakoak, baino gehienak esango nuke azken aldian topatzen ari naizenak. Orduan, bueno, zerren esan nahi dut honekin, ba, igual etorko diren urrengo kanta pixka kaineroagoak izango direla. Eta nola ez, ezin dugu Hole entzun Nirvanan gogoratu gabe.

zer esan genezake Nirvanari buruz. Nik uste gehienok behintzat entzun dugula, behin gure bizitzan. Gainera Kurkoen abeslaria zendu ondoren horren inguruan sortu zen sasi marketing eta merkantilizazio guztia izutzeko izan zen. Eta horrek eragin zuen, ba bueno, gaur egun Nirvanaren kamiseta bat daukan jendea izatea, jakin gabe zer den Nirvana, edo behintzat entzun gabe diska bat goiti bera. En fin, ez duen kanta ezagun bat jarri nahi kakotxen artean, noski. Nirvana ez delako bakarrik Smells Like Teen Spirit. Orduan, esan bezala entzun dugun kanta Any Reason da, eta topatu ezakezu euren album famatuenean edo Nevermind izenekoa. Bueno, gruntxaren aintzinderietako bat bezala Nirvanak zarataren apologia egiten zuen, argita garbi. Eta kantanetan ere entzun dezakegu distorsionatu egi dauden gitarrekin, bateria apurtzailearekin, basuaren linea kruduekin edo. Eta, bueno, esango nuke jarraitzen dola izaten kriston erreferentea talde askorentzako. Taldearen interesen kontra olatua sortu zen musikaren industrian bere garaian, eta bueno, hori izan zen besteak beste Kurkoen bere buruaz beste egitea eragin zuena. Orduan, bueno, hemen ere ikusi dezakegu ez dakit musikaren industrian oraino heldu daiteken, eta zergatik ni bentzat jarraitzen dut apustu egiten underground zestenaren gatik, nahiz eta esan bezala Nirvanare undergroundetik sortu zen. Bueno, kanten zerrendarekin jarraituko dugu, eta orain entzungo duguna, Frankie and the Witch Fingers.

Frankie and the Witch Fingers and Death Silence kanta. Bueno, Kriston Martziana da. Indianati atoz, estatu batutatik, eta, bueno, 2013 aurrera musika kaleratzen hasi zirela, irakurri dut. Bueno, ezin daukatu talde honei daukan psikodelia, de hecho dirudi mongi zaku bat jan izan balute bezala komposatzen dutela. Eta, are gehiago, bueno, Silozibeniako kartelean ezagutu nituen, baino zoritxarrez ezin izan nintzen kontzertura joan. Ahots gora beratxuak asko, arreta asko dituzian, eta abeslariak demostratzen dugu jarrera ezinbestikoa dela, eta askotan afinazioak baino gehiago inporta duela. Onako kanta honi dagokionez, bueno, oso dinamikoa da, oso dantzagarria, ez naiz kapaza gelirek entzuteko, eta nik uste dut puntutako marekin egite dituan edo egin nahiko nituzken kantei dagokienez efektu hori bai dantzagarritasun hori bilatu nahiko nukela maiz. Sufrokaren kutsua daukala esango nuke ere, eta bueno, gitarra efektue presentzia handia daukatela argi dago, futza, riberfa, trimoloa, bueno, hau frikientzako detailetxo bat. nahi derarentzako esango nuke Kiexpen zuzeneko oso txukuna daukatela, beraz, bueno, bideoak YouTubeen edo Kiexpen webunean ikusi ditzakezu. Entzungo dugun urrengo talde askori sonatuko dizuez, azken aldian indar handiarekin ari dira petatzen. Idols.

Idols taldea entzun dugu, eta kantaren izena Never Fight a Man with a Perm da. Bueno, Bristol Ingalaterratik datorren taldea da, 2009-tik martxan daude. Eta zergatik esan dut, azken aldean petatzen ari direla bastante. Bueno, taldea kriston indarra daukalako, eta polemikoak direlako, musika politika egiteko erabiltzen dutelako, eta ez zeharka bakarrik, eta kantak oso esplizituak eta deserosoak egite dituztelako, eta hori gustatzen zait asko. bueno, are gehiago, honako bezalako kantetan badirudi abestu ordez diskurso bat botatzen ari direla. Bai, aukeratze dituzten gai sozialen artean, adibidez, badago, bueno, maskulinitate hegemonikoarena. Eta, bueno, entzun behar baduzue, gomendatuko nizueke Brutal Aims diska. Musikari dagokionez, erritmo oso dantzagarriak egite dituzte, buruak astintzekoak, hemen argi dago bateriaren tometako presentzia, bai, eta horrek ere eragiten du, ba bueno, esan bezala dantzagarria izatea, bai, eta buruak astintzea asko. Eta melodiari dagokionez, bastante iluna dela esango nuke, bai, pospunkaren ezaugarrietako bat. Bueno, eta listo, gutxi gehiago, ez daukat astirik askoz gehiago kontatzeko, jarraitu alko nuke beste ordu betez, baino denbora agortu zait. Orduan, utziko dizue eta azkeneko talde batekin, Mannequin Pushy, talde hau bai dela kriston erreferentzia hein handi batean. Entzungo dugun kantaren izena I Got Heaven da, eta bueno, espero dut disfrutatu izana aurreko saiotan ere. Eskerrik asko zuen arretaren gatik, eta ongi segi.

baserako temazo da, eh? Baina, goratzen duzue lehen egiten zenuten este parroa? Antes molabais.

0: Morante, mila esker, musu handi bat hemendik eta urrengo batera arte.
1: Aio, Ritxi, eskerrik asko.
2: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
3: Arratsaldeon, Euskal Herria, arratsaldeko 8 dira, uztailak 23 osteguna eta Naiz Irratiko albistegia entzuten ari zarete. Imanol Pradales lehendakariak beste luzapen bat eman dio Pedro Sánchezi aurreikusitako transferentziak betetzen joateko. Errebalida bat izan zen jada 2026ko urtarrilean, beste bat astesantuan eta orain uztailaren 31tik udaren ostera luzatu da. Izatez, estatutu osoak 2025ean behar zuen osatua. Eta Mendizorrotzako kargetako etzainen baja parteak publiko egiteari uko egin dio Bingen Zupiriak. Loiuko eskaerarekin egin moduan sailburuak jakinarazi duen bakarra da 4 poliziek hartu zutela baja, 7 zauriak izan zituztela eta 2 itxitako austurak. Eta Bingen Zupiriarekin lotutako albiste bat, izan ere Euskal Herria Bilduk azalpenak eskatu dizkio segurtasun sailburuari Donostiako portuko jaietan ertzaintzak egindako esku hartzearen inguruan. 4 pertsonak larrialdietan hartatu behar izan zituzten jasotako kolpeengatik. Ekonomia eta langatazken alorrean, Nafarroako basozain taldeko langileek elkarretaratzea egin dute lan baldintzak hobetzeko eta zute kanpainan dagoen langile falta salatzeko lan baldintzak hobetu lelopean mobilizatu dira. Eta ELA, LAB eta ESK sindikatuetako ordezkariek elkarretaratzea egin dute ostegun honetan Gasteizko Mercedes lantegiaren sarreran erreta gaude lelopean. Zentralek salatu dutenez ez dago protokolorik temperatura altuei aurre egiteko eta hainbat langilek zorabiok pairatu izana deituratu dute. Bestalde, zain dezagun Urdaibai elkarteak kexa aurkeztu du Europako Parlamentuan EAJ-ak eta PSek Gasteizko legebiltzarrean sinatu sustatutako erreformaren aurka. Elkartearen arabera, ekimenak Urdaibaiko biosfera erreserbaren ingurumen babesa murriztuko du. Eta Palestinarekiko elkartasun talde ekazken urteotan Palestinan genozidioa salatzeagatik jasan dituzten errepresio etengabea eta zigorrak deitoratu dituzte, Mozal legea indargabetzea ere eskatu dute. Taildo beretik jarretuz, Sufluviala ez plataformak 4 isun berri salatu ditu, guztira 3.000 eurokoak. Duela hilabete jasotako zigorrekin batera, plataformako kidei ezarritako isunak 7.000 eurora iritsi dira. Euskal Herritik kanpo, Espainiako gobernuak Yolanda Díaz bigarren presidente orde eta lan ministroa aurkeztuko du lanaren nazioarteko erakundeko laneko zuzendari nagusi izateko hautagai. Eta Espainiar estatuan jarraituko dugu, izan ere 1977 baino lehen mendebaldeko Saharan jaiotakoek eta haien ondorengoek Espainiako nazionalitatea izan dezaten sumarren lege proposamena Kongresuko osoko bilkuran bozkatuko baitute talde gehienen babesarekin, Peperen eta Junsen abstentzioarekin eta Boxen ezezkoarekin irizpena batzordean onartu ondoren. Kiroletan, Frantziako Turrean, Richard Carapaz Education Festeko ekuadortarrak Jorcieres Merleteko palmaresean bere lekua irabazi du, azken kilometroetan erritmoa jarraitu ezin izan dioten ieskideak gaindituta.
2: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
3: Eta aurrera jarraitu aurretik informazio praktikoari erreparatuko diogu eta esango dugu ez dugula aparteko gertakaririk nabarmentzeko Euskal Errepide Sarean uneotan lasaitasuna gailentzen da. Hau jakinda Iker Ibarluzearen ahotsean biharko eguraldia ezagutuko dugu.
4: Eguraldi egonkor eta beroarekin jarraituko dugu ostiral honetan ere. Goizean goizetik zerua urdin agertuko da lurralde osoan, akaso Nafarroan goiodeiren bat edo beste agertuko da, baina inolako ondoriorik ekarri gabe. Eguerdian eta arratsaldeko ordurik gehienetan ere antzeko joera errepikatuko da eta giroa eguzkitsua izango da. Azken orduetan ekialdetik barna beroaren eraginez eta bero hodei batzuk garatuko dira, baina ez dute inolako ondoriorik ekarreko eta ez du ekaitzetarako jorarik hartuko. Haizeak goizean aldakorantzean eta ahul joko du, lurraldaren barnealdean egukitu batekin, arratsaldean ipar mendebaldeko haizea sartuko da eta indartsu gainera, bereziki kostaldean eta lurraldaren ego isurialdean eta gehieman Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoak antzeko jarraituko dute, 14 eta 21 gradu bitartean errendituz, baina maksimoak gora ingo dute, bereziki barne aldean eta bertan beroa zakarra izango da. Ipar isurian maksimoak 26 eta 28 gradu bitartean errendituko dira. Eta ego isuri aldean aldiz 35 eta 41 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak Bizkaiko kostaldean neurtuko dira. Altuenak aldiz, Erriberan.
2: Badatoz Santio Jaiak. Uztailaren 22-26 Astigarragan festa loratuko da.

Perdón, es que... Bueno, placer bada, gaur hemen egotea, kongero ondiari, kontzertu egin itzen.

Gabon berri horren ezurratiko entzuleak bi aste hemen elkarrekin egon ondoren, ez dugu potatoren ibilbearekin jarraituko, hori urrengo egunean egingo dugu, urrengo astean, barkatu hobesan da, eta guazen gaur, bueno, ba Euskal Herrian eta baita de Nafarroan, musika asko kaleratu egin bai da 2025 eta 2024eko tarte, bueno, 2024eko bukaerako tarte honetan, eta guazen entzutera pixka talde guzti horiek, egia da baita ere, ni eskabianekin egon naizela kontzertuak ematen azken bizpairu hilabetetan 2024an ez genuelako asko jo, eta bueno, ba topagune bezalako edo bueno, jaialdi handietan eta talde askotako jaialdietan egon gara, eta bueno, ba talde asko eta talde estilo ezberdinetako asko entzuteko aukera izan dut. Egia da batzuk bakarrik bere izenaz ezagutzen nituela, adibidez Tok bezalako taldeak, Sukena bezalako taldeak, eta bueno, zuzenekoan entzuteko aukera izan dut, asko gustatu egin zaizkit, eta bueno, pixkanaka talde guzti horien musika entzuten ari dut, eta da talde berria direla, bizpahir urte, la urte gutxi gora bera darmaten taldea dira, talde asko COVID garaietik atera egin ziren, bai hemen Iruñan adibidez, eta baitare, bueno, nik uste dut Euskal Herria mailan momentu horretan. Eta bueno, gutxinaka joan naiz talde guzti horiek berriro ez, bueno, lehen dabiliz entzuten, naiz eta bere izenak jakin edo zagutu. Beraz, bueno, ba gaur pixka terrepaso handi hori egingo diogu, askok Nafarrako eta Nafarruztakoak dira, eta beste batzuk Euskal Herrikoak. Beraz, bueno, ba, asteko baita ere guazen diska atera berri duen beste artista batekin, bera Madrildarra da, bere hasierak musikari bezala, bueno, Madrilgo auzoan izan ziren eta institutuan, eta bertan Mala Hierba taldea sortu egin zuen. Egia da Mala Hierbarekin ez zutela arrakasta handirik izan, eta bere beste institutuko lagun batek Buenas Noches Rose taldea zeukana, Ruben Pozo hain zuzen ere, bueno, ba berarekin elkartu egin zen, eta Leiba eta Ruben Pozo Pereza sortu egin zuten 1989, 2000 urtean, eta 2001 urtean bere lehen diskoak eratu dituzten Pereza izenarekin, BMG-rekin. Egia da gero bere, bueno, ba, arrakastarik handiena 2005 urtean etorri egin zela izuzen Animales diskoarekin, bertan, bueno, ba oso ezagune izan zen Princesas abestia zegoen, eta gutxinaka urrengo hiru diskotan, alde batetik bi urtetara atera egin zuten Aproximaciones diskoan 2007 urtean Estrella Polar abesti edo jita aurketzen zen, eta bukatzeko 2009 urtean, bueno, ba nik uste dut Aviones diskoan, ba Perezak daukan abestirik arrakastatxoena edo ezagunena kaleratu egin zuten, hain zuzen ere Lady Madrid abestia, eta bueno, ba pixkat bai arrakasta hoiekin 2011 urtean talde bezala barandu egin ziren, eta bakoitzak bere ibilbidea egin zuen, eta Leibak 2012 urte horretan izugarrizko diskoak eratu egin zuen, Diciembre deitzen zena, gerora 2014 Polbora, 2016 Monstruos etorri zen, eta 2020 urtean COVID bitartean Cuando te muerdas el labio karatu egin zuen, biran potente bat egin zuen bi urtez, eta berriro ere duela gutxi LP berri batekin dator, Gigante deitzen dena, eta bueno, bertan kolaborazio bereziak ditu adibidez Roberekin, eta guk, bueno, ba disko horren barruan aurkitzen den abesti bat entzungo dugu programari hasiera emateko, eta gero san bezala Uzta Nafarra eta Euskal Herriko talde berriak entzungo ditugu. Beraz, goazen entzutera, san bezala Leibak kaleratu berri duen Gigante diskoaren barruan aurkitzen den El Polvo de los Días Raros abestia.

Bueno, ba, bizan da, Leibaren azkeneko diskaren abestia, niretzako abestirik oberena. Eta guazen orain Bilbo aldera, hain zuzen ere Ezker aldera. Eta bertan bere garaian duela urte asko, Desorden taldea sortu egin zuten bi taldekidek talde berri bat sortu egin dute, duela urte bat gutxi gora, bera, okerrez banago, bueno, beraiekin hitz egin duen agatik. Uste bat dute, urte terdi, bi urte gehienez, daraman proiektu bat dela, eta disko bat kareatu egin dute, disko honen izena, Laurbe da, eta okerrez banago, zazpi astiz osatutako disko bada, egia da nik duela gutxi ezagutu ditu dala, hain zuzen ere esan bezala, ba, kontzertu hoietan beraiekin oholtza partekatzen, eta, bueno, niretzako izugarrizko taldea da, egia da mendik gutxira sortuko berriro ere kareatuko dutela epe bat, iruzpalaba besti berri bai dituzte, baina guk, bueno, ba, Ezkerraldetik datorren talde hau, Txuleria Jodera hain zuzen ere, bere zuzeneko oso potente eta berezi edo behintzat erakargarriekin, guk haiek kareatutako Laurbe disko horren barruan aurkitzen den abesti bat entzungo dugu. Haiek euskeraz eta baitare gazteleraz egiten dituzte abestiak, beraz guazen entzutera, bueno, ba, a disko honetan aurkitzen den niretzako, bueno, abestirik onena edo bizpairu honen artean dagoena nire uste apalean. Beraz, aurrera, Ezkerraldetik esan bezala, Bilboko Ezkerraldetik, Txuleria Joder abestia, hori taldea barkatu, tantzugun abestia, Infernuan.

Infernurazoa, zabizan da, txuleria joder, eta guazen orain Iruña aldera, eta hurrengo bi taldeak Iruñerrikoak, eta hain zuzen ere Atarrabiakoak dira, Iruña ondoko herri, bueno, txiki, baina potente batekin kultura aldetik behintzat, eta hurrengo taldea, Nasker taldea da, baina guk entzugun abestia, Zeilore da, eta hain zuzen ere abesti hau haiek topagunera erako, hemen berriozearen, duela bi aste gutxora bera, bueno, aste santu bitartean, ospatu gintzen topagunerako egindako abestia, bertan baita ere, bueno, ba, Chill Mafiaren barruan zegoen Flakofonkiren kolaborazio egin dute, eta, bueno, ba, bi, bai, bera bakarra bezala eta Nasker taldearekin batera sortu egin dute topaurentzako abesti hau, beraz guazen entzutera beraiekin dako proposamena. Jadanik duela bi egun entzunuela lehen aldiz, naiz eta bai topagunean bizpairu aldiz entzun, baina bueno, gainetik eta ez nintzen horretara, beraz, bueno, guazen guztion artean entzutera urrengo abestia, esan bezala Zeilore deitzen da, eta iruindarrak diren Nasker taldea eta iruindarra den bueno, ba, Flakofonki musikari eta artistak egindako kolaborazio bata. Beraz, aurrera!

Bueno, esan bezala Atarrabiako herrian geldituko gara eta aurrengo artistarekin berak bueno, gaztearoan zenbait taldekin ibili zen gitarista bezala, adibidez Bonbatu, gero baita ere, bueno, gaur egun okerez banago oraindik ere bueno, plaza talde batetan, Gabezin plaza taldean oraindik dirau gitarra jole bezala, baina berak bere bakarlari bezalako proiektu batetan dabil, egia da berak baita ere entzun berri dugun Nasker taldearekin egin zuela kolaborazio bat eta bera puntu Takoma proiektu bezala aurkeztu egin du, okeraz banago 2008 batean EP bat kareatu egin zuen, eta, bueno, pues duela urte bat, gutxi gora bera, bai, bilabete batzuk, nik uste dut urte bat pasea indela, Naskarrekin kolaborazio bat kareatu egin zuen, eta handik gutxira baitari berak indako beste abesti bat kareatu egin zuen, eta duela hilabete bat, kaleratu dizuen bere azken abestia. Okerez banago nik uste dut berak disko baten atzean, bueno, disko bat egin behar duela, egia da berak grabatu inditu instrumento gehienak, bueno, baterian kolaborazio bat egin du, baina berak abesti, bueno, mitiko baten bertxe bat egin du, eta bigarren mailakoak bezala aurkeztu egin du. Beraz, guazen entzutera, esan bezala Etxebe, Iruñerriko musikariaren bere bakarlari bezalako proiektu aurrera, puntu takoma.

Bueno, orain Gipuzkora Donostialdera ingo dugu saltu eta, bueno, antigotik datorren, o, bueno, sortu inden talde bat entzungo dugu. Haiek Hirukote badira eta bueno, bere lehen lana okerrez banago 2023 garren urtean karatu dintzuten, noiz arte deitzen den abesti bakarra single moduan. Gerora diskoa, edo, bueno, EPA hobe esan da, 6 abestiz kalatu dintzuten, noiz arte baitare deitzen zena, 2023 garren horretan, eta hiru single edo lau kaleratu ondoren, 2025 garren urtean bere lehen disko luzea, 7 abestiz osatutakoa, kalatu dute. Disko hau ez banaiz deitzen da, nik ez nuen taldea zautzen, baina bueno, Spotifyetik badakizuen nola bidaltzen dizuen, ba, talde batetik bestera, eta bueno, ba, talde gazte hau ezagutu dut, esan bezala, Antiguo auzotik datorren taldea, beraz, bueno, guazen entzutera. Haiek Indabe taldea dira, eta beraiek kaleratutako azken diskoaren barruan, ez banaiz deitzen dena, 2025 garren urtean kaleratu dintzutena, bere bigarren abestia entzungo dugu, hain zuzen ere, Banoa.

Bueno, ba, bizan da indabe taldea antigotik, nik uste dut talde honek emango duela zer itzein hemendik aurrera eraganean. Beraz, bueno, ba, prestegon gara haiek kareatze duten gauza berriak eta kontzertuak ikustera joateko, okerez banago hemen Iruñerrira datozte hostila honetan, txantreako jaetan. Beraz, bueno, saiatuko nahi zain ikusten eta, bueno, ba, hemendik nire gomendazioa aste honetan. Guazen orain tok taldearekin, ikusten nuen tok taldea, bueno, ba, COVID garaian sortu gintzela, Thatcher bezalako, Chill Mafia bezalako, talde guztiekin batera, baina egia da, behin interneten behiratuta, bere lehen disko, bere lehen singela, bere lana, 2018 garren urtean kalatu dizutena, zaratak saltzen zena, gero badau epe bat egin zuten, eta bere lehen disko luzea, egia da, zirazun deitzen dena, eta 2021 garren urtean kalatu dizutena, amabi abestiz osatutakoa, eta nik uste dut, momentu horretan egin zirela ezagunak Euskal Herria maila eta orain bere momentu, bueno, ba oso goxo batetan daude, aurrek urtean ametxeen batean, bueno, barrak astean dia izan zuen abesti bat, abestia, hobesan da kareatu dintzuten, eta jaioak ilte zor 2024an kareatu dintzuten, eta nik uste dut orain daudela bere momentu gorenean, duela gutxi indute Thatcher batera, Thatcher taldearekin batera, Bilbo kafean zokia eta gainera bete egin dute, beraz hori seinale ona da, niri gustatu egin zaizkite zuzenekoan, eta bere musikatik agian ez dira, bueno, ba, bueno, baina, bueno, naiz eta hori iruditu, diruditu, ba, txoz nagune batetan baitare nik ikusitu funtzionatu indutela gaueko 12 ordu batetan, beraz, bueno, guazen entzutera, haiek kareatutako, bueno, do, esan dako bere lehen abesti arrakastatxoan ikuste, beraz aurrera tok Bilbo ingurutik, eta entzugun abestia ametxen batean.

Berrio bagoaz Gipuzko aldera, hain zuzen ere Oñatira, eta bueno, ba, azken hilabetetan arrakasta handia lortzen ari duen talde bada, beraiek 2023an kaleratutako guztia gordetzea ezinezkoa da diskoarekin. Duela gutxi baita ere Kafrantzokean egon ziren ostegun batetan, eta okerez manago, bueno, goraino zegoen Kafrantzokia, beraz, bueno, batokekin bezala, ez, horreako gauza gertatzen direnean, talde bat Euskal Herria mailan handitzen ari den seinalea da, eta seinale oso ona da talde batentzako. Eta nik ez nituela ezagutzen, oso abesti famatu bat daukate deitzen dena, nik uste dut, ba, txosnetan nik entzuna neukana, baina, bueno, ba, gutxinaka hasi naiz beraien 2023ko disko hau, ba, sakontasun gehiagorekin entzuten, baina guk gaurkoan 2025garren urtean Oñatiarrak diren talde honek kaleratu duen azken abestia entzungo dugu. Beraz, besterik gabe, hau da Sukena taldea, hemendik gutxira segurazki Euskal Herriko plaza guztietan egongo den taldea, tantzugun abestia, ahots, ura.

bazen orain lehen entzun dugun indabe taldearen zako haien hitzetan inspirazio izan den talde bat, hain zuzen ere Etxekalte taldea. Ea nik ez, bueno, ezagutuan nituen ikusi egin ditudarako txosnaren batetan haiek zuzenekoan kontzertua ematen, baina egia ez nuela, bueno, oroitzapen handirik eta uste nuen beste rollo batetako talde bat direla, baina bueno, guk goazen entzutera haiek lan kaleratu indako azken lana, ia da 2022an, pasagin direla hiru urte haiek kaleratu induten azken lan horretatik, beraz, bueno, besterik gabe, goazen entzutera indaberentzako inspirazio izan den taldea eta izugarrizko talde bat, dudarik gabe, beraz, goazen entzutera haiek kaleratutako azken abestia, hau da Etxekalte taldea, eta entzungo duen abestia, nor da, norbera.

0: Bueno, ba, berriro Nafarroa bueltan, Iruñara bueltan, eta guazen orain Barniz taldeak, bere abestetan umore asko sartzen duen taldean, ikustu dut gainera beharrezkoa dela horrelako zerbait, horrelako proiektu bat Euskal Herrian, ez? Ba, taldeen joera gero eta gehiago izaten ari dago, izaten, bueno, ba, ari du hori gara, ba, ez dakit abesti tristeak, abesti reflexibo hoiek sentimenduen inguruan hitz egiteko, eta hori justo kontrakoa ditu dute, hitzak hartu, hitzekin hitz jolasak sortu, eta bueno, ba, txandalari edo, bueno, ba, atortxu rock bezalako, ba, jaialdi batetan dauden txanda guztiak betetzeko abesti bat sortu bere, bueno, ba, ez dakit paradoja askorekin eta metafora askorekin, beraz, zagit, entzutekoa eta letran baitare barreta jartzeko abesti bat, beraz goazen entzutera tortsurentzako ba, txandalariak lortzeko sortu egin duten abestia itz joko askorekin. Hau da, Barniz taldea, Iruñatik eta entzudungon abestia, txandalari.
1: Izerditan, alpinisten lozakuan bukatu dira larmaren hiru orduak. Muki marroiak, kalimotxo espainak, Lujanbioren hileak, Andoniren legainak. Besapea garbitzeko hanbipur labanda, tautzitik ederrena fardatzeko txandan. Zalantzan ze txanda, ladidas, ketxuak, kasuan, kasu, jantzena ez kasual.

Bueno, ba, izan da Totxurrokek aukeratu egin duen abestia txandalariak animatzeko eta txandalariei deialdi bat egiteko, ez dut komentatu, Otanok egin duela ba, abesti honen produkzioa, bera Txakur Drio taldeko partaidea da, eta bueno, beste gabe komentatzearen, eta guazen orain, bueno, ba, Euskal Herrian eta Nafarroa mailan soberan ezaguna den talde batekin, haiek Los Zopilotes Txirria taldea dira, eta 2025 honetan duela gutxi gora bete, hiru aste hilabete bat, ba, disko osoa igo

Kaixo entzule, bueno, uda honetan ere atxeen hartuko du musikaria saioak doinu gozo eta erlaxagarriak horregatik hautatu ditugu zuentzako. Eta baita elkarrizketak ere urtean zehar izan diren artista gomidatuek eta kolaboratzaileek eskainitako tarteak luzatuko dizkizuegu uda honetan ere, hemen zuen etxean, musikaren etxean. Ongi etorri, musikariara.

0: diskoaren introan akaso ez, seguro asko sorpresan harrapatu dituela gure artistak Krisalida izeneko lanarekin, bigarren lana esango dugu nola baitere ola luzeska, hau luzeagoa delako aurreko baino luzeska horregatik diot, aurrekoa laburtza dartzen delako, baina niretzako ja, bueno, ez dakit laburra den edo, hori berak esango dugu. Angeles izeneko kantuarekin hasten da, baina oso kantu berezia iruditu zait, bari, bat diskoari sarrera maten dio nahi zateko, horren lasten delako elektronika gutxirekin, elektronikarekin behin, elektronika gutxirekin, eta horrein arte horrekin lotzen genuen, alai, kaixo, zer
1: hor duz? Oso no?
0: Erasandu da hori, ez? Sorpresa faktorea diskoa irekitzeko.
1: Bai, bai. Hasiera batetik jara kutsi nahi nun, lanau nik uste bestalde batetik handi joala. Ez enbeste, saiatu nahi, bueno, zuk esango jazua bertzi, nahi zaila hitz zait, kanpotik ikustea baita. Baina bai, nire objetibo bakarri izan dela nontan, ahotsa askoz gehiora biltzea, orduan. Egia da kanta sorta bat inula, eta hau azkarren atea zana izategatik eta nik uste gordinena izategatik jarri nula hasieran, gehien bat tonoa erakusteko beste bat izango zala eta narratiba gehiongo zala beste lanetan baino.
0: Bai, bai, hori badago. Naikoarria itzko purua bakarri kontutan hartuta, ez? Baina, esaten dut, ostras, sartu eta gitarra akustiko batekin azten dut, eta hori da sorpresiuena kaso, ez? Yeah. Baina, ez eta teintxioa sortzen duten elementu horiek badauden elektroniko horiek. Gitarra zuk zau jo bada?
1: Ez. Ez dakit. Naiko nuke, baino ez. Lagun batek jazun.
0: Ados. Baiz, gero pentsatzen dut, ja, gainerako unibertsoa bai dela zuk eraiki, ez da?
1: Bai, lehenengo lana izan da, erdibana koizpena indetena.
0: Ados.
1: Peion Donostiko lagun batekin ninun, bueno, bere izen artistikoa hilanda, eta prozesu oso haindu batea, oza, kompozizioa baita.
0: Au.
1: Eta, bai. Horregatik, eske horregatik, nik uste horregatik dala indesberdina. Osa, lehenengo claro. Aldia izan da, ba, hoi lan kolaboratu bat, indetela hola guztiz, oain arte beti bakelan sartuta honez, nahi bakarrik, eta oso gutxi idatzi, eta egia izan da, beak, ba, hoi, beakin lan hain dut, askoz poperogoa dalako bea, eta oi, beak fortzatzei pixkat pop estruktura bat jartzea, ze esan genuen, oza, seri ginen, eta esan genuen hau txagiro abeli bardeu, hortako narratiba baten behau, estruktura baten behau, nio gain arte egiten egitzenak etzun balio, zentzu hortan, eta ba, pixkat bultzain dit, baita idaztea, ze oain arte naiz inoiz eseri eta idazten jarri oso gutxi, oza, beti izan da, ba, hau txa ia sintetizadore bat bezala erabiliz, gehiago, ba, kaso gehiago iten, ezakit, ahotsak edo melodiak zeintzian, letra zeintzan baino, eta kasuntan, ba, alderbez saiatu nahi ziten.
0: Bueno, esan dudana ez, soinuten sintetikoen tentsioa eta kontrajarrian akustikoa eta ahotsaren organikotasun goxoa, nez eta, bueno, autotun ditu dagoen, baina...
1: Bai, disko son eta nahi
0: eta... Baina organiko ez da exageratu bat. Ez, kantu honetan behintzat...
1: Ia denetan dago, nahiko exageratu, eh? Osea,
0: exageratu dago?
1: Ez doli madan notatzen da, segur nafinatu indetelako, baino...
0: Bai, horregatik ez, justu kantu honetan nahiko organiko nabaritzen.
1: Ba, denetan autotunea nahiko atope dago, bai.
0: Ba, hori ez da erreza, eh?
1: Bueno...
0: Sane dut, topera eman eta... hainbestez nabaritzearen, ha?
1: Ja.
0: Hori da, ez duk esan zuna.
1: Bai, finatu detela.
0: Parean asbatu.
1: Egia esan, kanta hau, oza, ematu, oso gordina da taula, baino, nik uste abesteko erreixainetarikoa dala. Disko guztitik, bai, gero melodia batzukin beste abesti batzutan gehiago komplikatu nahiz, eta hori da, zaiagoa da iristea, baino, bai.
0: Goxotasun hori bilatua da?
1: Bai, nik uste beti indetela musika nahiko leuna, taula, bai, oza, bizkat nire esentzia usteto idala, oza, que bai.
0: Ba, gero alare sartzen da ez, bueno, robot bat.
1: Bai.
0: Ba, 8 robotiko bat ere, bueno, gero 8 bit munduko laser beam horietako bat.
1: Bai.
0: Ez badu delako gozak. Eta gero, azken zatian bit aldaketa, eta bestelako sinte batzuk ere, bai. Aldaketa horrekin zer, irudikatu nezunen, letran esaten duena pixkat? Zer,
1: bai.
0: Narratiboki dago eraikita kantua?
1: Bai. A ber, asko gustatzen zait, pixkat, bai, estruktura... Osa, hasieratik ikusten nun kanta hau lehenengoa izango zala, esan dizutena, narratiboki gehiena kuadratzen zitelako, gordinena zalako, azkarren nahi datzin nolako, eta esan hon, honekin hasi bardeu. Tonua ja hasiratik erakutsi teulako eta bueno, hasiera on bat irutzi zaiten hola pizkat apoteosiko. Ja, en plan esateko, aiz elektronika hoendik gara hemen dago. Baino tope bukatuko dugu bai bai.
0: Bueno, pizkat minaren aurrean izoztuta dagoen pertsona bat irudikatzen da. Eta gero engeru guardakoak dira pizkat angeles hoiek aipatzen dira gau da. Desizosten zaituzten hori edo desizosten duten hori. Zezakigu lehen abizuko pertsona analizaren edo ez.
1: Bai, bai, guztiz.
0: Ados, bat, espada, ze batzuetan izaten da pertsonaia sortzen dela eta hori guztia.
1: Ez, oso super pertsonalki idatziet, kasun da, bai, bai, bai.
0: Eta ingeru guardakoan nor dira, kasu honetan.
1: Bueno, jende asko, nire ingurun daukaten jendea, bai, sakertuko nak.
0: Begira, begira. Bueno, ez, ez hori badago.
1: Bai.
0: Final Girlera pasatzen gara segidan, intro entzutean nahi dut.

0: Arrapatu ezu, ezta.
1: Ez dut arrapatu ezta, esantzatzu zuk zein?
0: Ah, bale. Bueno, Teardrop abestian.
1: Ah, Massive Attack.
0: Bai, oso.
1: Ados,
0: a ver, pentsatu nahi dut gero abestia beste toki bat dijo ala, baina bai, erreferentzia hori da ta, o sea.
1: Ba, claro.
0: Ez dut nahi.
1: Era bat ados abestia beste nora baitu ala, gainera ez du asko tardatzen, no? Ez da, denbora asko pasada, esaten duzunetik, vale, ya está, erabaz beste norait. Bito hori aukeratu duzu.
0: Bai, bueno, inin deu, eh? Osea...
1: Bai, aukeratu zuela, referentzia moduan, bito hori, tempo hori, hor mantentza aukeratu duzu.
0: Bai, bueno, azken aldin egia esan oso bizi dudan nao trip-hopakin, eta, bueno, nik uste, bueno, bila betetan indako diskoa da, udera hontan, Tita, egunero gutxinez 6 ordu ordenagailon aurren eta holaxe gertatua disko hau.
1: Zerbait erratze izango balitzu zala.
0: Eh?
1: Zerbait erratze izango balitzu zala.
0: Bueno, a ver.
1: Mala handia da.
0: Bai, baino, lehenengo aldiz nola ez deten bakarrikin baita pixu asko kendu ez gainetik. Osea, askotan oso horreta bukatzet lan potolo bat bukatutakon eta hontan gehiagiteko gogoak ingatu naiz. Osea, bai, enaizan beste nekatu. Azkenen, bai, konpartitzen ondo dago. Osea, azkenen lana baita, bueno, gero, a ver, seguro peio erreta daula, eh? Ze beak ero nasketa eta masterra indu.
1: Claro. Osa,
0: beak on behau, kakaina, seguro, baina, bueno, ni gehiago produzitzeko akingatu naiz. Eta baita, idazteko, ze, esatik zuten alenengo aldia da, idazten jarri naizela, eta ja, pixkat, ze piztu zait.
1: Gusto hartu idazu.
0: Bai. Gogorra izan da ziren, baina, ja, arrapatu jot. Eta, ba, nik uste, hoi, bila betetan indako zerbait dela, baina, duela bi urte ja, bebekan, ikusinu Massive Attack, taldea baita ikusinon, nik uste referentzio zondik diala diskontan, da horra zizteitela azi txiki bat proiektu honekin azteko, eta trip hopakin asko biziatu naiz, oza, gero Portis Geden sartu naiz, tripi, atope, oza, bai. Trip hopen asko sartu naiz, oain atatzen nahi dian, ba, Kopenagoeko estenako dream pop artista asko jarraitzen nahi naiz, superbizio dut honez, eta baita, bueno, itzengo dugu referentzista hoi, baino oso klabe izan dianetzako udara honetan tengabe aitzen egon naiz, ba, adibidez, Madonna Ray of Light diskoa oso trip hoperoa dala baita, eta jarraitzen ongea baita nasketan, eta ba, daukan iluntasun hoi lortzea baita. Ordun, ba, hortik handi joa, eske referentzi, bai,
1: ba,
0: oso argi dago.
1: Ez da, onena, lehen da eziko.
0: Bai.
1: Belarrera baten du.
0: Netzako homenaje bat zela.
1: Bai, ez dago hori bakarrik da, esan edo.
0: Bai.
1: Ez da, la zera katu guzti horren gainean eraiki da, bezik eta gehiago da. Baina dago, tempo badago, eta tempo horretan ere bakitzen duzu soinu hau, ez?
0: Bai.
1: Zekero, badoen bat bestan, bain bat gauza, atzeko planon dagoen piano hori.
0: Bai.
1: Da oso, ez dakit, beste unibertso bat. Niretzako beste unibertso bat. Ez dakit non kokatu, giari zorra. Zekero, ja da, ahotsa ere erabiltzen dela, momentu batean txopeatu da, kasi instrumentu gizera erabiltzen da.
0: Bai, kaso hortan nahi izan genuen, bai, erreferentzia egia esan izan zen, Radioheaden ze disko da, Kidei uste dala, Everything is in the right place, lehenengo kantan, bere ahotsa sampleatu bezala iteu, eta etzaio bat eulertzen, da, baita filtrok jarri genizkion gainen, formante moitu genuen, dala, ba, hoi, gero badago baita sample, bueno, sample bat emateu, baina bere sintetizadore oso arraro bat. funtzioi betetzeuna eta ahotsakin baita, ba, estribillo arraro bat hartu nahi izan genuen.
1: Bueno, gero letrak berriz, ez dakit horrela den edo ez, baina pixkat harreman baten ez tete bat ikusten dut, ez dakit horrela dagoen. Argiari eutxi eta zuratzean eutzi. Nola itere da, argiari helduko bizarra, zu joan zaite zu loro nahi bat imaduzu.
0: Bai, austura asko dago, erlazio austura asko dago, eta esango izuz gehienak, bueno, gehienak ez denak, laguntasunanak izan diala. Netzakeko austura gogorrenak izan dian erbitzitzen. Eta, ba, hoi, oza, udara hontan baino naizela, eta krisalida baita deitu nahi izan dio diskoai, zez da izan bakarrik izkutatu eta diskoideko momentu atzea, askotan, ba, lan hau egiteko izkutatu margea, gela baten, eta laden ibili, baino, nire bizitzan baita olako puntu baten harrapatu dit, ba, hoi pixkat aislatutan abilena, pixkat refleksionatzen, eta gauzak ordenen jartzen, gero, ba, hoi pixkat azitzeko.
1: Da, krisalida era berean da zerbait gogorra bezan euskorra.
0: Bai.
1: Ez da, gendik horrela horrela.
0: Bai, guztiz.
1: Zerbait oso gogorra ezan, ze berez, ez, zeta, eta, bueno, berez, bada, bai. Zerra gogorra dena, ja gire, hain euskorrik usten da. Ez, bado, ez da, eta hori, ez, pixka bat, ez da, gitu hori dukatu nahi zenuen baita ere.
0: Bai, a ber, abesti hau egia esan, netzako behintzat trip-hopak daukan esentzia apokaliptiko bat duzela, nahi beti apokalipsi eszena bat igoatzeit musika mota horrek. Eta Karri pelikulan inspiratu nintzen pixkat bazakit, female rage deitzen duten, en plan emakumezko nasarre hoi. Ez dala oso agresiboa, baina izan dezake bengatiboa.
1: Kontuz, alegia.
0: Bai, pixkatu jateatzeko erabili nun eskusa bezala, haundituta eta historio hortan inspiratuta, pixkat gore eta dena, gero odola eta hola aipatzen, eta sua, eta zakizzer, Karri referentzia bezala okita, baina pixkat aserre atatzeko eskusa ez lartu nuna beste izan da.
1: Zergatik dauka simboloa izen buruan?
0: Nera izpakin ibili nintzen, abestik, asko gustatzen zait...
1: Simboloa esango gu.
0: Bai,
1: Girl eta handiago izango litzateke,
0: bai.
1: Final Girl bestaldean dagoena baino.
0: Bai, hoi pixkat, pertsona jortan inspiratuta... Inulako, nik uste, eta hor, haundigo sentitzen, ez dakit, sobrehumana bezala, ekarri dan bezala, sentitze, hoi, reflejatu nahi izan olako kantantan, nik uste.
1: Ba, baina, ez horrela, horrela izan, entzengo dugu.

0: Bueno, kantu hau single bestela etorri zen. Uste dut, ja, lehenabiziko esaldetik arruzten dutzula, nazkatuta zaudela.
1: Bai.
0: Baina zertaz ez duzu oso argi usten.
1: Hau izan zen, pixka, ondo pasatzeko abesti bat, sin mas. Bitakin hasi ginen, kik guztikin genitun, bombo guztikin genitun, eta gero beste guztia torri zan. Pixkat pilo bultzatu ziten, en plan, venga, esan esaldi bat, pixkat, barregarria dana, zerbait. Eta... Ba, horrekin hasi ginen, eta nina en plan, bueno, hau aldatuko deu. Pentsatzen egiten, hau aldatuko deu, eta esaten ziten ez super serio doa. Osa, honek izan behau. Eta hoi, dena hasi baino lehen, banekin nenukin kolaboratu nahi nula, behakin hitzein da neukan, zerbait diteko juntatu behar genula, eta, ba, hoi, bai nula beste hau pixkat behangan pentsatzen, eta, bueno, behak ze aportatzea zeukan pentsatzen. Eta, bueno, regetoi bat inegen nula argi genukan baita. Bueno, bukaeran bakarrik dauka berez, regetoi hola argi-argia, baino hortik handi joa.
0: Soinuetan nola bitere, batez ere kajaren soinu hori ez.
1: Bai, bai.
0: Badago, kengi bat jasiera.
1: Bai, total, total. Eta, ondo pasatzeko abesti bat izan zan, ez dakit, bueno, berez diskoak intziliko izena euki bartzu.
0: Ados.
1: Grazia egite ziten Nirvanan diskoa ginoiten inutero diskoa jo gustatzen zaitela. Eta gero aparte izan zen Tabakalera nintzun inun proiektu bat. Inmaterial festivalen. Eta bueno, proiektuan esentzia zan pixkat nola irudikatzean errealitatea sare sozial, bueno, sare sozialetan, ez, mundu digitalen, interneten, generalen. Ze, bueno, asko raiatu nintzen efekatu isek diskoa atazunen, piloa raiatu nintzen esantzun zerbaitekin zala, iaia denboran, osea, bizitzan egunerokotasunen pasatze deun denbora ia erdia mundu digitalen sartuta pasatze deu gure buruan barrun, eta momentu hortan ez daukago gorputz fisiko bat, baina gure burua beste toki bat dago, ez dago pues, mundu organikon. Eta proiektua pixkat hortikan pentsatzen hasi honen plan, ze puntutaino aldu representatu mundu digitalak ba, berez fisikoki bizi den mundua, ze deporan erdia hor pasatze deu.
0: Claro.
1: Eta, bueno, konklusio izan zan, oraingoz ezin dula representatu, eta esperientzia, giza esperientzia ezin dula erreproduzitu oraingoz ondo. Ez da memoria, ez da, eta hola dena fragmentatuta eta zaitituta. Eta berez disko osoak, narratiba hoi euki bartzun, gero ja, pertsonal jarri nintzen, eta jazta. Baino, abesti hau ingenunen, pixkatzen ondo pasatzeko, eta drag mundua egin bat iten, ze abatarrak, interneteko abatarrak, eta guk aukeratzeiteun formak, eta simak, eta lako gauzak, beti izan dira eskusa bat, interneten nahi dezun gorpuz forma eukitzeko, eta aldiberen liberazio oso handia izate hauka. Orduan, esentzia bizan zan, no betok eslastetaz esaldia anekdotikoa da.
0: Bai, baina...
1: Baina ideia da, ba, hoi nola drag indezakezun interneten, oza, drag ulertuta, zure gorputzein edezun forma emateko artea, bezala. Eta hoi, ba, nola interneten aldezun, oza, nahi dezun forma hartza daukazun, eta nola horrek liberazio oso handi bat emate daukan.
0: Horregatik nanu, ez?
1: Bai.
0: Ba, saldi gozun orden, nanu.
1: Nenu.
0: Nenu, esan behar.
1: Bai, nenu da.
0: Nanu zerrate dauk eta puntatu. Auskalo.
1: Nenu, Donostiko artista bat da, bueno, bea, Bartzelonan urte asko bizi izan dua, eta gehien bat Bartzelonako artistakin kolaboratzeu tala, baina bea Donostiarra da, egia da, gazteleraz idazteula dena, eta, ba, hoi, nola azalduko izud, bere diskoan izena, oza, atea un disko bakarren izena, la kawaio, eta izen buru bezala, ba, ulertzitu, oza, eta pertsona bat oso kawai jazteana,
0: animea,
1: animea, oso erreferentzia hundin daukana, eta uste nuen pertsona perfektua zala onta zitzeiteko, oza, que... Bai,
0: bai ala ere, gero kantuak, no, baita emeat dauza, eta da, minimalismo puntu bat badu,
1: bai.
0: Ez?
1: Bai.
0: Hotxaren zeruti hartasun puntu bat ere, bai, eta, bueno, elektronikarekin ere, ez dakit ez, elektronikak puntu berezi hori ematen dira, kontrapuntu bat bezala egiten dio. Osa duzun azkanzati hori bila beste gauza bada, ez? Baina, zergatik hain zeruti ardemora guztian. Badago motiborik?
1: Jo, bazakit, osea... Ez dakit esaten osondo, edo azaltzen osondo, ze registro eman dizioten nere hotxai probat, proiektu honetan probatzen ari naiz, nere hotxak zein dezaketen.
0: Ados.
1: Eta abesti honetan alatea zan.
0: Ados.
1: Zin ditut azalpen gehiago.
0: Ze, orokorrean bagira aguduak eta aguduak eta nahiko celestialak ez.
1: Bai.
0: Eta lehen da bizuk irukantu eta pixkat hori ikusi dugu,
1: bai,
0: ez?
1: Bai.
0: Eta horregatik esatea dizun, bueno, registro hori ere, horregatik ez, esan duzuna gatik, orain probatzen zabiltzen honetan.
1: Bai.
0: Horregatik. Nik uste,
1: obena hor identifikatzetela nera hotxa, bai. Baina, bueno, jakit. Probatu nahi du gauza gehiago, eh? Etzai gustatzen, eske arazo badaukat horrekin, eta peiokin asko komentatu, etzai nera hotxa grabe entzutea gustatzen.
0: Ados.
1: Abesteakon, baina ez dakit zergatik nere raia da mental bada, eh?
0: Osa, akaso hotxa transformatuago ikusten duzulako?
1: Ez dakit esaten, ez...
0: Zorri gertatzen zegoen, gure
1: uste...
0: buru entzutean...
1: Nik usten dauzkaten abeslari referentzia hola gustokonak oso lirikok diala. Eta orduan nik uste hortikan tira nahi detela. Baina bueno, a ber, baita ez dut konsideratzen era hotxak kristona danik. Beti esan dut, oido hona daukatela, baina hotxak kristona daukatela. Eta bueno, ezakit, probatzeko, pues, gustatzen zaiten registroi probatu nahi nun.
0: Ba, ze agudoetan eta elektronikak isanetan etortzen diren referentzia batzuk, eh? Osan edut, tendentzia direnen artean.
1: Bai.
0: Bai, ba, esango dezu urruti dagoela, baina Jude Lain bat etortzen da, dibidez.
1: Ah, bai, Jesus.
0: Esan nahi dut. Ikusten, baina egia da ark ere oso gora egiten duela
1: bai,
0: eskotan,
1: bai,
0: ez? Adibidez,
1: bai.
0: Jartzearen eta
1: bai.
0: Elektronikarekin
1: bai.
0: Lotzearen.
1: Nei FKTuik eta olako guztuz izkita, orduan, gara, baina, bueno, nahi bai, FKTuik zena hotxa.
0: Nahi bai, ez, hori ere, ba, gertatzen da, ez, gertatzen da. Bueno, urrengo kantua, hor, azkar, izan burezaten du, entzongo du hasieratik.
2: Yes.

0: Bueno, hemen ez dakit, ba ote duzun erreferentziarik edo. Ze, oinarreko lupak kartzen dit burura David Guettaren kantu bat.
1: David Guetta?
0: Ostras! Ez nuen ibe, esaten, ez, alaik ez dut uste inondik inora hortik.
1: Bai.
0: Well I'll take yourself bar, izeneko kantua dago.
1: Bai.
0: Erabaten ninduen horra.
1: Ah, oida, Kelly Rowlandek inda besti hori ez da. Vale.
0: Erabaten ninduen horra.
1: Jove, baina.
0: Esaten, zindu izan. Karo. Erabaten esaten, zindu izan. Baina, karo, abiadura hartzean eta...
1: Ja.
0: Hain garbi, karo, zuk zinte bat garbi entzuten duzunean.
1: Ja.
0: Bakarra.
1: Ja.
0: Hau, kasi ez dakit ola, baina improbat irudik, gero, kantuak.
1: Karo, esan genuen, venga, interludio bezala erabiliko dugu eta... esan dizut bi jabetetan ingenun ordu. Hau izan txan, abestiat esan genula egun bat emango jau eta egun bat emango jau da listo. Eta hau izangoa bai, dedikatuko jau denbora guztia. Eta ba, gauza izan txan, asieran karo, gukin genuen lista bat, pixkat ze genero ikutu nahi genitun eta ze kantamota nahi genitun eta haiginen, ba, hau izan txan pixkat zerbait otxenteroa bilatu nahien. Erreferentzia bezala geneukan, ba, Fleetwood Mac asko.
0: Fleetwood Mac?
1: Bai.
0: Osona.
1: Bai.
0: Wow.
1: En plan harmoniko kita, hola.
0: Bai.
1: Eta Caroline Polachek erabiltzeitun en plan harmonia asko, eta hola. Eta orduan, peio asizan lupak iten, ba, bi konpasetako sintetizadorekin harmoniak taula montatzen, eta ba, lau bost bializiten, ba, lup bat bi iru lau da bost. Eta iru garen aukeratu nun, eta zan, ba, lup iru izango hau, eta listo. Eta, bueno, gero, asirakoa tontakeria izan za. Biago dela bizituta TikTok bat, TikToker bati, mexikarra dala. Kriston tontakeria da.
0: Bueno, baina zu.
1: Baina, grazite zigun da sartu ingenun. da, emakume bat, ba, eukikoitu berrogeita piko urte, errezetak ite ditula, oso etxeko janaria mexikarra eta bere alaban grabatzei jo beti eta, karo, bakizuna bat TikTok zatituta doazen, ba, beti haitz zaio tres, oi, en plan sekuela.
0: Ados.
1: Hemen korte bako itzen haitz zaio umeai tres esaten en plan, bat bi iru esateakon grabatzeakon eta grazite zigun, sin más hartu genuen.
0: So, grazia egiten duten gauzak sartzea repolita.
1: Bai.
0: Bueno, eta hemen esaten du esaldien artean begiek esaten dutena da egia politena. Hau da, zu jendearen begiradan fijatzen zara bereziki eta begiradetaz fidatzen zara. Esan nahi dutena begiradetan.
1: A ber, errepikatu?
0: Esaten duzuna edo...
1: Bai, baina uste ez dakit ondo harrapatu zun.
0: Igual ez, nik begiek esaten dutena da egia politena.
1: Ez da egia politena. Bai, oida.
0: Ados.
1: Oida.
0: Nik hemen ez saltatu dut.
1: Oida. Igual ez da ondo ulertze.
0: Ez. Ah, begin txotan ez da, egia politena. Bueno.
1: Bai, nik abesti honetan irudikatzen...
0: Hortaz puxu kontrakoa, begira, ez da dela fiatzen.
1: Netzako abesti hau da, bakoitza bere buruai izpilun behatzei honen.
0: Ados.
1: Bai, hortik anaztea. Eta, bueno, atatzean konplexu eta mobida guztik deskribatzea.
0: Oh.
1: Bai.
0: Bado alderik, eh?
1: Bai. Bai, pixka bai.
0: Ez batek zemat aldatu dezakeen esaldi bat. Hori ere bai. Bueno, ezurrak, segidan datorren kantua, gure single moduan etorri zena.
1: Bai.
0: Ba, hemen gauza oso bitxiak dago, eta...
1: Bai.
0: Da, zirako zintea oso transfer, ba.
1: Bai.
0: Oso, ez da gitu.
1: Bai.
0: Gero bomboa sartzen denean, abiadura sentsazio bat ematen du. Ez, gora egingo duela,
1: bai.
0: Ola, bo,
1: bai.
0: Baina gero azken zatiko unibertsua beste, ba, da. Ez da gitu, esan daiteke progresif kantu bat dela.
1: Boa, bat, ez del generoa kontrolatzen, egin esan.
0: Ez.
1: Bai.
0: Progresif kantu bat, komatxo artean, esan edot.
1: Ja.
0: Beti gora egiten du kantu.
1: Bai, efektu hori beti asko gustatzen zait. Angelesekin pasatzen bezala, baita. Ezaki, pixkat bakarrik eta zitzaigun egia da, pisutxo aite zitzaigula bukarako zatioi asko errepikatzea. Eta berez, etzun egon behar. Etzun hain potente bukatu behar. Bai, osea, hola, abestiak, de hecho, etzeukan azkeneko zatioi, eta etziten guztiz kuadratzen. Osea, behin da berriz aitzen hon, da flojo zeola irutzen zitzaiten. Osea, politia zan, da zakize, baina esaten un, hemen zerbe falta da, osea, nun baita eman behaitonek, osea, oi, direkzio falta bezala notatzen nion. Eta, ba, egun baten iritsi, eta aloloko jarginen trance sintekiten, eta hoi, karo, gero hasierakoak pixkat aldatu berri zantzun, ze bestela zun kodaretuko. Bai, bestela, osea, izango zan, zer ikusik etzeuken zerbait. Orduan, bai, pixkat balantzeatzagatik, hasi ginen, hasi dan detaile etxo batzuk gehitzen. Baina, bai.
0: Hau da, intentzionatu zen trancela eraman nahi zenola sinteak, edo trasteatzen ibili zineten eta santzen duten, ah, hau da.
1: Ez, trancea bilatzen joan ginen, bai, bai, bai.
0: Ados. Bai. Maizen batzutan izaten da ez, gaur egun irazten duzu kantu bat eta gero soinu kaldatzen zuaz ez eta orduan efektuak bilatzearen hau ez ezkazuen eta orduaz
1: kanta hau lehenago asizan baseakin ahotsakin baino
0: ados
1: bai.
0: Eta zergatik transera nahi zenuten enaman?
1: Azken aldin asko gustatzen nahi zaiten genero bada egia da pixutsua dan genero badala eta oso trillatuta da ona baino ez dakit, irutzen zait azkeneko urtetan egon dian proposamenak oso makinerok izan diala, eta nik berez, gustatzen zaizkiten trance referentziak oso emozionalak dira, eta oso pues, zeruti arrak bezala, eta dena, en plan, laroita marra markadako rabe rollo, eta dansa, bai, ba, ekarri nahi, non, bizkat, ze, irutzen zait, makineoa gehiagi eraman dala genero hau eta ustez superpolita eta emozionala izan zakela, orduan, ba bixe, bai gogoan eukan olako zerbait diteko.
0: Bueno, hemen piskat ez urraken, ez taketaz dena usten ari dela, baina ez zara lau hartzen alere bidean bide horretan zer da galdu dena.
1: Ba, esan dizutena, laguntasuna iburuz da gehien bat, disko hau nik uste eta ba, atzen gatzean lagunen gatik idatzi ez, bai. Lehenengo gauza izan zen, pues, eman nun esaldi hoi, estribiloko esaldi horrekin eman nun lehenengoa, ez zurrak mina iteuela azteakon, eta esan nun, boa, eske total. Osea, lagunak galtze horrek, hainbeste min eman dit, baino baita, beharrezkoak izan dian gauzak izan dia, asko lagundu itela bat, baita, azten, da, eldutzen. Horo esan un, jazta, perfektoa. Eta justo momentu hortan, ba, oi, pixkat minioi pasatzen genitzen, eta nik uste, ba, hortik anera manen nula.
0: Minetik idazten jarrezaren ean, Minetik errezago idazten da bestelako gozotatik baino?
1: A ber, nik uste, beti honaiz oso aurka diskurso horrekin de triste hon bar da arte honaiteko, da ez dakiz, etzait bate gustatzen, ze nik uste oso ondo hon bar dala, estable eta lasai hon bar dala, olako lanak iteko gehien bat, bueno, netzako ekoizpena oso lan pixutsua da. Eta oso detailatua, eta ez da azkarritan zerbait, eta nik uste oso ekilibratuta hon bardala mentalki lan horiek iteko. Baino, bai tetela, idazteako bain detela esfortzu bat emozioekin konektatzeko. Eta min horiekin konektatzeko, baino pixkat, ba hoi, ez gainetik, oza, barrua sartu eta sentitu eta emozioekin konektatu, baino ja pasata dauden gauza batzukiko, eta pixkat, bai, prozesatuta dauzkaten gauza.
0: Distantzia batetik.
1: Bai, bai, bai, bai.
0: Begira, ba, horrela, tela da, ez urrak.

0: Markamen eskatu behar dizutor segundu erdi bateko mozketa bat egin dudalako.
1: Bueno, lasai.
0: Feidauta bat dotorea duelako kantu horrek, eta eskoa joan zait, eskoa joan zait urrengo. Bueno, bestira, RDJ.
1: Bai.
0: RDJ esan behar da?
1: Bai.
0: Ados, ba, espada.
1: Bai, bai, inizial batzuk dira, izen batena. Ez daki sakratu mantendua ez.
0: Ah, hori nik ez dut esan behar.
1: Ekoizle famatu baten izena da, osak,
0: Boa.
1: Ez daki, asmatu gozu, ez botako izut, Aphex Twinen inizialak dira.
0: Ados.
1: Richard, nola da? Richard James, A ver, RDJ, Richard David James.
0: Richard bai. David James.
1: Ba, gauza izan zan, bueno, kanta honekin hasi izan dena.
0: Hau.
1: Hau da, disko osotik nik bakarrik indeten abesti bakarra. gauza izan zan, kriston blokeo kreatiboan eukala urte oso bat pasa izan dut, ba, ordenagailuan aurren eserita guztiz erretan eola. Lanangatik, taula, eta, bueno, pioa kostatzen nahi zitzaiten, eta tarte bat hartu nun, eta, bueno, erreta eote hortan, kontoturitzen kostatzen zitzaitela pioa pelikulak, pixkat zaiago gite zaizkigun pelikulak ikustea, ze telebasura pio bat ikustet, oso errexada, baino kontuatzen naiz, ba, hoi, pixkat fondo gehiago daukaten pelikulak taula ikustea kostaite zitzaitela. Eta Andrea Arnolden pelikula bat ikusi nun, ze bere zinea piloa guztet zait, eta beak indako azkeneko pelikula ikusi nun, berdi zenekoa, eta bandasona puri alekin zon. Eta orduan ja, esan, buah, maravilla, o sea, aparte historia kristona irutu zitzaitela, pilo bat inspiratu ziten eta esan, buah, ambientain behat eguneko egun eta asinitzen proiektu hau iten pentsatzen ambient disko bat ingo nula.
0: Pentsa.
1: Gero ja beste alde batetik juntzan eta esan, bueno, hotxa erabili bat, ez dakize, baina hasiera baten enuna hotxa erabili nahi eta ambient disko bat inain unta, obviamente, Aphex Twin kriston referentzia da ambientantzako
0: eta ambient kantu bat egin duzu.
1: Claro.
0: Baiz, badu lofi puntu bat, momentu bat zuetan, perkusioa ere ez, ondo autatu behar izaten da horrakoetan, ze ambienta perkusiorik gabe egin daiteke,
1: bai.
0: Baina raro geratuko litzateke ez diskonen baitan perkusioa gabeko kantu bat izan baritza,
1: claro, ez da hor dago baita burialen referentzian ikuste.
0: Eta bukeran, bueno, beste sinte bat sartzen da.
1: Hor trantzetoke hoi, berriz.
0: Berriz gogoa, ez?
1: Hoi bukaeran sartu nun. Hoi egia da, karo, izan zan, inun lehenengo abestia, eta gero azkenekoa bukatu etena, beste guztik bukatuta gero. Pixat interludio modun sartzea erabeki genun, eta esan un jop, bizka kuadratu imarko luke beste guztiakin, eta trantzetoke itxo bat sartu nun.
0: Trantzea kolesio lehen mendu moduan.
1: Total.
0: Bai, bueno, RJ esan dugu moduan, bueno, hortik etortzen da, eta bagoaz lotuta kantura, gauza bitxi moduan, kala, hemen Sara Zozaiak kolaboratzen du.
1: Bai.
0: Sara Zozaia atzoko programan izan zen hemen.
1: Ah, bai.
0: Eta Sara Zozaiak justu programa, bueno, etorri aurretik ikusi nuen hola saretan ere esan zuen, entzuntza zu hau. Gainera, hori, diskotzar bezala aurkeztu zuen, disko
1: bai,
0: hau.
1: Bai.
0: Gau, zuretzako kolaborazioa azteko tamen, nondik sortzen da, bo, ez dakit, ala izan gau, eta badabatik sortzen da, edo,
1: bueno,
0: nondik duzu da, hermana?
1: Jo, ba, nik zara ez zautu nuen, 2008-2009, bilasaunen parte hartu nuenen. Bai, behak horretzun lana eta horrez autu ginen, baino egia da, gero dabadaban, ba, asko zehio zautu gehala, eta gero dabadabatik kanpo baita.
0: Bai, baina, esan edo zuan ibilizarrelako musika jartzen, beran ere asko ibilia pertsona bada.
1: Bai.
0: Pentsatzen dut, elkarren unibertsuak ere, ikusita diskoa, elkarren unibertsuak ere, erakarreko zaituzte lapatak bestearena, ez da?
1: Bai, total.
0: Ez, iltasun puntu hori, eta ambientaren ambientalaren gauza bai, eta...
1: Bai, a ber, nik oso lagun ona konsideratzen zara, eta musika buruz pillo bat itzaite dugu, eta bai, referentzia asko konpartitzaik dugu. Beti zaten dugu, Boy Genius, kristona guztetan zaigu, Phoebe Bridgers, ez daki, folk amerikarra elektronikak inaztea naba, Suf Jan Stevens, eta olako artistakoa eta pilloa guztetan zaizkigu, eta... Bueno, behan ikuste, justo bideo hortatik doala baita, elektronika pixka gehiago sartzen, eta egia san asko gustatzen zaitu momentu ontan harrapatzea, Sara. Ze, ba, hoi, ez da beldurra galtzen nahi zaiola elektronika sartzen, ikustez diola inoiz beldurrik euki, eta nolabait lotura dauka baita, baino igual kostain zaio musika sartze, bere musikan sartzea ez dakit. Horriburuz ez dugitzen, baino nik uste afinidad oso ondia sentitzola musika elektronikoakin, eta bueno, general musika emozionalakin. Bainik proposatu nela gitarra ekartzea.
0: Hori da, ze gitarra elektriko bat entzuten da hor.
1: Bai. Hoi dena sarakin da bada. Bai. Eta hortik hasi ginen. Argi neukan, pixkat bere aportaziotik zati handi bat hori izatea nahi nun. Beha guaita bere esentzia hori bantintzeko, pixkat emo momentu hori ekartzeko, baina baita banek lako nien izela kapaza izango lako zerbait iteko. Orduan, kolaborazio guztik nik uste izan diala, bai Peiona koizle bezala nenuna abesti hortan eta Sarana abesti hontan, izan dia pixkat gehitzeko proiektuai nere gandik ateako ez dian gauzak ateatzeko, baina baita asko gustatzen zaizkitenak. Eta, Sara King honek, kanta honekin amarrekoa, ze esan nion, oza, nik harmonikoki olako zara egiteko kapazitatea nuke ukiko. Oza, nitzak momentu eta jongo, oza, que...
0: Elburua beteta.
1: Bai, marabila.
0: Bateriak ere horrelako, ez da, da kaso soinuz organikoena izan daiteke, hori ere bilatu izan da?
1: Bueno, bai, oza, kuadratu martzun, sin más, bai, ez da oso bilatua izan, eta elektronikokin da dago.
0: Bai.
1: Baina bai, bueno, bizkat roi hortan kuadratzeko, ez adizu, abesti honetan, hasieran behintzat, gero sartu itegu, ja bizkat nere azia geixego, eta elementu elektronikok abestiontan bukaeran jundia, ja ekoizpen prozesun, baino idazteakon, bai izan txala, oso azkarra, derrepente, Sara eta Peio kuadratu zuten, esan zuten, guazen gitarra drop zen jartzea, tani, zer da hoi? Osea, enokan ideaik. Eta zentu, bai, venga, guazen drop zen zerbait ditea.
0: Bai.
1: Wow. Asi zan, hoi, harmonia, lehenengo zatiko bajotzen, derrepente, bigarren zatia pasazan, baina hola, segido botatzen dena.
0: Bai.
1: Eta ama, que fuerte. Eta baterian ideia, bueno, eta 3x3 baten idea baita, Peion ideia izan zan, en plan, super metalero jartzea, ze beha ya dies sistema fadaun, eta lako talde pio guztes dizkio, ni horneon, osea, galduta. Baina, bueno, egia da, bokalki adibidez, pixkate referentzia horiek dauzkaten musika asko gustatzen zaitela, adibidez Erziter oso referentzia handia izan denetzako, eta sistema fadaunen koberrak eta la dauzka, esanet, eta melodiak ikusten baituzu oso rollo, eta harmonikoki baita rollo metalero asko jarraitzeu, eta orduan, hoize, hola izan, eta gero esan genuen, bueno, aberguazen esertzea, hemen sample batzuk sartu baia, elektronika sartu bera da, tekstura baita eman batzeu, pixkak litxero eman nahi izan nion, pixkak nero tokeu kitzako, gara. Baina asko gustatu zait, komposizioa eta dena kolaboratzaile batekin iteaz, lehenengo aldea izan da.
0: Eta maitza horrela geratu da, zen dozumezela tamainakoa.

0: ez dakit, norbaitiri lotuta egotearen sentsazio hori.
1: Bai.
0: Claro, lotuta da norbaiti lotuta. Hori esaten ari zara norbaiti.
1: Bai.
0: Naiko toksiko geratzen hortaz kantua, niri iruditzen.
1: Iruditzen zaizu?
0: Niri toksiko xamarra iruditzen.
1: Ostras, que fuerte.
0: Zukaztu zorra esatitu. Baitan
1: intentzioa.
0: Egira.
1: Ez, netzako, jo ba, sarai esan nion, neokalagoa idazteko ba, faltan botatzen un lagun bati buruz, oza, jan ere bizitzan ez da on, ba, esatik zut dena laguntasun da. Eta hoi, ba, nik ez aukeratutako austura deukita lagun batekin, ba, faltan botatze hoi horri buruz idatzen nahi nun, eta sarai esan nion, jo, ba, superkurioso hitz zait, nola berriz mundu digitalea jota, nola, ba, pertsona batek, kasu hontan, idazlea dalako, idazte un horri referentziate jot, baino baita izan zak saretan igotzeun argazkitan, edo zuk beak indauzkazun argazkitan, nola berriz bueltatzea dokazun momentu eta artxibo digitalen bidez. Eta pixkatu horri buruzan.
0: Baina,
1: toksikoa eritzen zaizu.
0: Bai, a ber, toksikoa. Toksikoa, akaso, baino, autolesiua izan daiteke ere iruditzen
1: bueno,
0: zait.
1: Bai.
0: Ez da, toksikoa akaso etzen itza, autolesiua, pixka bat.
1: Ja.
0: Zezuri min bat
1: claro.
0: Sortzen dizu. Da, min, da min goxoa da, azkenean.
1: Claro,
0: baina mina izateari ez dio usten, ez?
1: Ja.
0: Ze unearen arabera min gehiago egiten du edo goxoa hartzen duzu, baina hor dago, ez? Horregatik esatean, toksiko horregatik, neukan, pixka toksiko edo, ez da kipa.
1: Ulertzen dut.
0: Bai, ze sentimentu hori ulertzen dut, erabat ulertzen dut. Gertatzen dira, bizitzan harremanak etoten dira.
1: Bai.
0: Igen, ez dakiko askotaz arrazoiatik, eta zuk ez duzuen anautatzen. Batzuk ez duzuen anautatzen, da bigainera, ez baduzu arrazoidik topatzen. Hori okarra goizatzen.
1: Bueno, dan arrazoian gatik dala, nik uste jendeai faltan botatzea normala dala.
0: Normala da.
1: Eta bueno, erlazioiek berriz bizitza dauzkazula, dauzkazun, artxibo digitalak dian bezala, gauza fisikok edo memorian parte dian gauza guztiek raskatatzea dauzkazu pixkat hoi berriz bizitzeko. Pixkat horri buruz.
0: Eta azken kantua In Silicon, pixkat online bizitza hitz egiten da.
1: Bai.
0: Ez da, Second Life eta horiek existitu ziren. Nik gero rekontuatzen. Sekulako fenomeno izan zela, Second Life ez du dala ezagutu egin.
1: Zer da, barkatu.
0: Second Life zen nola biterezuk bizitza alternatibo bat edukitzen da. Sarean. Hau da, gaur egun, antzekoena izango da Roblox.
1: Bale.
0: Gaztetxoenek erabiltzen duten horla. Edo gure garaiagoan, akaso, zuretan irertan tarte dagoena. Zu asko zazteagoa zara. Ezo getlein aipatu duzuleko Sims.
1: Bai.
0: Sims online izango balitzen.
1: A berri, nahiz oso gamerra izan, interneten denbora asko pasaet, baina bideojokutan ez egia esan.
0: Bestelako gauza, baina pixka bat. Ez, bigarren bizitza bat sortzeko edo alterrego bat sortzeko aukera batezuelako esaten zuen.
1: Bai.
0: Ostras, eta hitze pentsatzen, ostras, da lotutako agertatuko balitz alterregoen artean bi alterrego elkartu eta lagunak direnak eta konexioa egin. Eta, bua, hori agertatuko ziren, fijo, claro.
1: Bai, seguro.
0: Ez?
1: Seguro.
0: Horrek ese sentsazioa raro sorraraz gibardu.
1: Bola, kokrizan historia pio da duma, bai.
0: Egon behar dute. Bueno, kantu honekin izten da disko, oso, gitarrak eta bateriak eramaten haute Notary Imbrogliaren Torn kantu mitiko.
1: Jo, que guai.
0: Eramaten haute.
1: Ba, pikustan piropazo eritzu zait.
0: Ba, unibertsu horretan eramaten haute kantu honek.
1: Que guai, bai.
0: Eta disko izteko, iruditzu zait, ez da berriz ere den nolait ere akustikoarekin hasten delako akustikoarekin izten haute egin duzu, horregatik izan da.
1: Bai, nik uste In Silico eta Angeles diala txampon berdinan bialdek eta ezurrak eta Final Girl baita.
0: Ados.
1: Dia pixkat, sensazio berdina extremoa eraman da, bakoitza extremo batea, ezurraken eta Final Girlen kasun ikuste dala, aserrea eta zerbait atzen ustea, eta hau izango litzake, pixkat bakardade, Angelesen bakardadea eta In Silicon, pixkat komunitatea aurkitze sendimendu hoi.
0: Nahiena. Bueno, diskoanekin izten da, diskoak edizio fisikorik badu?
1: Ez.
0: Ados.
1: Pena mateite, eh? Baina bueno.
0: Bai, iristen garen tokizan, iristen gara.
1: Claro.
0: Hemen ez dago...
1: Ikusiko da haber nola dijoan, ez da, kinei ilusien goliake, eh? Baina claro. Bueno, oaingoz ez.
0: Eta zuzenekoak...
1: Prestatzen nahi naiz.
0: Hori da.
1: Oaingoz ez dago ezer itxita, ezer anuntziatuta, ezer ez, baina...
0: Nolakoak izango diren aurre ikusi
1: dezak... Hortan nabil, baina oso argi daukat formatoak aldatu baula. Ze, bueno... Justizien idiot baita, indeten lan berri honi, eta ahotsa gehi honora erabiltzeten, ba, oso argi daukat, zuzeneko bat izango da, oza, ez da la pintxada, lehen pintxada hibrido bat bezala idenun, segia da abesti instrumental bastante neuzkala, orduan, ba, oi, pintxada baino zuzeneko ahotsakin idenun, oain bai argi daukat de, guzti zuzenekoa izan behaula. Eta, hoxe, ba, hortan nabil, prestatzen.
0: Animo prestaketarekin, zer lako lan bat, zuzenen ere batean bakigu
1: bai.
0: Zer den, eta...
1: Bai.
0: Eta, bueno, animo. Bueno, ba, krisalida orkestuta geratzen da, entzulekin silikorekin utziko ditugu, hasiera batean horra izan bertzuen gainera esan duzun ez diskoak.
1: Bai.
0: Hortaz, bueno, eskertze bainoz, mila eskerratik, gurekin izatearen.
1: Zuri.
0: Eta, bueno, bidaion izan dezala diskoak.
1: Eskerrik asko.

0: garaian deskubritu genuen talde horietako bat deusez. Baina, bueno, isilune luzeska bat izan dutela esango dugu, naiz eta horrein etorri diren, bueno, etorri zen ez, goxe izeneko zeraura, lantxura, ez, 2020an, ja, pasada demora. Eta kantuarekin ezagutu genuen egiari zor, hemen musikarian orduan ezagutu genuen, eta gerora, bueno, ikusi dugu nola evoluzionatu duen. Esateran iduan taldekin izanak, baina, claro, ez dakit aldatu diren, ez diren aldatu, asier, begira, Erik Deza esan dit berdinak egunon, Erik, zer moduz. Bueno, Erik Deza, zu gitarra eta hotxean, Alex Txeberria basuan, eta Koldo Sagartza zu baterian.
1: Hori da.
0: Hau da, ez aldatu.
1: Ez aldatu, ez.
0: Hau da, amargarren urte urrenaren bila.
1: Bai, oso lagunak gea, eta, bueno, deus ez azken finean betikoa gara, betiko power trio.
0: Bueno, esan du dana, goze, ez, 2020an atera zen, claro, ordutik denbora ere justuko, bor, bizitza ere aldatu, ez?
1: Hori da
0: gauzetako bat, tximak ere moztu.
1: Bai, hori da.
0: Ez, hori guztia gertatu da.
1: Bai, hori guztia gertatu.
0: Ze, claro, taldea, Eibarko taldea da.
1: Bai. Edo zen, ella ez dakigu, zeren orain Alex eta Koldo askotxin bizidea, lokala ere askotxin dago, ni Iruñan bizi naiz, orduan ikusten dugu orain ikan jartzen dula, pues Eibarko taldea, eta gure, igual legia gure sustraiak Eibarren zeudela, baino orain ja igual ez du zentzu askorik, eta ez da importa.
0: ze hori da kontuaz, bizitzak ere mantzaitu dela zu Iruñera, eta gainera bertan errotu zare dela era bat.
1: Bai, gustora, hiri guapoa da, polita eta musikalki ere badu bere mugimendu oso aktiboa, nire ustez.
0: Eta zuk ere Iruñan zaudenetik zenbat gauza grabatu dituzu?
1: Ez dakit zenbat. Osea, ez ditu zenbatu, oso pozik, egia zen. Pentsatzen nuen hori amets bat bezala, como estudio batean lan egitea, eta gauza grabatu, beste artistei pues, lagundu, eta pentsatzen dut, eta oso eskertuan nago, egia zen. Bai.
0: Bueno, kontua da ere, bueno, taldeari eutxi diozuela, eta lan berria zain, deituriko hau atera dela. Zain, itxaron aldiagatik, edo zain zainen gatik?
1: Itxaron aldiagatik.

0: Bai, bai, bai. Hasiera baten, bueno, badau kantu bat hor ezakiz 7garrena, 8garrena dela riskuaren zain. Eta hori pentsatzen genuen hori izango zela diskaren izenburua, baino azkenean ba irutu zitzaigun luzegia edo eta zain ba interpretatiboki ere pues como que irekiagoa zegoela.
1: Ados. Bueno, Gorroto izeneko kantuarekin hasten da. Bueno, ya está que intentzioa edo askotan kantuaren ordenak elegitze izaten da gauza
0: bai.
1: Komplikatu xamarra, baina behin disko osorik entzun da esan daiteke nolabait ere diskoa laburtzen duela kantu honek.
0: Estilistikoki, bai. Zena duzu. Bai, badao pixkat estetika hori gertatzen dana, igual badao zatikainera guak, hauek baino, eta beste batzuk lasaia guak, baina bai, estetikoki oso, bai, bai.
1: Bat ez soinuak, eta ez bai. Dauden hainbat soinu eta ma, entzuten direlako. Orokorrean, esan dezakegu, 80etako estenan gaudela, ez da?
0: Totalmente, bai, bai, bai.
1: Bai, nik nire buruari, disko entzuten, uste du gainera, behin baino gehiagotan apuntatu du alartan, nahi gabe. Non kokatzen den, ze, klaro. Nik hemen ikusten dut, sietelgo estena, txarren estena ikusten da, argi eta garbi. Baina era berean, ikusten dut Blur bezalako talde bueno, mitikoen eragina edo, zan dut, bi muturroiek ikusten ditut, akaso soinu gordinegia izan gabe, hor ikusten dut, es alde britainiarra, baina melodiko eta harmonietan ikusten dut Seattle.
0: Bai.
1: Ez dakit ados zauden dio danar.
0: Bai, jo, egin dizu oso resume guapo, eh? Egia zan, ez nun pentsatu. Osa, ziren beti pentsatzen dugu, zer referentzia, pues, jek, ez hazen dut Nirvana noski, Pixies ere asko.
1: Beste da zeon hor, New York ezer,
0: bai, iran. Hori da.
1: Nola egin, ez izkosta. Bueno,
0: The Strokes, guzten zei guasko, Blur, noski, bai jukez, eta entzuten ari zaren, pues, ensalada horren barruan, ba, ateratzen dana. Bai egia zen, produkzio aldetik, nahi genuela zerbait, zikinago edo ez dakite, edo krudo, edo alako zerbait, zeren, iruditzen zitzaigun, como que gehiago pegatzen zun abesti hauekin.
1: Ados. Bai, zekintasuna badago lehendabiziko unetik ez, eta, bai, zalantza hori horret, esortu zuen, ze indarra du, bai, kantuanak ez dinamikekin jolasten duzu
0: bai.
1: Asko, ez? Bete ustu horretik ez, Blurren zer hori ere, akaso hortik dator, ez? Bueno, songtxu nori etzai otortzen burura horlako gozak entzutean adibidez, ez da?
0: Totalmente.
1: Ez baina dinamikak dira, akaso, diskonetan dauen beste gauzetako bat, ez da?
0: Bai, baude. Melodia igual garrantzitsuena dela izango nuke. Jo que se estribillo kasu honetan estribilloaren melodia edo zerbait pegadizo izatea. Eta horren azpian gertatzen diren ba jo que se harmonia edo akordeak izan daitezke pizkat ilunagoak edo ez dakit, baino melodia gelditzen bazaizu buruan, nire ustez hori da pues éxito, ez da melodia gertatzen bada. Eta bestea galdetu idazuna, joa, ez du zait, parkatu.
1: Dinamikena,
0: bai hori beti denik zan digute, eta igual kostatzen zaigu dinamika gehiegi ez egite, osea, mantentzea, nahi genuen kantaren bat izatea autopista esaten dana gehiago, ez komo dena zuzena ba, baina kostatzen zaigu asko, zeren, ba ez dakit, nire komposatzeko era edo errekursoak, igual limitauak dira, baina beti jolatzen dut horrekin, komo de, venga, ustu, meloditu, jo que se, bai egia da.
1: Ba, eta gero, soinuan aldaketa garbia dago, gozetik ona, aldaketa garbia dago, dinamiketan eta kaso ez hainbeste, zehanen dinamikak badaude, eta kantan, erritmoa pausatu hagoa izan da disko honetan, hortaz, galdera ezinbestekoa da, aginaren kontuak dira?
0: Nik uste ez, igual bai, baina jo, que se, eske adinarekin bakizu, beti ezaten duzu, ba, ez da hori, da. Igual izan diteke, baina kantu baz, asko, hemen diskontako kantu asko, dute ja 4 edo 5 urte. Osa, komposatuak daude, garai hartan, gero igual aldatu dira pixkat, eta baino erroa hor dago. Ja, san, bai. Ta nahi genuen, ba, bueno, beste soinu mota. Ez da izan alako, ez zaigula gustatzen ja alako produkzioa, zeren, bueno, Josu Erbitik egin zuen lehendabiziko bidiskoko produkzioak, eta super pozik gaude, baina ba, berdina ez egiteko pentsatu genuen ba beste gauza bat probatzea.
1: Kaso honetan non egin duzu, eh? Diskoa?
0: El Tigre Studiosen eta Jon Agirrezabalagakin egin dugu. Bai, super pozik, super lan egiteko era oso oso ezberdina, ohituta geunden beste gauza batzuetara. Eta hori, ba, super guapo dago ere, ez? Buru hauste hori, heltzen zara beste leku batera, eta ja, pues, como zure zona konfort ezaten danatik ateratzen zaizu, eta hori guai dago, guai dago, bai, bai.
1: Ba, ez gainera, kasi-kasi, esan daitek erbitziren estudian bizitzarela, ez?
0: Bai, bai, horregatik, horregatik nahi nun beste zerbait probatu, en plan, nola ingo du lan beste norbaitek.
1: Ba, begira, eta gainera, erratzen duzu, jaura gira zabala, bueno, ez tala edo nor,
0: Bai, oso.
1: Hori ere, esan beharra dago. Bueno, Gorroto izan da lehendabiziko kantua, hor galdetu behar izuena da, ea dena gorrotatzera nola iritsi daiteken bat.
0: Bai, bueno, egunak daude ez, igual egunen baten petzetzen duzu jo, dena maite dut, bizitza zora garria da, eta beste egunen baten bai ekitzen zara eta ba, gorrotu dena guztiak denoi. Baino ere umore puntu bat dauke, bueno, diska generalean eta igual abesti hau ere. Gustatzen zitean como melodia happy hori eukitzea alako letrarekin, ez? Como dena melodia oso pegadiz eta happya eta esan nahi eta zaten duena ba, guztiz kontrako, arduan, ba, bai, jo que se, horrekin jolaztea.
1: Bueno, eta zaunkara pasatzen gara, hemen zapaldu baten kronika nola baitere ikusten dundik, baina ez daite argi geratzen zapaltzailean orden.
0: Ba, izan daiteke lagun bat, izan daiteke ba, amodio bat, izan daiteke uguraso bat, edo interpretatu daiteke erazkotan. Nik ez dakit nondik idatzi nuen, egia zan, baina bai, uste dut denok sentitu garela noizbait alako dependentzia, edo beste norbaitetaz alako dependentzia.
1: Bueno, hemen Pixiesen esan duzuna hemen adioz eragin nahiko nabarren.
0: Argi eta garbi, bai. Agian gehiagir baina, bueno.
1: Bueno, hor sartzen da, akompasatuta sartzen da, kaxean kolpe batzuk sartzen dira, ez? Akompasatuta, gitarra plano desberdinetan.
0: Bai.
1: Ez da gizamat, egon daitezken.
0: Ez hainbeste, eh?
1: Ez hainbeste.
0: Bai.
1: Ez hainbeste, baina lare ez planoekin jokatu duzu.
0: Bai.
1: Zerren arabera erabakitza zenuten zer eraman plano batera edo bestera?
0: Ba, igual hor ere erabakiak hartu ditu Jonek, zeren generaman pues, maketa batzuk gure asko simpleagoa, noski, ez, maketak egiten dituzu lokalean, ba, begira garbia eta distortzioa eta jazta. Eta gero berak proposatzen zituen gauzak, hasieran Google ditzen ginen, como, ostia, bai, eta hori aldatzen dizu guztiz,
1: claro,
0: eta beldurra ematen du, hasiera eta venga, ba, planoen asuntoa justo berak ematen dion kriston garrantzia, eta erabakia izan da azkenean ba, negoziazio pizkat, ez? Berak prozesatzen zuenarekin eta agian guk batzuetan esaten genuen jo, baina hau nahi dugu aurrerago edo zikinago edo hau eza, beldurra ematen digu alako ostia ematea distortzioa momentu horretan, baina bueno, gero entzuten duzu eta como que oitutzen zaia ere.
1: Eta gero, hau txabai, ia beti distorsionatuta erabaki duzu jartzea,
0: bai, bai.
1: Kantu ia, ba, kantu denetan badago noiz bait, baina hemen gainera, gazak kurioso agertatzen da eta da, esaldi bukaeretan alako gerrano bat agertzen dela,
0: bai.
1: Gero, bai, gero desagertzen dena, eta kuriosoa da efektu hori.
0: Bai, bai, joe, distortzioaren asuntu ere igual etorri zen geroago, produkzioa bueno, ja diska grabatu da zegoenean, nik ez nun sekula erabiltzen, baina bai erabaki nuela igual gutxiago jukatzea aurreko diskoekin konparatut da, eta igual ba konpentsatzeko eta disko osoaren esan dugun zikintasun hori edo pues, ongi komplementatzen zuen distortzioa ahotsetan. Orain ikusi behar dugu, nola era mano zuzenera.
1: Bueno, entzengo dugu zaunkaren zati bat.

0: bueno, ba, olako bukaera pausatu hori du kantu honek, zaunkak esan dugun bezala. Galdetu behar dizua da, karo, el tigren izan zarela esan da. Zu azkeneko denboratan, batez ero olaiarekin ikusi zaitugu, eta okerazpan ez kemper batekin.
1: Olaiarekin, bai, eramaten dut kemperra. Bai.
0: Hori esan berren, baina hemen ez.
1: Hemen ez, bueno, eusezekin ez dut sekula digitalekin joan. Igual orain aldetuko da, ez dut uste. Baina, ez dut uste.
0: Ze materialaren, ez dakit, hori gitarra jo batzaile batek ez. Bai. Organikotasun hori rockean, rock-rockean,
1: bai.
0: Bilatuko du ez.
1: Badago, da. Badago. Ez nahiz oso purista, Osea, azken finean...
0: Ez bezala kemperrik etzen nuk erabiliko.
1: Bai, hori da. Osea, kepetan dut... Emaitza ona bada, ba, justifikatua dago. Eta, jo keze, ba, gehiago disfrutatzen dudala ampliarekin, noski bai ez. Osea, bai, uneko unean, baino, batzizan ba, logistikatik, edo, segun ze, zenbat efektu eraman behar dituzun, edo, ba, bueno, alako aparatoak oso erabilgarriak dira.
0: Ba, eta erosotasuna, ba, montatzen da errezago, soinuan ez zara erotzen, zelinatik doa, eta...
1: Teknikariari egiten diozu kriston mesedean. Bai,
0: gero, ia da, ez, musik estiloaren arabera, hemen abiaz gorputza sentitzea ere eskartu egiten dela.
1: Bai.
0: Eta hor dago desberdintasunetako batakasun.
1: Bai.
0: Dena dela, material aldetik, xetasunet da sartu beharri gabe, hau galdetzen ari naiz, justu kantu eta beti ederron eta pedal feste izugarria dagoela iruditu zait. Ez dut kasualitatez egiten galdera, iruditzen dago pedal festa itzela dagoela, baina ez dakitana da, pedal festaz gainera amplifikadoru bat baino gehiago erabilitatu dagoen kantu honetan.
1: Ba, disko zoan daude bi amplifikadore bakarrik, bueno, bakarrik nahiko, baino ez da asko, ez da inbeste, ez? Eta batez ere gehien entzuten dana da bakarra dela Dr. Zeta izeneko marka bat, el tigren dagola, osea, Jon Agirre Zabala gana da, eta nik eraman nuen nire high watt bat iruroi eta pikoa marka bakoa.
0: Ez dira errazako jek lortzeko,
1: Ez, lortu nuen, eta pentsatu nuen ez dut erabiltzin, igual salduko dut eta ez nuen saldu, eta oso pozik nago. Maten ditu arazoak, gauza zarrak maten ditu bezala, baino, bueno. Así que amplificadoreak bioiek, baino ere asko jokatu dugu gitarra lineatik zuzenean. Oso soinu itxusia izaten dana, baino badu puntu hori segun ze pedalekin desagradable izan daiteke, baino nahasketan ongi gokatuta dagoenean, ematen dio puntu super guapoa nire ustez.
0: Bai. Eta pedalak zenbat gutxi gora bera, ez dago denak esan beharrik zein dira, baina gutxi
1: zenbat, pues, hogei, hogei tamar aldetik. Ni eske nahiko friki naiz pedal aldetik. Bai. Ematen dut, Alex eta zaten dugu bajista de la nave espacial, eta...
0: Hogei tamar!
1: Bai, seguro bai, ez. Bai, exageratu gabe.
0: Exageratu gabe?
1: Bai. Igual, jo que sé. Ez ditut zen bat.
0: Asko dira horiek,
1: Bai, eske hori da, guau, estudian probatu ezakezula, ez? Claro. Venga, probatzen du, guau, fuz bat egin nahi dute. Ba, eta ditut sei fuz ezberdin. Venga, ba, probatuko dugu honekin.
0: Kombinatu
1: ba,
0: ez?
1: Bai, edo, haber segertatzen. Lineatik, ba, amplitik, hau, orduan, aukerak dira, puf, gehiagi, batzutan gehiagi. Galditu barzara zerbaitekin.
0: Eta gitarrak?
1: Ba, gitarrak ia ere bakarrik batekin. Jaguar bat iruroita lau, bai, mi abertzen iruroita laukoa. Seriele, super, super sarra, super posinago gitarra horrekin, eta gero gretz bat. Gretz tipiko laranja hau oso countrya dena.
0: Kutsaduna.
1: Bai, hori da. Kutsakin. Orduan hori zati lodietan bai grabatu genituen pizkat horrekin, baino beste guztia iaia jaguarrekin. Bai.
0: Toma. Ulertzeko, Ze esaten ari ez kantu honetan, ez? Oso kurioso da gertatzen dena. Efektu festa horrez bai, gainera. Bai. Bateriakin berarekin ere nola bateria zikintzen duzu, bai. Zemez zikindu egin duzu bateria.
1: Bai.
0: Gitarra garbitu egiten da hor.
1: Bai.
0: Ez, kontraste horiek bilatu dituzu, Eta gero hori, ez? Ba, pedal festa hori
1: bai.
0: Bihurtzen da. Eta gero, ustasun bat ere badago. Ze, bueno, badator kantua, ez? Dinamika batetik, baina gero, papatean hau gertatzen da.

0: Bueno, hemen azken zati guztian nahiko isilik erabakia ez dakit estetikoa den edo zergatik den, baina kantua ustu egiten da erabat aurretik beti eder horren baitan ez dakit sare sozialen garaiari kritika egiten zaion edo hortik duan.
1: Bai, letra hortaz doa eta ba, bueno, edertasun horren bila gaudela pues como beti eta azken egozatio bazira baten zen asko zuzenagoa edo kaineroagoa eta akatz bat izan zen eta bai, pokomo lokalean akatz bat eta sor probatzen gitarra faietu zuen, orduan bajistak bat jarraitu zuen, orpizkat komo rifori egiten eta bateriolea, pues lo tipiko azten dala, en vez de doble doble tempo enzate dana, tu pa
0: erdira
1: pa, eta, hostia, bau, guapo da gorrela eta nola, abestia da esan duan bezala ba, lau edo bost urte duen duena, pues igual aldaketa horiek gure belarrietan, como que hostia, zerbait berria, orduan pues,
0: gauza kuriosuak ez da gero, zentzuare bazuen ez bakardadearen sintoma hori eta bueno, ustasun horretan ez
1: bai, ez da nahi genuen instrumental jo que se toki hori ustea diskan momenturen baten. Pero va a este momento, baño, canta igual Radiohead etorriko ziten burura, beti eder, genuen hor pixkat bere garaian entzuten como alako desarrolloa eta bai, eta bizte hor txiba baterian ere, pixkat hortik nik uste ideia rapatu genula, bai.
0: Bueno, beltza kantua bere, fuzua dago topera, distorra ere bai, basua ere horra gertzen denean, baina haotxen harmoniak ez, horrek eramaten gaitu era bat, laro gaita marretako musikara nik uste dut, hor dago la ez.
1: Bai.
0: Harmonizazio hoietan, gitarrak eta soinuak aparte, harmonizazio hoiek gainera beti izan dira zuen marka zati bat, ezta?
1: Bai. Gustatzen zaigu harmonia, niri asko gustatzen zait. Hori zen beharra dago eta gero diskanetan izango nuke generalean ba igual ahotsetan harmonia gutxiago dagoela, baina hala ere badago. Eta entzun genuenean lehen da bizi, pues, Jonek pasatu zigun hau preprodukzio, pues venga, egin dut hau, eta geratu ginen como, wow, ze hostia maten duena, inbesteko fusa bialdetatik, basuan ere ahotsa pizkat garbitu da, pizkat, esan dezakegu lekua usteko distortzioa pizkat banatzeko, eh?
0: Frekuentziak eta hori guztia.
1: Bai, totalmente. Eta estetikoki bai, zuk diozuna, grunts total, eta azken finean, abestio bakarrikan ditu zeut lau nota, denbora osoan. Da, dinamikaren asuntua, lehen komentatu duzuna,
0: claro.
1: Baino bestela, akordei buruz, da beti iguala. Orduan, simpletasun hori ere, bueno, gustatzen zaigu.
0: Beltza deitzen dio zekantuari, beltza ipatzen duzu ebinta berriz, baina ez dakit zer esan nahi duen beltzak zurentzat.
1: Nik ez da. Interpretazioak batzutan, nik uste beltza esan kantanetan esan nahi duela como zerbait negatiboa. Bai, negatibidade horren horri buruz, en plan, zu beti pozik, beti alai, ni beti negatibo, beti beltz, inkompatibilidade horretaz.
0: Bai. Ados. Fase txarren bat zegoen ugara jortan edo?
1: Ba, igual bai. Zazitekan.
0: Horrelako gire egoten direlako, ez?
1: Bai.
0: Horrelako gire egoten direlako. Bueno, Aitormena kantua atzetik, intro entzun dezagon.

0: bueno, efektu hau gara hartan ere egiten zen gauzetako bat da, ez? Baina hau nola dago egin da berez? Zer badirudi eta hemen zalantza sortzen du.
1: Bai.
0: Nola grabatu duzuen? Zer badirudi eta hau nire zera bat. Bai. Baina badirudi sala batean zaudetela, mikroa dagoela erdian eta mikro hori ari dela jasotzen nola bitere soinu organiko hori eta zikin hori, hau da, tratatu gabe hori.
1: Bai.
0: Gero lo ditzen dena, ez estudioak ematen dion magia hori.
1: Bai.
0: Eman gabe, ez dakit nola dagoen eginda hori.
1: Badago mikro hori eta besteak ere, esan dezakegu, basuaren mikroa badago eta gitarren bai. Mikroa. Zeren jarri genuen bakarrikan mikro hori. Eta
0: elkarrekin grabatu zenuten.
1: Bai. Segun ze zati, gero kapak
0: egin
1: behar dira.
0: Hori beti dago insertak, ez?
1: Basu eta bateria, ia guztia batera egin zuten. Zati batzuk ez, pues, jo, kese, tipiko pintzatu behar dela, edo detaile batzuk berriro egin. Eta, klar, hartatzen dena mikro de sala horrekin, da, bai, bakarrik bateria entzuten zala. Orduan nahi genuen, bai, pixkatu gitarra entzutea, bai, basua ere pixkatu entzutea, como probatzen gaudela, ez, como bai, lokalea.
0: Maketero hori, lokal, bai, soinu maketero hori eman, bai, eta niri, gero, pom.
1: Bai, ere du, etortzen zait, pues, Pearl Jamen versusen lehenengo kanta. Adibidez, uste, diska horrela zen dala.
0: Bai. Bueno, gero, entzuten den gauzen artean da ahotsak berak duen efektu kuriosoa.
1: Bai.
0: Ze efektu mota da, bakizu?
1: Ba, nik uste txoruz bat dela. Bai, txoruz ahotsan. Hori komentatu genuen azken alaketetako bat izan zen, zeren oso krudua zegoen ahotsa hemen, eta nik etxean egiten dituen maketetan beti sartzen nio alako efektu bat, pixkat etereo edo zerbait emateko dinamika behian zegoenean. Eta proposatu nion Joni, eta ba, bueno, lo acepto. Beti negoziazioan batzutan ba, beste batzutan ez. Eta uste dut, azkenean txoruza izan zela. Edo, ez nago ziur txoruz edo phaser. Niri sonatzen dit txoruz bezala. Ez dago super agresiva, baina bai, somatzen da. Bai.
0: Eta gero, bueno, estribilua eta oso dantzariak dira, ez? Erritmo oso dantzariak ditu.
1: Bai, melodiak ere laguntzen du nire ustez.
0: Hizka
1: alaitasun hori, baina...
0: Bueno, ala ere, letra gogorra da berez. Baina, eraberean, norbait senda dezake, esan nahi dut. Gogortasun hori, baina, bueno, islatute ikusten horrek ere, nola bitera aurrera egitera ere eraman dezake, ez?
1: Bai, bai.
0: Aitormena, pentsatzen dut aitormenarik kinu bat dela, ez?
1: Bai, gainera letra estribilan, ba, osea, fusilatzen da naita, noski, eta ezan nahi agusti zaldatuta. Orduan, bai, ere... berriz ere humore puntua nire ustez egon daitekela hemen. Jonek komentatzen zigun, baina hau serio doa edo da broman edo, bueno, jo que se, ba, segun se interpretazio manei diozu.
0: Eta soloko soinua oso berezia, ze momenturen baten entzuleak ere pentsa dezake zerbait ez dela gitarra.
1: Bai.
0: Yes? Hemen haiko argi bai, baina bueno, beste zatiren batean edo kanturen batean entzuten esaten duzu. Hau gitarra bada, sinte bada,
1: ja, bai.
0: Efektuak ez.
1: Bai, normalean dira fusak, eta papasata edo lineatik, edo beste pedal, edo bifuz batera, alako hausak. Gustatzen zait, bueno, niri asko gustatzen zait orain estetika hori, Alex bajistak esaten zian, jode, baina sonido hori mosquitero, de mosquito, eta, ba, niri gustatzen zait, jo que se. Igual ez da super polita, baino badu zerbait interesgarria egiten zait, eta ja interesgarria bada abia puntu hona da, ez?
0: Bueno, basat dator instrumentala, mistikoa, sakona, zagit hiru gitarra eta basua nik kontatu ditu danak, horrean esan gara zakaso, eta gero ez da gizema gero zaude, baina...
1: Egongo dira, bai, igual ez hainbeste, hiru edo lau, bai, bat jarritzen duena... Ezkerretik, beste askumatik, igual baten bat duplikatu zen, eta beste bat melodikoagoa sartzen dena bukaeran.
0: Bai, hor dago, eraikitzen den kantu bat.
1: Eta bai zintea.

0: Bueno, kantua, zubi moduan ulertu behar da, edo kantu moduan ulertu behar da?
1: Igual zubi, alako interludio bat.
0: Interludio moduan,
1: ez da. Bagenekien ere vinilo atera nahi genula, eta polita iruditzen zitzaigun, como, bueno, aurreko kantuaren aitormenaren rifa da, pixkat moteldua, eta como viniloaren A eta B zati horretan, ba, kontinuidade hori emoteko, ez da.
0: Ba, ez, gero, ez, dinamikak mantendu. Viniloare da, ez, hasi esan dugu, kantuak ordenat jartzean, gure ostegi ego mantendu, ez?
1: Beldurra genuen, bai, bai, bai. Eta segun zer reproduktorean, esan genuen, hostia, a ber, zen bakizu oso analogikoa da.
0: Bai.
1: Eta, bueno, ja jaso ditugu, eta dena hori dago.
0: Dena hori dago. Ja, arnaz hartzen da ez. Bueno, Kristalez Koroak, titulo gustatzen zait asko. bueno, ez dakit, estenari kritika bat ikusten duen dikemen badagoela nola baitere.
1: Bai.
0: Ze, bueno, foko maite dutenak, eta, bueno, ba, ez, banidade hori, eta...
1: Bai, totalmente, bueno, ikusten dugu asko, ez gure, ez bakarrikan gure zenan, noski, ba, jo que se, eta ez bakarrikan musikan, edo zein disiplina artistikoan ikus daiteke. Eta pizka kritika, azkenean, egiten ari zaude nahi duzuna, edo pizka diktatzen dutena modak, edo publikoa, orduan, ba, bueno, bai, berriro ere, umore puntua badu, baino bai egiten dugula pizkat barre edo gainera dago kontauta ikuspuntu hortatik, ez, como bai. Lehenengo pertsonan, orduan, ba, bueno, plan ez dut arazorik nire burua saltzeko, nahi ditudan argiak, txaloak, eta, bai, bai, eta eguzkia erosi.
0: Zuk orain, claro, deusazekin bize ez duzun zerbait bizi izan duzu.
1: Bai.
0: Publiko kopuruari dagokionez.
1: Ah, bai, bai, bai.
0: Esatut duten bezen beste engantzatzen du horrek edo zuri ez dizuera egiten.
1: Hombre.
0: Nahez da zu bigarren lerroan zauden, eh?
1: Ja.
0: Bo, bigarren lerroan, orain ez. Esko, nahez zaudete bigarren lerroan, orain zaudete denak gutxi gora bera lerroan.
1: Ah, zaudan. Bueno, bai, kokapena horrez.
0: Kokapena zuz, bai, baina horrek engantzatzen duela egia da.
1: Publikoa, bai, bai, bai, publikoa engantzatzen du asko, eta jo, ikutzen duzunean, jendea besten zuk komposatu duzun zerbait edo gustatzen zaiola, hori noski agantzatzen duela. Beti nahiago duzu zenbat eta jende gehiago hori ailegatu, ezta? Hori, bueno, normala da. Baina azkenean da nire ustez egiten duzuna honestidadearen asuntoa, ez? Hau da nahi duzuna egitea edo etorri da beste zerbaiten gatik. Orduan, popa niri asko gustatzen zait, beti danik, eta dago, ba, beti bezala, ba, pop ona, txarra, hori ere izan daiteke zerbait subjetiboa, noski, baina honestoa bada, niretzat, vamos, aurrera, bai, noski.
0: Bueno, hemen, soinu desberdin daude, kaxaren kolpeak, soinu oso berezia du, gitarratan berriz ere sartzen dira beste efektu, efektu sorta bat sartzen da, baina interesgarria da, erritmika. Erritmika polita du, kantu honek, ez dakit. Eta momentu batean, ez dakit horrela den, baina entzuten dira kolpe batzuk, ez dakit kajak bitan dauden, esan edot. Zer, entzuten da batzutan, gehiago entzuten da zera, alambrea, ez? Gehiago entzuten da, eta beste batzutan berriz, kong gehiago entzuten da. Ez dakit kong hori, zer den, efektu oso berezia du.
1: Bai, nik uste hori eragiten duela reverrak, fijazet, ez?
0: Pentsa.
1: Gehien eragiten duen hemen izan da, como salaren mikroak, enbe de mikroa indirektoak erabiltzea.
0: Bai.
1: Jonek eta bai guri ere gustatzen zitzaigun asko alako soinu handiak, igual ez daude hain aurpegian esan dezakegu, ez daude hain komprimituak, eta soinu handiagoa como que aire gehiago du. Eta orduan el hori entzuten dana eragiten duk salaren reberra. Eta nik uste, segun ze estrofan edo estribilloan, edo jolaztu duela igual reber kantidadearekin zenbat nazten duzun salako mikroekin, edo ez, pues ja trukos de produktore.
0: Ba, entzuko dugu zati bat, ulertzeko zertazari garen.

0: Bueno, ahotsa nere efektu desberdinak entzun ditugu, ez? Gainera estiloarekin bat doazenak gehienak, ez? Betiko megafono edo hotxori eta ostras, baira ez dakit hor nola izate ziren erabakiak, esan dut, elkarrekin hartuta edo jonak esan dut zuen, bueno, kaso hauek etortzen dira ondo.
1: Nahiko elkarrekin hartuta, ba, genitun zati konkretu batzuk, igual bai, nahi genuenen, pues, en plan, hemen, bai, efektu, ba, zuk diozun megafono hori ez, adibidez, eskenean, ba, alako distortzio bat dela, baina beste era batean tratatua. Orduan, ba, genituen zati batzuk konkretu nahi genuela, eta gero, ba, berak proposatu zuen, justu abesti honetan, nola ikusten duzu autotunea, eta deno genuen, como, autotune, deus ez, es como que ez du bat ere pegatzen, baina, abesti honen tematikarekin ba irutu zitzaigun bat zetorrela eta ba hor dago puntu bat ez genion eman gehiegi somatzen da, fijatzen bazea, baina igual ez da autotune irragetonero noski, ez da.
0: Bueno, arreskoaren zain, iru lauko konpasean dagoena, ez?
1: Bai.
0: Erritmo desberdin batean. Eta hasieratik entzuten da, basua sokak entzuten dira. Sokak entzun egiten dira. Eta gitarra oso garbi dago, baina hasieratik ikusten da, kanto ulertu egingo dela. Hau da, nola baitere, atzera kontaketa bat egiteko moduko kantua dela.
1: Ja. Yeah.
0: Ez dakit sentsazio horrengan pentsatu zenuten sortzerakoan, hau da.
1: Bai, tortazo hori heldu behar zela.
0: Bai, ez da.
1: Gauza da nola heldu behar zun. Progresibo edo de golpe. Ba, de golpe. Zaunkan ere gertatzen da, singlean gertatzen da alako zerbait. Oso estetika, bueno, antzerako estetika dutela iruditzen zait. Naiz da hau iru lauen egon, ki hori jamaten dio beste puntu bat.
0: Bai. Gero solo oso kuriosoa du kantu honek. Barra egiten duzu.
1: Bai, soinu aletik diozu edo...
0: Eta nola duen, jota pi gauzak. Ja. Dena nahaztuta, esatu duzu, ze solo bitxia.
1: Bai, bueno, ni konsideratzen naiz abeslari baino gehiago gitarrista igual, eta ba, pozik nago nire teknikarekin, esan dezagun, eta nire jotzeko erarekin. Orduan, ba, askotan bilatzen dituzu gauza ezberdinak ba, kasu honetan zan duen, soka bakarrean ingo du solo hau. Eta bakarrean soka batean zaude, gora bera, ez zaude bat ere eroso, hori ere gertatzen da ere aitormenean, ba, como teknika hori deserreiatu nahi nuen, eta, bueno, Queens of the Stone Age-eko Of the Stone Age-eko Josh Home korrela jotzen du asko, ere. Eta, ba, bueno, eragiten dizu, beste ideia batzuk atera behar dituzu, zeren ez dituzu disponible igual. Ba, gertuko sokak eta ideia ezberdinak. Bai.
0: Entzun dezagun.

0: kostatzen da, ulertzea, soka bakaran nahi dagoela, ere? Yeah. Agudoetara iristen, etzen erreza izango hemen. Soinua garbi, distor bat egin dago, bale, bai. Soinua, ez, akatsik gabe, entzutera.
1: Bai, hau errepikatu nuen. Bueno, entrenatuta ganekan, txetik, bai, baina errepikatu nuen, bai, bai.
0: Bueno, arriskoaren zain, ez? Zain egon edo aurrera egin, hori bada, ez? Nola baitere askotan izaten dugun kezka?
1: Bai. Hau, nik uste idatzen nuela, ba, beti diru itzaten gaudela okerrena gertatu behar dela, ez? Zerbait txarra gertatu behar dela, como, bai, arrisku edo akatz baten zain, edo beti pentsatzen dugula, bueno, edo bintzat niri gertatzen zain, ez beti, eh? Baina, eta bizitzea, horrela bizitzea oso neketsua da, ez?
0: Nekatzen du.
1: Bai.
0: Hala ere, arrisku konkretu baten inguruan ari zinen, edo
1: zerbait? Ez.
0: Orokorrean, ez
1: da? Bai, ikusten dugula leku guztietan, edo ziren eskinean, edo joango nahi zara, baina zigontuz, igual gertu daiteke hau, edo hartuko dut erabaki hau, bueno, beti pentsamendu negatibo horren egia esan horren kontra da, eh? Naiz abezia hortaz duen, baina, bueno, rebindikatzen.
0: Bueno, ezberdinak, entzengo dugu hasieratik, kantu honek baditolako hainbat gauza.

0: Bueno, energia oso desberdina duen pasarteak dituen kantua. Bueno, entzun dugu, konpasa. Esan didaz ez tabaidatu izan dela.
1: Bai.
0: Zekar, erdira duanean, iru lauko konpasa garria da. Baina, mikoitzera duanean matematika segizu, seizortziko konpasa dela, ez?
1: Bai, matematika, esken finean. Zu ongi zentitzen baduzu. Bueno, egia da, grabatzeko aldu bertzara konsensu batera. Ba, igual klika jartzeko, eta dago hauzak. Eta, bueno, subdivisioa, zenbat eta azkarragoa izan, normalen errazagoa da grabatzeko. O sea, entzuten baduzu, kling, kling, kling, kling, kling, kling, erraz zagoa da, bakarrik anentzitu maduzu kling, kling, ordu.
0: Claro.
1: Bueno, kalako trukilloak.
0: Hor, soinu bitxiak entzuten dira, hasieran, tartean. Dena gitarrak dira kasu honetan?
1: Ba, bai, dena gitarra dira. Eta badago bat, dirudila piano bat, hasieran.
0: Horregatik galdetzen dut.
1: Bai, baina batera zitzaigun pixkat nahi gabe, jarri nuen oktabadore bat atakea jetxitarekin, eta happy accident hori gertatu zen, eta ba, begira, dirudi piano bat. Ba, horrela uzten dugu, pizka fantasiosoagoa edo.
0: Basuan ere hemen soinu desberdina da, iaia gitarraren tonalidaderaino iristen delako une batean gero, ez, bueno, nola biter egiten du bidaio bat esatuko da, ez, basuan ez.
1: Bai, bai, ba, gauz nik ustea besti honetan bi basu ezberdin, eta, bueno, batez ere soketan dago ezberdintasuna, bat soka normalak esan dezaku, eta beste entortxago plano ditzen direnak, pizka soinu Beatlesagoak dutenak, adibidez Gorka Urbizuren diskotan soinu berezi hori da entortxado planarena, super polita dela. Askoz, como soinu itzaliago bat izazala.
0: Bai. Eta gero, espazio usten diozu ahotsari, baina distortziorik ez diozu kentzen.
1: Ez, que gustatzen zaigu. Bai, distortzioa. Nik uste izan dela como seña identidades diskanetan, bai.
0: Hemen, desberdin izatea, nola baiter, desberdina seinalatu egiten duzu, eh?
1: Bai.
0: Bueno, nik esatea, jaina, desberdina izatea ez aldo ona gizarte honetan.
1: Bai. A ber, noski ere, hau dago, idatzea, como ikuspuntu okerretik, edo, bueno, edo, bestear, gustatzen zait beti jartza bestearen azalean, ez?
0: Ados.
1: Eta, ba, jo, kese, abestiak idazterakoan, ba, hori indezakezu, ba, pelikula bat egiten duzun bezala, edo, segun se ikuspuntutik abestu nahi duzun. Zer, igual nire, eta, jo, kese, prentzarekin ere igual gertatzen zait. Nahi dut ni gustoko dudan prentza irakurtzea, baino bestea ere ikusteko nola pentsatzen duen etxaila esan gurlu.
0: Bai, aztertu behar da bestek zer pentsatzen duten, zuk zure, batzutan zu zure buruarekin konforme geratzeko ere?
1: Baita, bai.
0: Ze batzutan hori ere garantitzu izaten da?
1: Bai, ikuspuntu ezberdinak ezagutzeko, edo jakiteko, ea zertara, zertan enfrentatzen zaren, edo, bai.
0: Bueno, sare kantura pasatzen gana, iluna da kantu hau.
1: Bai.
0: Disko horrekorren nahiko iluna bada, esan duzu, ia argitasuna bilatzen zaitzen dela melodiak, eta bai, disko horrekorren nahiko iluna iruditu zait, ez dakit adoz zaudean.
1: Bai, nahiko iluna da, argi iluna, ez dakit, ezke, bai, melodia japioik badaude hortik, baina gero, ba, ateratzen zaigu alako alako hausa pixka depresiboak. Nien ezka galdetzen zidan, baina ongi zaude, bai, super ongi nago, baina jo, kese, ba, musikan, eta ere entzuten dudan musika, pues jo, kese, zer ikusi handiak du, eta ba, alako estetikak, adibidez honetan, ba, masibatak, edo alako ere, alako trip hop gara jartakoa, ba, hainbeste gauzak entzuten dituzuk, zaila da.
0: Ba, ez, hemen zalantzetako bat da, basua ea organikoa den, momenturen batean, ez? Zalantza egiten da.
1: Ba, bada. Usa du a tope, baina dirudi ere sinte bat balitz bezala.
0: Eta hemen galdetu behar nizun, eta afinazioan, afinazio estandarrean egin dituzue kantuak, ze hemen iruditu zait, grabeago dagoela, esan, basuaren tonalitatean fijatuz, gitarrak ez, claro, gitarra gudotara eramaten duzu normalean,
1: bai.
0: Baina horrek ez du esan nahi afinazio ez duzunek aldatu behar.
1: Ja.
0: Ze afinaziotan dago ahi ez kantu hau?
1: Diska osoa dago bai? Afinazio tono bat berago.
0: Oh, erren dago.
1: Bai, hori da.
0: Ados.
1: Eta besti hau, uste dut, dagoela don. Osea, gitarrako zeigarren zoka edo basuko laugarren zoka ere beste tono bat berago.
0: Don.
1: Ordun iluntasun hori, ba, como que, bai, aipatzen da gehiago.
0: Atentzio ematen duela kogando,
1: bai.
0: Egiten duzu bapatean.
1: Belarri hona.
0: Ez, ba, egiten du, eta ez da, belarri hona baino gehiago, entzun, basu hau. oso oso oso garrabe eta ez duzu.
1: Bai, sopatuta, sopatuta.
0: Bai, bai, bai, ondo, ondo, ondo, ondo. Gero bukeran ahotsa xuxurlatu ere egiten du. Tentsioa du kantu honek.
1: Bai, armia bar.
0: Hori, arraparia eta arrapatzailea.
1: Bai.
0: Hor dagoen, arraparia eta arrapatzailea, ez arrapatua. Ez nola egiten hor kontrastean eta armia arma bat aipatzen duzu. Iluntasuna horregatik ez dakit, ez badu.
1: Bai.
0: Nor da armia arma.
1: Ja. Ba, bueno, niri berriz ere nik uste hau sare sozialei buruz doala, gainera oso literal, ez zeren sare, sare, sarea, armi arma, eta istribuan zaila da, zaretik pues, askatzea. Bakigu ez dela ona guretzat, edo, baina bueno, hor jarraitzen dugu, eta zaila da, ere autokritika, bezala zaten dugu. Bakigu egin bat gauzak ez ditugunak egin behar, edo Spotifyrekin gertatu den mobila guztia, o gertatzen ari den mobila guzti hori, Amazon, Google eta ber, baina bizitza, ba, bero, zaila da, orduan, dikotomia hori ez.
0: Bai, ze bat ez ere, bueno, esan duzunez, mobila hau, mobila totxo bat.
1: Bai.
0: Ez, nola egin, nola ez, erabakiak hartu, zer erabaki hartu, nola hartu erabakiak, zuek ere zuen burriostak izango zer dituzten hemen ez da.
1: Bai, bai, bai. Eta, bueno, beti Alexek basuz joleak esaten zidan, como que letra egin baino lehen zeren egia da musika, normalean musika sortzen dugula letra baino lehenago. Ba, gitarraren soinua como esaten zidan da sonido araknido bat, esaten zidan beti efektuaren gatik. Da, sonido araknido, eta ja horrekin galditu ginen, eta ja, pues, como que dena joan zen pizkat armia armarantz, ez?
0: Bai, honek ez dakit, baina ezin zitidat, ez? Pelikula
1: yeah.
0: Pelikula ilun distopiko xamar bat
1: bai.
0: Ematen du sortzeko aukera ematen du bai. Bideoklipa irudika aiteke nola baita bai. Ere gero badakigu bideoklipatek badakigu zer duen atzetik
1: bai.
0: De la koste
1: bai, bai, bai.
0: Importante eta zua koste hori bideratu duzuela musikari bideratu jozua da viniloari
1: bai.
0: Esan duzunaz ze edizio fisikoa viniloan soilik dator.
1: Bai CD, bai viniloan dugu.
0: Ados.
1: Bai, hori da.
0: Nork egin dizu, viniloa?
1: Zeren dizu kopiak, edo diseinua.
0: Diseinua, diseinua.
1: Ingeborg, Inge Conde Moreno da. Bilboko artista, bueno, aspaldiko lagun bat da. Beste artista batzuekin ere egin du lan. Eta, bueno, ni ezagutzen nuen bera, propasatu nien taldekidei babegira. Badut lagunao, eta ba, Instagram, eta ikusi genuen bere marrazkiak, daudela super, super guapoak. Eta alako lau, en general lau irudi ezberdin, hainbat ezberdin, abesti ezberdin irudikatzen dutenak. Adibidez, sare badu bere marrazkia, bere armi arma. Eta, bueno, kristal eskoroak, bueno, zango dira, zaunkak ere, bai.
0: Bueno, eta diskoaren azala ikusten dudanagatik, dira lorearen fase desberdinak.
1: Bai.
0: Eguzkia, ilargiaren fase desberdinak izango balira ez dela, baina bai, lorearenak.
1: Bai, loretzen eta
0: usteltzen. Loretzen eta usteltzen, ez? Ez dakit, joga egiten ez meditatzen dagoen ez zurdura bat ikusten dugu hor. Eta kolorez eta pixka bat, gogoratzen dugu, Mexiko kalaberen
1: bai,
0: historio hori,
1: bai, ez? Zan daiteke, bai.
0: Argitasuna eta iluntasuna baita azalera eraman da ere.
1: Bai.
0: Hori da inge kulertu zuena edo hori da ingeri eskatu zeniotena?
1: Ba, berak kulertu zuen horrela. Osea, aziera baten igual zaunkan bai zan genion. Nahi dugu txakur bat, txakurra lai bat, eta jazta, zerbait super simplea. Eta gero besteetan, ba, pasatu genion, zera, letrak eta bestiak, eta berberari zer eragiten zion, zeren ba, musikariekin bezala, ba, zein artistarekin niri gustatzen zait ba, ustea jendeari sortzea, ez? Abar zer egiten dion, gero negoziatu daiteke beti, baino, eta egin behar da, baino, eta artisten mundua ba, oso erraza da, como opinatzeko, ez? Ah, kolore hau erabili, zerretik ez duzu egiten kolore hau, zerretik ez duzu nozeke, eta berak ez amartzu, ba, ez dut erabili hau, zeren begira, kolore honekin, joan behar da, beste hauek, eko agaratzen dute, eta zu esaten duzu.
0: Da, berak zu dizatzen, zerretik ez duzu tonalitatez aldatzen.
1: Claro, bai,
0: ba, oso ondo, bai,
1: oso usartak gara opinatzeko.
0: Bueno, edizio fisikoa, ez dakit Bandcampean eskuratzeko aukerari jarriko duzuen.
1: Bai, jarriko dugu.
0: Eta hortik aparte, ez dakit...
1: digitalean.
0: Durangoko azokan egon zarete zuek, adibidez?
1: Uste dut ez zetz. Horrenik gaude hor, baina uste dut ez garela joango.
0: Ados. Hortaz kontzertuetan?
1: Kontzertuak...
0: egongo badira.
1: Egongo dira, bai, bai, bai. Badaude jadatako...
0: Ados.
1: Estrenatuko dugu, ziur, zaizoen, Eibarren, zaizoi ez doken, zeren beti izan da pizkat gure etxea. Eta nahiz, hasieran esan dudan Eibarkoak ja ez garela, baina horretarako bai. Horretarako
0: bai, ez da.
1: Horretarako bai.
0: data baduzu edo oraindik izteko dago?
1: Izteko dago, baina izango da... otsaia zieran edo barajatzen gaude bai, pizkat, eta hortik aurrera ba, beste batzuk ja anunziatuko ditugu bai.
0: Bueno, iso kantuarekin izten da kantua hori entzongo dugu segidan, indarra utzi duzu bukaerarako, laburra, zuzena eta lehor, bukaera da lehorra
1: bai.
0: bukatzen da kolpe batekin, esan duzu ez askotan, zaplasteko batekin etortzen direla pasarte asko lertzen direna kantuak, eta mel zaplasteko da isiltasuna,
1: bai. Hori da.
0: Erabaki estetiko potente bat hori.
1: Bai, eta, bueno, ez zegoen erabakia,
0: Ados.
1: Abesti hau azkena izatea, baina egia zen letrarekin denok izilik gelditu zarete, ba oso aproposa izan dela diska maitzeko.
0: Erasotzaile baten aurran, erasotua babesik jasotzez duena kritika soziala harria duen kantu ezta.
1: Ba, bera.
0: Ba, iso, honekin utzuko ditugu entzuleak, Erik, mila esker, gurekin izatearen, eta, bai, bueno, zuzenoketan eta horroketan gozatu.
1: Bai, mesedez.

0: Ordenagailua eta bilagaitzazu orain Twitter, Facebook, zein podcast plataformetan.
1: Musika saioak, pilulak, magazinak eta askoz ere gehiago topatuko dituzu gure podcasten artean. Eman atxegite Facebookeko orriari eta jarraitu Twitterren.
0: Naiz irratia, sare sozialetan.
2: Saio hau errepikatua da. Naiz irratia.

Kaixo naizale, kaixo regezale, ongi etorria regefi berratxaiora. Jakintzazue urren gordu betean, termometroek gora ingo dutela. Jakintzazue bozuora joa kiskaltzen hasi behirela. Jakintzazue regezukarra zuen zain eta zuen gorputzean nabaritzen hasiko zaletela. Abisatu azaudete. Gogoratu, sukarrau, zangotzatik datorrela, eta naiz irratian zaudela, zuekin eneko, nahiago baduzuenaken. Eska ritmoekin, hasten dugu gaurkoa, You Belong to My Heart. Atzekoa Lord Anamo Joseph Abraham Gordon bezala ezaguna izan zena, edo jaio zena beto esan da, Kingstonen 1924ean, Toronton, Kanadan hiltzen 2016ean. Eska musikaren aitzindarietako bat bezala hartu dezakegu, Deskatalaiz talde ospetsuaren sortzailetako bat bezala, eta estiloaren bultzatzaile nagusietako bat bezala. Bere bilbidea esan behar dugu mento tradizionalean hasi zuela, eta soinu zahar horiek eska eta reggae modernoarekin uztartu zituela. Irrogeita iruan gaude, atzeko.

Down, Pumps and Pride entzun dugu. Pumps and Pride, arrotasuna eta handikeria. Eta justu hori alde batera uzteko eskatzen du abestian Lord Tanamok. Atzeko hau, A Mother's Love. Beraz, aurreko abestian Lord Tanamok kritika egiten die bere burua bestea baino gehiago ikusten dute.

Gero entzutera guazen abesti aldiz, bere abesti famatuena. Ai, hoxe bera, I'm in the mood for love. Batzuetan, I'm in the mood for ska ere ezaguna dena. Akaztaldeak predispuesto a ska bezala bertsioneatu zuen. Abesti originala, Lord Tanamonena, pues bere abesti nazioartekoena dela esan dezakegu. Baina ez da bere originalki, jazz klasiko baten bertsioa baita. 1925eko Dorothy Fieldsen eta Jimmy McHughnen abestiaren bertsioa hain zuzen ere. Tanamok 1975ean barkatu grabatu zuen eska erritmoan deskatalaitz taldeko kidek lagunduta. Aipatu behar ere, eska musikaren revival berpizkunde hortan, 1989an berriro grabatu zuela. Eta Erresuma Batuan egundoko arrakasta izan zuela, esaten dutenez, garaiko, bueno, Paxo, ez dakita, orgun esikistitzen den, Paxo, Ogi birrindu marka bat da, eta horren telebista iragarki batean ateratzen, eta horrek isto multza demantzion abestiari. Diotenez, 48. postura, 48. postura, iritsi zen Jukako zerrendetan, eta hoi izan zen, bertan izan zuen hit bakarra. Goazen abesti originala entzutera, goazen Lord Tanamo entzutera, goazen I'm in the mood for love entzutera. Gozatu.

Beno, Reggae Ciberzale, Kulap Records eta Sherlock Hornsen eskutik, Ximiel Galo Records zigiluaren vinilozko lehen referentzia hemen zuekin. Xixongo, Ximiel Galo Radio Show proiektuak zazpi azbeteko single bat argitaratu berri du. Radio Crashen daramatzan lehen bosturteak ospatzeko. Zorionak! Single honek Sherlock Hornsen Extremadurako haize sekzioak komposatu eta interpretatutako mozketa

produkzioa, grabazioa eta nasketa Mario García Sebaiarraren kargura egon dira, hau da, Kulap Rekosen eskutik. Kantu hau klasiko bat bihurtu omen da estatuko regezaleentzat, izan ere bikonek zuzenean jodu Sevillako La Alameda Parkean eta Rototon Sunsplash edota Gijón Sound Festivalezalako jaialdietan. Ta gainera, esan behar da, gaur egun Ximiel Galo Radio Show Asturiar irratsaio honen sintonizazio doinua dela. Urteetan zehar Dubplate esklusibo bat izan da bakarrikan, bueno, irratsaioaren hasieran eta miginak pintxatzen zuenean entzun zitekeen, baina orain guztientzako argitaratu dute Ximiel Galoko lagunek 200 kopia, ohiko singleak baino potoloxeagoa, eta atzotik ez, martxoaren 9tik kalean dagoena 14 eurotan. Kopia lortzeko jarri harremanetan Nigina, Ximiel Galo konpainiarekin. Mendik zorionak Ximiel Galori, zorionak ba, jende honorri, zorionak Niginari, jende harra, Xixonetik, dukemendik, Kulap Records eta Sherlock Horns.

Asturian jarraitzen dugu, Asturiasen jarraitzen dugu. Ximiel Galokoen familia kide dela esan dezakegu. Azteko hau Fred Warrior dugu. Abeste

radiokoek, irratikoek, Asturiarrez egiten dutela irratsaioa, eta Fred Warriorek ere badituela Asturiarrez egindako abestiak, horietako bat ekarri du gaurkoan.

Fred Warrior entzuten ari zarete. Asturiasera joan gara, Ximelgalo Radio Showaren bosgarren urte betetzea dela eta haiek ateratako erreferentzia entzun dugu, beren sintonia entzun dugu, orain Fred Warriorrekin gaude, eta Palabras Asturiano entzutera goaz. Eta lehen aldi hemen jartzen duguna, baina gaurkoan pertinentea zen Fred Warrior gure ganakarri eta besti hau entzutea. Asturiarrez, esandako hitzak.

Gero eta aurrera goaz, nobedadeekin. Aspaldian ez genituen Liquidator Musicek ekarritako nobederik ekarri, aspaldian ez genuen horrelakorik ekarri.

eta disko agua Two Tone musikaren bueno, eragin zuzena zeukan. 2007an bi kantu berri atera zituzten, ba, Bilbo Baterako No More Heroes zuen Bilbo Baterako, eta 11. Urtearen hasieran atxeden hartza pentsatu zuten. Beraien buelta 2017an izan zan, eta orduzterostikan, bueno, lanean dabiltza. Eta lan horren ondorio, Liquidatorrekin, urtarrilaren 10an argitaratu duten single berri hau. Gaur egun jada early reggae edo kaskamotz reggaean zentraturik, guazen aldean zutera, guazen over reggae entzutera.

2008 iruan, beraien bigarren lan luzea atera zuten, Band in Jakarta. Eta disko horretako bikantu, Liquidator Musicek argitaratu zituen, ba, ja badira, urte batzuk, oantxe esango izuet, 2008 lauean, 2008ko apirilaren 8an, hain zuzen ere. Eta single hortan, bi abesti, B aldean, atzeko hau, Confession of a Skinhead.

abestian, garai bateko skinhead nera begixe izan dako esperientzian oinarritutako abenturak kontatzen ditu. Estena barruko leialtasunaren klitxeari buruz hitz egiten du, eta traizioz eta engainuz beteriko historia batean amaitzen da. Confession of a Skin.

aldean berriz Jonis Whiny abestia atera zuten. Abesti hontan berriz langile klasearen protesta satira bat egiten dute gobernuaren jardun eskasari emandako

Beno, Liquidator musiken jarraitzen dugu. Disko behintzat beraiekin atera zuterako. Mango Butira B aldeko bigarren abestia ez zuten ari zarete. The Wine. Aspalditzen gurean ez genituela izaten Mango Butekoak. Kontua da Jelly House reggae jaialdiak kartel berria atera duela. Eta protagonisten artean Mango Buta aurkitzen da.

bi egunetan ospatuko dena, maiatzaren 29an eta maiatzaren 30an. Aurten bi egunez egingo dute, eta kontzertua ostiralean antolatu dute. Eta kontzertu hortan, Mango Boot Madrildik. Rock and Blues aretoan izango da. Bertan Mango Bootekoak, haie bakarrik. Gaueko 9etan, sarrera aurresalmentan, 15 eurotan, takilan bertan.

dira bigarren zatia gauean amaiketatik aurrera Benbe klubean egoten da jai amaiera. Baina larun batean zer izango dugun jakiteko

Bider horren beste abesti bat entzuten beharko dugu. Atzeko The Winer hau bealdearen bigarren abesti bat ima da. Bealdearen o bealdeko lehenengo abestia entzun barro dugu. Bealdeko lehen abesti izateaz gain, diskoari izena ematen dion abestia da. The Sound of Now, eta oraintxe bertan gure atzetik sartuko zaigona. Gozatu.

aldera joak gara eta jokaldi berdina jokatuko dugu. Aldeko bigarna bestia dugu hau, Delip. Eta ben arazoak dituzte mango budekoek kaskamotzen dantzatzeko moduekin. Maia zentra gaitezen Yale House Reggae jaialdian. San dugun bezala, Zaragozan. Maiatzaren 29an eta 30an. 29an atzeko hauek. Larun batean eguerdiko 12etan hasita eta Kike Mur Centro Social okupatuan Bermur Reggaea, Reggae Bermuta hobeto esan da. Tapeo veganoa ere bai. Bertan Skank 45 sound systemak egurra emango du. Musika aukeraketan Madame Reggae, Saul Escaba eta Ruben Escokian. Giro bikaina egoten da Torrero kartzela zaharreko patio horretan. Eguzkiak ez digun gehiegi ematen, baina egunduko giroa sortzen da. Egunez egiten den festa pena merezi du Zaragozara hurbiltzeak. Gauean berriz 11etatikan aurrera eta BNB klubean hitzaldia baita ere. Bertan Tarragonatikan Great Alice, Gasteizetik Sugar Namesakes.

guztia ospatzeko guazen The Sound of Now Mango Buden LP-ko lehenengo abestien zutera. Long time gozatu tematzarra.

bikainaz botatzen. Kontzertuak, beharrak, musika jartzaileak, ezinobeak, eta jendea, zer esanik ez, aspaldiko lagunak, eta lagun berriak ere bai. Eta hori izan da, aste guztian zehar, nere buruan dantzan ibili den gaia, Moyo Working jaialdia. Zorionak antolakuntzari, zorionak Unko eta Ebari. Eta hemendik apur bat, bi entzuleri, kaso egitera etorri ziren Pablo eta Enekori, haupazuek.

Goiago Matu Malarians taldeko kide zen eta El Cafetal abestiaren moldaketa bertsioa entzun ahal izan genuen. Hace subido ya. Baina abesti horrekin utzi aurretik termometroa begiratu, gorri, topera dago, ez larritu.

Good Boy Crew guztiari beste aldean zaudeten guztioi. Urrengo asterarte, gozatu malariansekin eta el kafetalonekin. Aio!